verski koncert številka 23 v A-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta nastopila sta pianist Maksim Emeljaničev in simfonični orkester švedskega radija. V njuni interpretaciji bo zdaj zazvenela še simfonična suita Šeherezado opus 35 Nikolaja Rimskega Korsakova.

To je bila simfonična suita Šeherezada opus 35 Nikolaja Rimskega-Korsakova. Izvedla sta jo simfonični orkester Švedskega radija in Maksim Emeljaničev. Jutranji koncert je končan, spored nadaljujemo z Mozartovim kvintetom za klarinet v A-duru, Kehl 581.

V izvedbi klarinetista Andreja Cieplinskega in kraljevega godalnega kvarteta smo poslušali kvintet za klarinet v A-duru Kehl 581 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Na vrsti so odlomki iz fantastičnih skladb Jakoba Adolfa Hega, nastopil bo pianist Tore Upstream.

Švedski pianist Tore Upstrem je tako izvedel odlomke iz fantastičnih skladb Jakoba Adolfa Hega. Tokratni evropski klasični nokturno bomo sklenili s pesmijo Spile potica moja iz opere Majske noči Nikolaja Rimskega Korsakova. Solistka bo Joanne Kolomjek.

0: Sopranistka Joanne Kolomjek in filharmonični orkester iz Calgaryja sta pod vodstvom Maria Bernardija izvedla pesem Spi, lepotica moja iz opere Majske noči Nikolaja Rimskega Korsakova. Z vami smo bili Liam Samsa, Katarina Radaljec-Jazbec in Mateja Perpar, vabljeni k poslušanju oddaje Svitanja.
1: Svitanja.
2: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Maksa Strmčnika in Lojzeta Lebiča. Najprej bomo slišali recitativ in arijo Maksa Strmčnika v interpretaciji saksofonista Matjaža Drevenška in pianista Zoltana Petra.

Saksofonist Matjaž Drevenšek in pianist Zoltan Peter sta tako izvedla recitativ in arijo Maksa Strmčnika. Spored nadaljujemo zajedno Lojzeta Lebiča na besedila Gregorja Strniše. Nastopili bodo mešani pevski zbor RTV Slovenija, Klemen Ramovš, Milivoj Šurbek, Marko Juvan in Tomaž Pirnat. Glasbenike bo vodil Matjaž Šček.

svetel očekov in vse.

Golač! Golač, pred! Golač, pred, pekel!

0: To je bila Ajdna Lojzeta Lebiča na besedila Gregorja Strniše. Nastopili so mešani pevski zbor RTV Slovenija, Klemen Ramovš, Milivoj Šurbek, Marko Juvan in Tomaž Pirnat. Glasbenike je vodil Matjaž Šček. In tako smo sklenili današnjo oddajo Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Maksa Strmčnika in Lojzeta Lebiča.
1: Spominčice. Tokratne Arsove spominčice začenjamo sonato v A-duru Friedricha Wilhelma Rusta. Zaigrala bosta oboist Božo Rogelja in harfistka Ruda Ravnikusi. Stavki: Allegro, Andantino Grazioso ter minuet 1 in 2.

Sonato v A-duru Friedricha Wilhelma Rusta sta tako interpretirala oboist Božo Rogelja in harfistka Ruda Ravni-Kosi. Sledi še koncert za klavir in orkester številka 5 v S-duru opus 73 Ludviga van Beethovna. Simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil Anton Nanut, kot solistka pa bo zaigrala Dubravka Tomšič-Srebotnjak. Še oznake stavkov: Allegro, Adagio un poco mosso in Rondo Allegro.

0: Izzvenel je koncert za klavir in orkester številka 5 v Ensduru opus 73 Ludviga van Beethovna. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Anton Nanut, kot solistka pa je zaigrala Dubravka Tomšič-Srebotnjak.
1: Spominčice.

0: Ura je 6.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.

0: Glasbena jutranica.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro. Na programu Ars vam tokrat želimo tonski mojster Boštjan Repanšek, napovedovalec Jure Franko in glasbeni urednik Mihael Kozje, ki je poskrbel za današnji jutranje dopoldanski glasbeni izbor. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Jamesa Hornerja, Heinricha Ignaca, Franca von Bibra, Frederika Chopina, Petra Helendala in Maura Giulianija. Glasbeno jutranico bomo začeli nekoliko drugače kot ponavadi. Slišali boste hvalnico morju, glasbo Jamesa Hornerja iz filmske klasike Titanic. Slišali boste skladateljevo priredbo za komorni ansambl, sestavljen pretežno iz sintetizatorjev in elektroniko, ki jo bodo predstavili skladatelj in njegovi glasbeni prijatelji, sopranistka Sissel Kirkjebo in instrumentalisti Eric Rigler, Tony Hennigan, Ian Underwood, Randy Kerber in Simon Franklin.

Poslušali smo Hvalnico morju Jamesa Hornerja, glasbo iz filmske klasike Titanic. Nastopili so sopranistka Cecil Kirkyebo ter instrumentalisti Tony Hennigan, Ian Underwood, Randy Kerber, Simon Franklin in James Horner. V nadaljevanju je na vrsti živahnejša in slikovita baročna glasba Batalja ali bitka Heinricha Ignaca Franca von Bibra in je ena prvih programskih skladb oziroma takšnih poskusov. Baročni skladatelj, ki je večji del svojega življenja prebival in deloval na dvoru salzburškega knezoškofa, je v tem delu z uporabo različnih izraznih sredstev in neobičajnih tehnik igranja presenetljivo učinkovito naslikal prizor bitke, ki si jo lahko živo predstavljamo tudi o pomoči opisnih naslovov posameznih stavkov. To so sonata, razuzdana druščina različnega humorja, Allegro, Mars oziroma Marš, Presto, aria, bitka in tožba ranjenih mušketirjev, ki počasi in tiho zaokroži glasbeno delo. Na posnetku nastalem na koncertu, ki je potekal 25. novembra 2014 v Slovenski filharmoniji, igra komorni godalni orkester Slovenske filharmonije.

To je bila bitka oziroma batalja Heinricha Ignaca Franca von Bibra, kot jo je izvedel komorni godalni orkester Slovenske filharmonije. Nadaljujemo z valčkom, številka 9 v Asdur opus 69, številka 1 Frederika Chopina. Pri klavirju bo Marija Joao Pires.

Tako je pianistka Marija Joao Pires izvedla valček številka 9 v Asduru, opus 69 številka 1 Frederika Chopina. Nizozemski skladatelj Peter Helendal je dolgo živel in ustvarjal. Rodil se je leta 1721 v Rotterdamu, deloval še v času klasicizma in celo preživel Wolfganga Amadeusa Mozarta. Kljub temu je vse skozi ostal zavezan tradiciji in je komponiral pretežno v italijanskem poznobaročnem slogu. Koncerto Grosso v G-molu je peti iz niza osmih koncertov Grosso, ki jih je Helendal izdal leta 1758 v Londonu kot opus 3. Predstavil ga bo ansambl Combattimento Concert iz Amsterdama. Dirigiral bo Jan Willem de Vriend. Še stavki Largo, Allegro, Larghetto, Allegro in Koračnica.

Ensemble Combattimento Concert iz Amsterdama je pod vodstvom dirigenta Jana Willema de Frinda izvedel koncerto Grossa v D-duru opus 3 številka 5 Petra Helendala. Mauro Giuliani je bil vsestranski glasbenik, ki je živel na prehodu iz 18. v 19. stoletje. Igral je kitaro in violončelo, ukvarjal se je tudi s petjem in skladateljevanjem. Na začetku 19. stoletja je veljal za največjega virtuoza na kitari. Zložil je okoli 150 del za kitaro, med njimi tudi velika koncertantna dua za flavto in kitaro, oba v drugi dekadi 19. stoletja, ko je prebival in deloval na Dunaju. Slišali boste prvega izmed njih z opusno številko 52. Predstavila ga boste flavtist Matej Zupan in kitaristka Klara Tomljanovič, pa še stavki Andante sostenuto, menuet Allegro vivace in Rondo militare allegretto.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro, pred nami je pester teden na političnem parketu. Po napovedih se bo začelo usklajevanje koalicijskih izhodišč, ki so jih pripravili v SDS-u. Neuradno naj bi se vodja SDS Janez Janša popoldne o njih pogovarjal z vodji NSI in demokratov Jernejem Vrtovcem in Anžetom Logarjem. Evropska komisija v predlogu prihodnjega sedemletnega proračuna Unije zaradi dodatnih potreb predlaga, naj gre v skupni proračun tudi del prihodkov od trgovanja z emisijami ogljičnih carin, tobačnih trošarin in dajatev od elektronskih odpadkov. Ti predlogi niso ugodni za tako imenovane nove članice, med katerimi je tudi Slovenija, pojasnjuje svetovalec pogajalcev Vasja Ran z Ljubljanske ekonomske fakultete.
2: Ti viri, oglični viri, a ne, tobačne carine in podobno, a ne, bolj prizadanejo nekako, recimo, da temu malo manj razvite srednjeevropske, vzhodnoevropske države, a ne.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo ZDA pomagale ladjam, ki so obtičale v hormuški ožini. V Teheranu opozarjajo, da gre pri tem za kršitev premirja. V senci vojne na Bližnjem vzhodu bodo na vrhu Evropske politične skupnosti v Erevanu razpravljali o varnostnih vprašanjih, energetski varnosti in regionalnih izzivih. Iz sveta športa kolesarski as Tadej Pogačar je zmagal na enotedenski dirki po Romandiji.
3: Že dolgo sem imel v mislih, da bi rad vozil in tudi poskusil zmagati, tako da sem zelo vesel.
1: Večinoma sončno bo s povečano koprenasto oblačnostjo, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Zapihal bo jugozahodnik. Z vami sem Biljana Polak. Prazničnim dnevom sledi pester teden na političnem parketu. Danes bodo prvi sestanki o usklajevanju koalicijskih izhodišč, ki so jih pripravili v SDS-u. Jutri se bo državni zbor na izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu iskanja mandatarja ne predlaga nobenega imena. S tem bo v sredo začel teči 14-dnevni drugi rok, v katerem je pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše. Roberta Škrjanca.
4: Pričakovati je bilo, da se bodo poslanci že prejšnji teden seznanili z odločitvijo predsednice, a je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič odločenje o tem zamaknil na torkovo izredno sejo. Po seznanitvi bo v sredo začel teči drugi 14-dnevni rok, v katerem poleg predsednice kandidata lahko predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Volitve o kandidatu v drugem krogu se po poslovniku DZ lahko pravijo najprej 48 ur in najkasneje 7 dni po preteku roka za predložitev kandidatur, to pa pomeni, da bi bilo glasovanje o bodočem predsedniku vlade lahko od 22. maja naprej. Po dokaj prepričljivi potrditvi SDS-ovega vladnega zakona pa se nadaljuje tudi oblikovanje vladne koalicije. Janša je strankam, ki so podprle njegov zakon o vladi, poslal izhodišča za usklajevanje koalicijske pogodbe. Da so jih dobili, so v četrtek potrdili v Demokratih, v soboto tudi v SLS, v NSI so se zavili v molk, močijo tudi v resnici, ki se ne bo pogajala za vstop v vlado. V Fokusu, kjer jih menda tudi še niso dobili, pa pričakujejo, da bodo enakopravno vključeni v pogovore. Prvi pomembnejši sestanki usklajevanja izhodišč pa bodo potekali že danes popoldan, ko naj bi se, po neuradnih informacijah, Janša srečal z Jernejem Vrtovcem in Anžetom Logarjem. Medtem v javnosti kroži tudi možen kadrovski razrez, največ resorjev 7 bi v morebitni novi vladi pripadalo SDS-u, koalicijskemu trojčku NSI, SLS in Fokus 4-5, demokratom pa 3. Ob tem se pojavljajo tudi imena morebitnih ministrov, a v strankah bodoče koalicije, kot tudi Janša, pravijo, da gre pri navajanju imen za špekulacije in da bodo pred imeni najprej poskusili uskladiti vsebinske predloge za delovanje prihodne vlade. Resnice v vladi ne bo, je pa njen predsednik Zoran Stevanovič v svojem kabinetu že začel zaposlovati svojo ekipo, za svetovalko je zaposlil Nino Rus Turuk, prav na praznik dela pa je službo v kabinetu nastopil tudi Neven Polajner, ki velja za nekakšnega ideologa stranke.
1: Evropska centralna banka je sledila zgledu ameriške, japonske in angleške ter na nedavni seji kljub povečanim tveganjem zaradi dogajanja v svetu ni spreminjala obrestnih mer. Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc je ocenil, da slovenska medletna inflacija, ki je nekaj več kot 3%, ne odstopa bistveno od evrskega povprečja. Danes pa bo predstavil najnovejše poročilo o finančni stabilnosti.
5: Zaenkrat se še potencialni problemi v realnem gospodarstvu še niso odrazili v bančnem sistemu. Slaba posojila so nekoliko narasla, ampak moramo vedeti, da so narasla iz dolgoletnega minimuma. Mi smo imeli delež slabih posojil pri 1%, to je izjemno nizko. Zdaj, če smo prišli nekaj po 2, je to še vedno relativno nizko, pa še več. Razlog, zakaj so slabo posojila narasla, ni v splošnem poslabšanju bančnih portfeljev, ampak v enkratnih primikih določenih komitentov.
1: Evropski parlament je pred prazniki pripravil svoja izhodišča za pogajanja z državami članicami Unije o njenem prihodnjem 7-letnem proračunu. Od leta 2028 do 2034 naj bi za nove izzive in tradicionalne politike namenili 2000 milijard evrov, kar je 10% več, kot je predlagala Evropska komisija. V njen okvir je vključeno tudi odplačilo posojila za okrevanje po COVID-u, parlament pa bi za toliko povečal skupne izdatke Unije. Ali bo ta za vse dodatne potrebe dobila tudi nove svoje lastne vire in kaj bi predlagane dajatve pomenile za Slovenijo, v prispevku Erike Štular.
6: V prihodnjem proračunu bo morala Unija poleg tradicionalnih politik financirati še konkurenčnost in varnost ter hkrati vračati posojilo najeto za okrevanje po COVID-u. Komisija je zato predlagala, naj gre v skupni proračun poleg prispevkov članic na podlagi bruto nacionalnega dohodka tudi del prihodkov od trgovanja z emisijami, ogličnih carin, cebam, tobačnih trošarin in dajatev od elektronskih odpadkov. Med članicami ni navdušenja, pravi član strokovne skupine za pogajanja Jure Vršnak z zunanjega ministrstva.
7: Na eni strani imamo recimo manj razvite kohezijske države, ki zelo zagovarjajo ta tradicionalni vir na podlagi prispevkov, na podlagi bruto nacionalnega dohodka, ki je bolj progresiven. Na drugi strani imamo pa neto plačnice, ki ravno tako ne vidijo neke dodane vrednosti v novih lastnih virih.
6: Ti predlogi niso ugodni za tako imenovane nove članice, kamor sodi tudi Slovenija, ocenjuje svetovalec pogajalcev dr. Vasja Rand z ekonomske fakultete.
2: Vsi ti viri, oglični viri, tobačne carine podobno, ali bolj prizadanejo nekako recimo, da temu malo manj razvite srednjeevropske, vzhodnoevropske države.
6: Poleg tega bo tudi na strani izdatkov manj kohezijskih sredstev za manj razvite regije, več pa za konkurenčnost, kjer bodo na centraliziranih razpisih predvidoma več pobrale zahodnoevropske članice z razvitimi ekosistemi.
2: Potrebno je odplačati ta dolg, zato se pozicije vseh poslabšujejo, ampak relativno bolj se poslabšujejo pozicije držav, ki so pod povprečjem razvitosti EU.
6: Slovenijo bi prizadel tudi predlog, da bi s 25% na 10% znižali delež carin, ki ostanejo državi za kritje stroškov pobiranja. Jure Vršnak.
7: Še nekatere druge države članice, ki imajo podobno strukturo ali pa imajo recimo velika pristanišča, kjer se pravzaprav veliko carin pobere in vse te države imajo nekako podobno izziv kot Slovenija.
6: Dr. Vasja Rand zato poziva k pravočasnim pripravam na Evropski sklad za konkurenčnost. Če Slovenija ne bo naredila domače naloge ob koncu proračunskega obdobja, morda ne bo več neto prejemnica evropskih sredstev.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo Združene države danes začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino. Vojaška podpora bo vključevala rušilce, več kot 100 letal in 15 tisoč vojakov, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo. Iran opozarja, da ameriški načrt predstavlja kršitev premirja. Nemški kancler Friedrich Merz je zavrnil domneve, da naj bi bila nedavno napoved umika 5000 ameriških vojakov iz Nemčije posledica njegovih kritik ameriških vojaških operacij v Iranu. Kot je dejal v intervjuju za nemški ARD, mora sprejeti dejstvo, da ima ameriški predsednik Donald Trump o tem drugačno mnenje, a poudaril, da so Združene države najpomembnejša partnerica v NATO, ter da imajo skupen interes za končanje tega konflikta ter vojne v Ukrajini.
8: Do te vojne imava s predsednikom Trumpom drugačna stališča, kar ni nobena skrivnost in takšnega mnenja nimam samo jaz. Imamo pa enoten cilj, za katerega si prizadevamo skupaj in ta je, da Iran ne sme dobiti jedrske bombe.
1: Kot je dodal, je kontingent ameriških vojakov v Evropo začasno razporedil nekdanji predsednik ZDA Joe Biden, o njihovem umiku pa da se je govorilo že nekaj časa. V Erevanu se danes po včerajšnji skupni večeri še uradno začenja vrh Evropske politične skupnosti. Voditelji 50 držav, članic Evropske unije, širšega evropskega prostora in prvič tudi Kanade, bodo v armenski prestolnici razpravljali o evropski varnosti, Ukrajini, energetiki, povezljivosti in gospodarski odpornosti. Srečanje ima tudi močan simbolen pomen. Poteka v Armeniji dolgoletni ruski zaveznici, ki se po razočaranju nad Rusijo vse očitneje obrača k Evropi. Iz Moskve Helena Ponudič.
9: V armensko prestolnico so sinoči prispeli številni politični voditelji, med njimi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki prihaja z novim opozorilom. Na beloruski strani ukrajinsko-beloruske meje je bilo zaznati precej nenavadno aktivnost, razmere pozorno spremljamo. Podrobnosti o dogajanju ni navedel, prav od tod so ruske sile pred več kot 4 leti začele ofenzivo proti Kijevu. Sicer ima današnji vrh za Armenijo posebno težo, saj je bila dolga desetletja tesna ruska zaveznica, a so se odnosi po padcu Gorskega Karabaha in ruske nevključenosti uhladili. Medtem v Moskvi evropsko povezovanje predstavljajo kot dokaz militarizacije stare celine. Nekdani ruski predsednik Dmitrij Medvedev je zdajšnje obdobje po napetostih primerjal z obdobjem pred drugo svetovno vojno. Kaj pravijo Evropejci? Da je vojna z Rusijo neizogibna. Ne vem, odkot so to vzeli, a to je postala mantra. Pravi, srečanje v Erevanu poteka po enem najintenzivnejših koncev tedna medsebojnih napadov. Rusija je z droni ciljala večino ukrajinskih regij, Ukrajina pa rusko naftno industrijo v 15 regijah in po navedbah Kijeva tudi tankerje ruske senčne flote pri Novorosijsku. Moskva je ob dnevu zmage ponudila možnost premirja, a dogovora za zdaj ni.
1: Na Zahodnem bregu je vse bolj nemirno. Judovski naseljenci napadajo beduinske vasi, požigajo mošeje in šole, pretepajo palestince in celo streljajo na nje. Od začetka leta je bilo zaradi nasilja in ustrahovanja skrajnih judovskih naseljencev prisilno razseljenih več kot 700 otrok. Skupnosti imajo tudi gospodarsko škodo, saj so naseljenci samo v zadnjem mesecu načrtno uničili velik del kmetijskih površin in posekali številne oljčne nasade. Območje je obiskala naša dopisnica Karmen Švegel.
10: Za zidom za nadzornimi točkami vas, ena izmed mnogih, kjer so postošili judovski naseljenci.
11: This truck here got burned, that truck over there, and this was, you know,
10: tu je uničen tovornjak, tam še eden zoglenel. Bil je ogromen požar, vse je bilo v plamenih. Vse, kar smo slišali, je kričanje otrok in žensk. Se spominja Chris Radwan, farmacevt iz Derdibuana. Napadi naseljencev so se v zadnjih 2 letih močno okrepili. Napadalci so bili dobro organizirani z jasnim ciljem. Prestrašiti domačine, uničiti njihovo imetje. Tako imenovana mladina s hribov, podmladek najbolj agresivnih judovskih naseljencev, si dovoli vedno več. Oblasti napade dopuščajo, včasih celo spodbujajo.
11: Then the army shows up. And you think the army would stop him?
10: Potem pa se le prikaže vojska in mislili smo, da jih bodo nekako ustavili, morda streli v zrak, na boj jih pozvali naj nehajo, a niso naredili ničesar, samo opazovali so, razlaga Chris Radwan, farmacevt iz Derdibuana. Nič drugače ni na jugozahodnega brega. Zemlje je veliko, prebivalcev malo, težko branijo svoje pašnike in njive, lahka tarča so za naseljence, ki so se podali osvajalski pohod. Na posnetku lahko slišimo grožnje naseljenca s puško v rokah. Se ujo zbada in udarja starejšega moškega. Na to odjekne strel. Pristopil je k meni, me prijel za levo roko in jo zvil. Potem je izstrelil dva naboja v zrak in tretjega v mojo desno nogo. Vesta del noge je bil poškodovan. Otroci so kričali, potem je prišel sosed z doline in mi pomagal. Pravi Hadži Said Alamor, kmet in vaški imam, žrtev krvavega napada naseljencev, ki je izgubil nogo. V minulih dveh letih so si prisvojili toliko ozemlja kot v zadnjih treh desetletjih.
1: Več o dogajanju na Zahodnem bregu oddaje Pursi Muove ob 14:30 na prvem programu. Na krovu ladje za križarjenje s sedežem na Nizozemskem je izbruhnila bolezen, ki je terjala tri smrtne žrtve, še trije potniki so bolni. Svetovna zdravstvena organizacija je potrdila, da so pri enem od šestih bolnikov potrdili hantavirus, ki ga prenašajo glodavci in lahko povzroči smrtno nevarno dihalno obolenje. Plovilo je bilo na poti iz Argentine na Zelenortske otoke, kjer pa oblasti niso dale dovoljenja za izkrcanje potnikov, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo, so sporočili iz podjetja Oceanwide Expeditions. Nizozemska naj bi si prizadevala za evakuacijo obolelih. Včerajšnji hudi prometni nesreči na primorski avtocesti pred počivališčem Studenec v smeri Ljubljane, zaradi katere je bila cesta včeraj popoldne več ur zaprta v obe smeri, je bilo poškodovanih 8 ljudi, od teh 3 huje. Enega ponesrečenca so v Ljubljanski klinični center prepeljali s helikopterjem. Vzrok nesreče še ni znan, udeležena so bila 3 vozila s slovenskimi registrskimi oznakami. To jutro pa se je na omenjenem odseku zgodila nova prometna nesreča. Prevrnilo se je tovorno vozilo, zato je bila avtocesta znova več ur zaprta v obe smeri. Promet zdaj postopno sproščajo. Za tovorna vozila je po praznikih od danes znova dovoljen promet brez omejitev. Na cestah je tako pričakovati gnečo. Za učence in dijake so se končale prvomajske počitnice, zdaj jih čaka zadnji del šolskega leta, maturante pa jutri prvi maturitetni preizkus esej iz materinščine. V prihodnjih minutah sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Marko Cirman. Hvala za pozornost in lep začetek tedna.
12: Tadej Pogačar je še z eno etapno zmago v vrhunskem slogu dokončal kolesarsko dirko po Romandiji. Prvi kolesar sveta je na preizkušnji v francoskem delu Švice dobil tudi zadnjo etapo in prepričljivo z 42 sekundami prednosti pred Nemcem Florianom Lipovicem zmagal v skupnem seštevku. Tadej Pogačar je osvojil 20. etapno dirko v svoji karieri.
3: Ne, zagotov ni bila lahka. Florian mi je kar dal dela, bi rekel, res vsak dan so bili vsi aktivni proti meni in sem zelo vesel z Romandijo zmago. Že dolgo sem imel v mislih, da bi rad vozil in tudi poskusil zmagati, tako da sem zelo vesel.
12: V skupnem seštevku 18. Primož Roglič je zadnjo etapo končal na 3. mestu. Na španskih cestah pa se z novo etapo danes nadaljuje španska Vuelta, kjer je včerajšnjo uvodno etapo dobila švicarka Noemi Rek. Edina Slovenka Urška Žigart pa je po nevšečnostih na progi v cilj prišla v času zmagovalke na 55. mestu.
13: Sem 8 km pred ciljem na spustu padla, ker so pač pred mano v ovinku zdrsnile šampionke, kot so Marijane Vos in podobne. Preprosto nisem mogla nikamor, ampak sem se pobrala, popravila ketno in na full gas do cilja.
12: Končanje 33. krog domačega nogometnega prvenstva Koper je v Fazaneriji z golom Josipa Iličiča z 1-0 premagal 8. Muro in se po 5. zaporedni zmagi utrdil na 2. mestu lestvice. Radomljani so poglobili krizo Maribora in ga v Domžalah premagali z 2-1. Vijoličasti so povedli v 9. minuti po avtogolu Anželja, za Radomljane pa sta zadela iz 11 metrov. Troke Pogačar in Ikena, vratar Radomelj Samo Pridgar.
14: Čudna tekma, brez nekih pravih priložnosti, vsi, ko smo imeli, smo nekako to izkoristili, na srečo smo imeli na koncu gol več, moram pa čestitati ekipi res na borbi, bilo je težko po prvem polčasu, ker so se res dobro taktično pripravili, dobro se izpolnjevali naloge, tako da nismo mogli nič in potem v drugem polčasu pokazali karakter in uspeli obrniti.
12: Maribor, ki za tretjim Bravom s tekmo manj zaostaja za 6 točk, ima pred sobotnim večnim derbijem točko prednosti pred peto Olimpijo. V derbiju 35. kroga angleškega prvenstva je Manchester United 3-2 na domači zelenici premagal Liverpool. Benjamin Šeško, ki je odigral prvi polčas, je gostitelje popeljal v vodstvo z 2-0 in dosegel svoj 11. prvenstveni zadetek. United si je zmago že zagotovil igranje v Ligi prvakov v prihodnji sezoni. Zmagovalec četrte dirke za svetovno prvenstvo voznikov Formule 1 za veliko nagrado Miamija je Kimi Antonelli v Mercedesu. V skupnem seštevku vodilni Italijan je dobil še tretjo zaporedno dirko, na odru za zmagovalce pa sta mu družbo delala voznika McLarena Britanec Lando Norris in Avstralec Oscar Piastri. Veronika Erjavec je izgubila finale teniškega turnirja VTA v kitajskem Huzhouju. Z 2-0 v nizih jo je premagala Poljakinja Katažina Kava. Janik Sinner pa je z istim izidom v finalu ATP turnire v Madridu premagal Nemca Aleksandra Zvereva. Odbojkarice Vakif Banka pa so v Carigradu v turškem finalu zaključnega turnirja s 3-1 v nizih premagale igralke Eja Džibašija in sedmič postale zmagovalke Lige prvakin. Tretje mesto je slovensko reprezentantko Fatumatu Silah v svojih vrstah osvojil italijanski Conegliano. Po treh dneh brez tekme bo slovenska moška reprezentanca nadaljevala svetovnim ekipnim prvenstvom v namiznem tenisu, ki poteka v Londonu. Iz dvorane, kjer je potekalo predtekmovanje, se Slovenci selijo v bližino stadiona Wembley, kjer jih v 16. finala čaka Nemčija. Nasprotniki so nesporni favoriti v tem dvoboju. V predtekmovanju je presenetljivo kar dvakrat izgubila Kitajska, najprej s Korejo in sinoči še Švedsko, ki je zdaj prva nosilka med moškimi. Med ženskami to ostajajo Kitajke.
1: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, tonski mojster Igor Kropec.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
1: In Anže Medved.
15: Danes bo še večinoma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na to srednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Najniže jutranje temperature bodo od 10 do 14, na severozahodu okoli 8, najviše dnevne od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel.
1: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je primorska avtocesta zaprta pri priključku Postojna v obe smeri. Obvoz je po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Logatec in Razdrto. Proti Ljubljani se lahko vozniki osebnih vozil na regionalno cesto preusmerijo že na priključku Senožeče. Proti Vipavski dolini je obvoz po cesti Logatec Črni Vrhcov Ajdovščina, za osebna vozila tudi Logatec pod kraj Ajdovščina. Gost promet zastoji je na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, čas vožnje se podaljša za 20 minut. Promet je zgoščen tudi na Dolenjski avtocesti od Višnje gore proti Ljubljani, čas potovanja se podaljša za 10 minut. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke 2 km dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
0: Ura je 7 in 23 minut.

0: Program Ars napoveduje.
1: Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars humana, ars humana.
2: Gledališke šole so ključnega pomena za celosten razvoj posameznika, saj združujejo umetniško izražanje z rastjo osebnosti, hkrati pa tudi spodbujajo ustvarjalnost, razvijajo čustveno inteligenco, krepijo samozavest, izboljšuje javno nastopanje in timsko delo. V slovenski narodni skupnosti so gledališke šole nepogrešljivo orodje za krepitev in utrjevanje slovenskega jezika. V ponedeljkovi Ars Humani tokrat usmerjamo pozornost k temu manj opaznemu delu izobraževanja v skupnem slovenskem kulturnem prostoru. Poslušajte po 14. na 3.

Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Na programu Ars sva to jutro z vami tonski mojster Boštjan Repanšek in napovedovalec Jure Franko. Mihael Kozjek pa je pripravil glasbeno jutranico. Vabljeni v našo družbo, vabljeni k poslušanju, dobrodošli torej na Arsu. V tem dopoldnevu vam na Arsu ponujamo še oddajo Skladatelj tedna na sporedu ob 10:05. Tokrat se bomo v njej posvetili Bedžrihu Smetani. Smetana se je v zgodovino zapisal s svojimi čudovitimi

Delo oddaje bodo basirali Marko Korošec, Jani Hace, Robert Jukić, Tomaž Grom, Nikola Matešič, Janez Moder, Matjaž Bajec in Žiga Golob. Toliko na kratko iz dopoldanske Arsove ponudbe, zdaj pa se bomo počasi spet prepustili glasbeni jutranici.

0: Glasbena jutranica.
1: Drugi del glasbene jutranice bomo namenili glasbi Marijana Mozetiča in Franca Schuberta. Najprej boste slišali antrakt številka 3 oziroma med igro po tretjem dejanju iz Schubertove scenske glasbe k igri Rosamunda, kneginja z Cipra Helmine von Schesi. Gre za romantično dramo o princesi, ki so jo neuspešno poskusili ugrabiti pirati, preživela pa je tudi poskus umora z zastrupitvijo. Igra je bila premierno uprizorjena leta 1823, doživela pa je le dve uprizoritvi, potem pa so jo umaknili s sporeda. Schubertovo glasbo so sicer kritiki pohvalili, vendar se je naposled izgubila in šele približno pol stoletja pozneje sta jo v zaprašeni dunajski omari našla skladatelj Arthur Sullivan in glasbeni pisec George Grove, ki sta se na Dunaj odpravila v iskanju izgubljenih in prezrtih Schubertovih partitur. Igral bo Simfonični orkester RTV Slovenija, dirigiral bo Mate Bekavac.

To je bila medigra po tretjem dejanju iz scenske glasbe, ki gre Rosamunda, kneginja z Cipra, Franca Schuberta. Simfonični orkester Radio Televizije Slovenije je vodil Mate Bekavac. Marjan Mozetič, kanadski skladatelj slovenskih korenin, se ponaša z raznolikim in zanimivim opusom. V njem izstopajo številna lirična, melodiozna dela, ki jih pogosto zaznamujejo zunaj glasbeni vzgibi. Pred nami je Strast angelov, koncert za dve harfi in orkester. Mozetič je v tej meditativni introspektivni glasbi po svojih lastnih besedah želel predstaviti tri ravni strasti: hrepenenje, poželenje in ekstazo. Solistki bosta harfistki Julia Shaw in Nora Bomanis, orkester kanadske radiotelevizije iz Vancouvra bo vodil Mario Bernardi. Še namig, morda boste v glasbi, ki je pred nami, prepoznali tudi motiv skladatelja, čigar glasbo bomo predvajali zatem.

0: Izzvenel je koncert za dve harfe in orkester Strast angelov Marjana Mozetiča. Solistki sta bili harfistki Giulia Shaw in Nora Bomanis, orkester CBC iz Vancouvra je vodil Mario Bernardi.
1: Lirični utrinek.

0: Poljski pesnik Česław Miłosz se je rodil leta 1911 v Litvi, umrl je leta 2004 v Krakovu na Poljskem. Preživel je nemško zasedbo Varšave med drugo svetovno vojno. Pred komunističnim preganjanjem se je umaknil v Francijo in se potem naselil v Združenih državah Amerike. Leta 1980 je prejel Nobelovo nagrado za književnost. V utemeljitvi med drugim piše, da v svoji poeziji z nepopustljivo jasnovidnostjo izraža človekov izpostavljeni položaj v svetu hudih konfliktov. Miłoševo pesem z naslovom Legenda je prevedla Roska Štefan, interpretiral jo bo dramski igralec Jernej Gašperin.
1: Nihče ne ve za začetek mesta. Blatni kolovozi, kričanje na prehodu reke, smolne bakle, na sulico oprti ribič, vrše, megla z močvirji. Konjeniki skopi pripeljejo polnage sužnje. Pada za borom bor, iz velikanskih brun se uspne trdnjavica nad rečno strugo. Temna dvorišča. V klopčič zviti psi, ki grizejo kosti ob siju mečev, migotajoče trske in brkate sence nad cinastimi vrči, pesmi. A v izbah med kopiščem in jermenjem hihot starih bogov, po noči v gošči topot in žvišk njih divji. A že zvon mezevje s tankim glasom skozi pragost, in dvignjeni v stremena so menihi obračali na vzdol se k ljudstvu, ki negotovo je živelo med obredom in silo novih gromovladnih prav. Le kdo ve za začetek? Živeli smo v tem mestu in ni nam mar bila davnina. Večni nam zdeli so zidovi se njegovi. Tisti pred nami so bili za nas legenda še neprebrana. Boljši je nas čas, smo govorili. Niti kuga, niti meč nas ne mori, čemu posegati nazaj? Naj časi groze spijo v razvalinah. Uglašali smo inštrumente in večeri v prijateljskem sokrogu nam bili v veselje. Pod lampioni, v senčici kostanjev smo se gostili. Vitkost naših žensk, o čem bila je paša. Barve so vesele izbirali slikarji do tistega dne. Odtekla barva z ženskih ustje. Prstani so brenkali ob tlak. Obračale oči so v ravnodušno se neba brezdanjost. Prejemale so smrt. Popokali so temelji lepih poslopi. Prah zdrobljene opeke se dvigal z dimom je pod sonce. Padali golobi so z neba. Ob groblje naših stanovanj oprli smo trdnjave ulic, a sesule so se trdnjave, roke in orožje. Duh poraza, mrtvaški, zoperen. In tišina, prav grozljiva po trušču bitke, sta zgrnila se nad pogorišče. In dež jesenski bičal je, a rešeni dobivali na čelo žig sosužnjev. Sovražnik spridil je spomin, pripisal sebi nekdanji in prihodnji je sijaj. In zdaj, sede tam, kjer nekoč je stalo to lepo mesto, presipavajoč med prsti pustinski pesek, v njem odkrili sladko ime smo domovine. Pesek je bila samo in vetra šum v pelino. Kajti kaj je domovina brez preteklosti? Beseda, ki v polovici zvoka zgublja smisel. Slabotna stena, ki jo uniči plamen, odmev živalskih vzgibov. V pesku bil je pepel stoletij, svežo krvjo pomešan. In je odpadal z nas na puh in nizko smo poklonili se ljudem minulim in svoj dom smo odtlej imeli v zgodovini.
0: Pesem Legende je napisal polski pesnik Czesław Miłosz, prevedla jo je Roska Štefan, leta 2022 pa jo je za lirični utrinek interpretiral dramski igralec Jernej Gašperin.

0: Glasbena jutranica.
1: Spoštovani poslušalci, dobrodošli še ob spremljanju sklepnega tretjega dela ponedeljkove glasbene jutranice. V naslednjih dveh urah bomo predvajali glasbo Morisa Grina, Gustava Holsta, Morisa Ravela, Antonina Dvoržaka, Milka Lazarja, Filipa Sparka in Georgea Gershwina. Najprej je na vrsti živahna arija Farfaletta Festosetta angleškega poznobaročnega skladatelja Morisa Grina. Arijo, katere naslov lahko prevedemo v slovenščino kot živahni metulček, bodo predstavili sopranistka Emma Kirkby, violinistka Ursula Weiss, violončelistka Helen Goff in čembalist Lars Ulrik Mortensen.

Poslušali smo Ario, Farfaleta, Festozeta, Živahni metulček, Morisa Grina. Izvedli so jo sopranistka Emma Kirkby in violinistka Ursula Weiss, violončelistka Helen Goff, na čembalo pa je igral Lars Ulrik Mortensen. Na vrsti je fugalni koncert za flavto, obo in kodala opus 40 številka 2 Gustava Holsta, ki se je pri komponiranju te skladbe oprl na izročilo starih mojstrov, še zlasti Johana Sebastiana Bacha. Solista bosta flavtist William Bennett in oboist Peter Graham, angleški komorni orkester bo vodila Imogen Holst, še stavki moderato, adagio in allegro.

Izvenel je fugalni koncert za flavto, obo in godala opus 40 številka 2 Gustava Holsta. Izvedli so ga flavtist William Bennett, oboist Peter Graham in člani angleškega komornega orkestra, dirigirala pa je Imogen Holst. Maurice Ravel je navdih za svoj znameniti klavirski triptih Gaspard de la Nuit, torej nočne prikazni, našel v poeziji Aloysiusa Bertranda. Zbirka pesmic v prozi iz sredine 19. stoletja, ki so jo vzljubili predvsem simbolisti vse od Mallarmeja do Maxa Jacoba, je išla v presenetljivo uspešnem ponatisu leta 1908, ko je Ravel zložil svojo skladbo. Drobci teh pesmic, skupaj s posvetilom, ki ga je podpisal neznani burgundski pesnik, so reproducirani v partituri. Naslovi skladb so Undina, Vislice in Skarbo. Pri klavirju bo Ivan Skrt.

To so bile tri klavirske skladbe z naslovom Nočne prikazni po Aloysiju Bertrandu Morisa Ravela. Igral je pianist Ivan Skrt. Pred nami pa je zdaj najobsežnejše delo današnje glasbene jutranice, to bo simfonija številka 5 v F-duru, opus 76 Antonina Dvoržaka. Delo, nastalo po letu 1875, v samo dobrem mesecu dni, pomeni sklep njegovega zgodnjega ustvarjalnega obdobja in vrhunec zgodnji simfoniji. Hkrati velja tudi za prvo zrelo simfonijo Dvoržakovega opusa in eno prvih skladb njegovega tako imenovanega slovanskega glasbenega obdobja. Dvoržak jo je posvetil Hansu von Bilovu. Sloviti nemški dirigent je redno dirigiral njegove simfonične skladbe, za posvetilo pa se mu je zahvalil takole: "Cenjeni maestro, posvetilo od tebe, ki si ob Brahmsu najbolj nadarjen skladatelj našega časa, je zame večja čast, kot če bi prejel darilo ali naziv od kateregakoli princa. Za to čast se ti najprisrčneje zahvaljujem. Tvoj udani občudovalec Hans von Bilov." Simfonijo številka 5 v F-duru opus 76 Antonina Dvoržaka bo izvedel Simfonični orkester Češkega radija, dirigiral bo Vladimir Valek. Stavki so Allegro manon troppo, Andante con moto quasi li stesso tempo, Allegro scherzando in finale Allegro molto.

Simfonijo številka 5 v F-duru opus 76 Antonina Dvoržaka je izvedel simfonični orkester Češkega radija, dirigiral je Vladimir Valek. Prisluhnimo zdaj sonati številka 2 za harfo in klavir Milka Lazarja. Izvedla jo bosta harfistka Mojca Zlobko-Vajgl in pianist Bojan Gorišek.

Tako sta harfistka Mojca Zlobkovajgl in pianist Bojan Gorišek izvedla sonato številka 2 za harfo in klavir Milka Lazarja. Sledi skladba z naslovom Dan Donal Filipa Sparka. Gre pravzaprav za sklepni stavek sedemdelne suite Hvalnica Višavja, Hymn of the Highlands. Spark jo je zložil leta 2002 po naročilu Davida Kinga in zasedbe Yorkshire Building Society Band za izvedbo na gala koncertu Evropskega prvenstva trobilnih ansamblov tega leta v Bruslju. Vseh sedem stavkov na skupni imenovalec postavljajo različne škotske teme, pri tem pa v nobenem izmed njih ni citatov škotskih ljudskih napevov. Naslov sklepnega stavka, Dan Donal torej, je prevzet po imenu očarljive vasice na severozahodu Škotske, ki leži v zalivu Little Loughborough pred poletnimi otoki. Dan Donal Filipa Sparka bo izvedla zasedba River City Brass Band.

To je bila skladba Dundonald za trobilni ansambl Filipa Sparka. Igrali so člani zasedbe River City Brass Band. Za konec glasbene jutranice pa prisluhnimo še Rapsodiji v modrem Georgea Gershwina. Slišali bomo skladateljevo lastno priredbo za klavir solo. Igral bo Hinko Haas.

0: Izvenela je rapsodija v modrem Georgea Gershwina, igral je pianist Hinko Haas. Prišli smo do konca glasbene jutranice, ki jo je danes pripravil Mihael Kozjek.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
0: Deset in ena minuta je ura na vrsti, so poročila. Nadaljuje se oblikovanje vladne koalicije. Vodja SDS Janez Janša je strankam, ki so podprle zakon o vladi, poslal izhodišča za usklajevanje koalicijske pogodbe. Popoldne naj bi se sešel s predstavniki NSI-ja in demokratov. Državni zbor se bo jutri seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu iskanja mandatarja ne predlaga nikogar. S tem bo v sredo začel teči 14-dnevni drugi krog. Združene države naj bi danes začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino. Kot je na enem od družbenih omrežij zapisal ameriški predsednik Donald Trump, so države z vsega sveta zaprosile za pomoč pri osvoboditvi svojih ladij. Iran je opozoril, da bi posredovanje ZDA v strateški ožini pomenilo kršitev premirja in zagrozil z napadi na vojaške ladje, ki bodo vplule vanjo. V Erevanu bo danes vrh Evropske politične skupnosti. Voditelji 50 držav članic Evropske unije, širšega evropskega prostora in prvič tudi Kanade, bodo razpravljali o evropski varnosti, vojni v Ukrajini, energetiki, povezljivosti in gospodarski odpornosti. V izbruhu bolezni na krovu ladje za križarjenje v Atlantiku so umrli trije ljudje, še trije so bolni. Kot so sporočili Svetovne zdravstvene organizacije, so do zdaj potrdili en primer okužbe s hantavirusom. Preostale obravnavajo kot sum na okužbo s tem virusom, ki ga prenašajo glodavci. Skoraj 276 tisoč učencev in dijakov se je vrnilo v šolske klopi. Šestošolci so dobili rezultate nacionalnega preizkusa znanja, maturante pa jutri čaka prvi maturitetni preizkus, esej iz materinščine. Vremenska napoved. Večinoma bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik, temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije, še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo, veter bo proti večeru oslabel. Podatki o vremenu po Sloveniji ob 9. Ljubljana jasno 13 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno jasno tudi 13, Slovenj-Gradec jasno 17, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 18, piha južni veter 17 km na uro. Murska Sobota jasno 17, Novo mesto jasno 14, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 15, Lisca jasno 12, piha jugozahodnik 15 km na uro, Postojna pretežno oblačno 12, letališče Portorož pretežno jasno 18, Bilje pri Novi Gorici jasno 17 in Triglav Kredarica ob 9 pretežno jasno 7 stopinj. Podatki o prometu. Primorska avtocesta je zaradi nesreče zaprta v obe smeri med Postojno in Razdrtim. Voznikom osebnih vozil za pot proti Ljubljani priporočamo obvoz po regionalni cesti Senožeče Postojna, proti Kopru pa regionalno cesto Vrhnika Logatec Postojna Razdrto. Na avtocestnem odseku od Fernetičev proti Gabrku ter na Vipavski hitri cesti proti Razdrtemu izločajo tovorna vozila težja od 7,5 ton. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. To so bila poročila, ura je 10:06.
2: Pogled v znanost. Seizmologija je veda o potresih, ki je skozi desetletja izredno izpopolnila občutljive instrumente za merjanje. Ne more jih napovedati vnaprej, zaradi mednarodno povezanih omrežij potresnih opazovalnic pa odkriva najobčutljivejše tresljaje planeta, tudi večje plazove in ob obale butajoče valove. Vodja sektorja za potresna opazovanja z Urada za seizmologijo Agencije Republike Slovenije za okolje, magister Izidor Tasič, bo o primeru septembra 2023 zaznanega večdnevnega enofrekvenčnega seizmičnega signala z Grenlandije pojasnjeval, kako je postavljena mreža seizmoloških naprav za razumevanje naravnih pojavov v notranjosti Zemlje, hkrati postala sistem globalnega nadzora fizikalnih dogajanj. Prisluhnite mu po 13. na Arsu.
0: Na vrsti je oddaja Skladatelj tedna. Cikel tokrat namenjamo skladatelju, dirigentu, pedagogu in tudi kritiku Bedřichu Smetani. Ta češki glasbeni velikan se je v zgodovino zapisal s svojimi čudovitimi simfoničnimi pesnitvami, 8 nacionalnimi operami in ne nazadnje tudi bogatim klavirskim in komornim opusom. Delček njegove bogate zapuščine bomo poskusili predstaviti v ciklu Skladatelj tedna, začenjamo pa prav na začetku. Oddajo je pripravil Mihael Kozjek.
3: Skladatelj tedna.
4: Bedřich Smetana se je rodil 2. marca 1824 v mestecu Litomyš, ki leži v regiji Pardubice na severozahodu Češke, blizu poljske meje. Njegov oče František je bil premožen upravnik lokalne pivovarne, tuja pa mu ni bila niti kultura, saj je kot član domačega salonskega godalnega kvarteta igral violino. Sina Bedřicha je začel spoznavati z glasbo že pri njegovih 4 letih, a ga hitro prepustil uspešnemu trgovcu Janu Čmeliku. Ta je bil glasbeno bolj izobražen, med drugim je za znamenitega glasbenega mecena in lastnika okrožja, grofa Waldsteina, organiziral raznovrstne glasbene dogodke. Bedřich Smetana se je sprva učil igranja violine, a je kmalu spoznal, da ga klavir privlači še bolj. Svoj talent je pokazal že 6 leti, ko je na koncertu študentov glasbe v Litomyšlu igral klavirsko priredbo uverture Koberjevi operi Nema deklice iz Porticija. Kljub očitni glasbeni nadarjenosti pa je imel njegov oče zanj drugačne načrte. Bedřich je moral namreč po končani osnovni šoli svoje izobraževanje nadaljevati na kar 4 gimnazijah, nazadnje v letih 1839 in 40 v Pragi, kjer je tudi dokončno spoznal, da ga resen študij prav posebno ne zanima. V Pragi ga je precej bolj privlačil družbeno-kulturni utrip mesta. Skupaj z nekaterimi sošolci pa je igral v godalnem kvartetu, prav zanj pa je Smetana prirejal mamljive melodije, ki jih je slišal na pogostih promenadnih koncertih vojaške godbe. Kot lahko razberemo iz skladateljevega dnevnika, so prav v tem obdobju nastale njegove prve skladbe, od katerih pa je ohranjena še ena, Luizina polka za klavir. Poslušali jo bomo, to lahkotno salonsko skladbo, v orkesterski priredbi češkega skladatelja Iše Krejčija. Igral bo državni filharmonični orkester iz Košic pod vodstvom Kristjana Ehvalda.

To je bila Krejčijeva orkestrska priredba Luizine Polke Bedžiha Smetane, skladateljeve prve ohranjene skladbe. Če se je Smetana še lahko ogibal šolanja, pa ni mogel ubežati jezi svojega očeta, ki je na vsak način hotel, da bi sin postal pravnik ali uradnik. Dolgočasne službe ga je rešil njegov starejši bratranec Jozef František, veliki češki patriot in učitelj na Premontrejski gimnaziji v Plznu. Tam je namreč pod bratrančevim budnim nadzorom Smetana vendarle dokončal šolanje. Mladi skladatelj je bil takrat tudi navdušen plesalec, bil je rad v središču družbenega dogajanja, kar pojasnjuje dejstvo, da so bila skoraj vsa dela iz tistega obdobja klavirske miniature salonske ali plesne narave. Kljub temu mu je bratranec Jozef František precej izostril občutek za glasbo in to lahko razberemo tudi iz skladateljevega zapisa v svojem dnevniku. 23. januarja 1843 je namreč zapisal takole: "Za božjo voljo, z njegovo, bratrančevo, pomočjo bom nekega dne list v tehniki in Mozart v kompoziciji." Oktobra tega leta se je Smetana z očetovim dovoljenjem lahko vrnil nazaj v Prago, kjer se je odtlej lahko popolnoma predal glasbenemu življenju. V Pragi se ni mogel zanesti na denarno pomoč očeta, ki je zabredel v finančne težave. Tako da je bil nekaj časa v hudih skrbeh glede svojih načrtov, a se mu je že na začetku leta 1844 nasmehnila sreča. Takrat je namreč Smetana na priporočilo direktorja Praškega konzervatorija Johana Friedricha Kittla nastopil mesto učitelja glasbe v družini grofa Leopolda Tuna. Prav tako ga je Ana Kolarova, mati njegove bodoče žene Katarine, predstavila Jozefu Prokšu, ki je Katarino učil igranja klavirja. Smetano pa na zasebnih urah odprtih rok sprejel tudi kot svojega učenca kompozicije. Prokšev glasbeni inštitut je v Pragi užival velik ugled, njegove poučevalne metode pa so bile med najsodobnejšimi v Evropi. Prokš pa je svoje poglede na glasbo utemeljil na preučevanju glasbe Beethovna, Berlioza in Chopina. Smetana se je učil tudi iz najnovejšega učbenika z naslovom Nauk o glasbeni kompoziciji Adolfa Bernharda Marxa, ki je skupaj s Prokšem imel največji vpliv na razvoj njegove skladateljske osebnosti, pa tudi kompozicijskega sloga. Zdaj sledi Scherzo Polka v Fisdur opus 5 številka 1, ki jo je Smetana kot prvo od štirih klavirskih skic napisal leta 1848. Pri klavirju bo Antonin Kubalek.

Pianist Antonin Kubalek je predstavil skerco polko v Fizduru opus 5 številka 1 Bedžiha Smetane. Ohranjeni zapiski in skice iz časa študija pričajo o sistematičnem razvoju. Smetana je začel s preprostimi vajami iz harmonije, ki jih je sčasoma nadgradil v osnovno glasbeno oblikoslovje in naposled v mojstrsko obvladovanje forme. Vrhunec tega obdobja predstavlja klavirska sonata v G-molu. Skladateljo je januarja 1847 ponosno pokazal Robertu in Klari Schumann, ki sta se takrat mudila v Pragi, a sodeč po zapisih v njunih dnevnikih nad delom nista bila preveč navdušena, saj naj bi bilo to preveč berliozovsko. V tem času je Smetana izdal tudi svoj prvi klavirski cikel Bagatele in impromptiji, ki je zaradi svoje salonske narave manj priljubljen in izvajan. Sredi leta 1847 je Smetana uspešno dokončal študij pri Prokšu, hkrati pa je prenehal učiti tudi pri Tunovih. Razlog je napisal v svojem dnevniku. Želel sem potovati po svetu kot virtuoz, zaslužiti kaj denarja in pridobiti kakšno ugledno mesto vodje glasbene kapele, kapelmajster, dirigenta ali učitelja. Prav tako je v tistem času hotel zbrati svoj orkester, a mu to ni uspelo. Smetanova prva želja pa je bila postati velik pianist. O tem priča koncertna turneja po zahodni Češki konec leta 1847. Kot mlad in neznan pianist je pripravil zahteven program z deli Beethovna, Mendelsona, Chopina, Lista in svojimi lastnimi klavirskimi skladbami, kar pa je bil na koncu popoln neuspeh. Tako se je Smetana za nekaj časa odrekel pianistični karieri in se usmeril v učiteljsko in skladateljsko delo. Januarja 1848 je od deželne vlade zaprosil za dovoljenje, da bi odprl nov glasbeni inštitut. Prav tako je v želji po zaslužku znanemu podporniku nadarjenih glasbenikov Francu Listu poslal cikel 6 karakterističnih skladb za klavir, ter ga v zameno za 400 goldinarjev prosil, da sprejme posvetilo. List je posvetilo rade volje sprejel, ni pa mu dal denarja, pač pa je klavirski cikel priporočil lajpciškemu založniku Kistnerju, ki ga je leta 1851 izdal kot opus 1. Poslušajmo zdaj še tretjo izmed skic, ki jih je Smetana napisal leta 1848. Slišali bomo prijetno pokrajino v Dezduru opus 5 številka 3, pri klavirju pa bo Antonin Kubalek.

Poletje 1848 mu je deželna vlada odobrila prošnjo in tako je 8. avgusta tega leta Smetanov glasbeni inštitut vendarle zaživel. Skladatelj je na to svoje že tako relativno dobre finančne dohodke še oplemenitil s honorarji, ki jih je prejel v zameno za zasebno poučevanje otrok v aristokratskih družinah. Tako si je ustvaril primerne temelje za načrtovanje družine in se 27. avgusta 1849 poročil s svojo staro ljubeznijo Katarino Kolarovo. Katarina mu je rodila 4 hčere, žal pa so 3 od njih umrle do leta 1856. Zato pa je imel Bedžih več sreče v svoji karieri. Javni koncerti študentov njegovega glasbenega inštituta so uživali vse večji ugled in postali sestavni del praškega glasbenega dogajanja, prav tako pa je bil skladatelj aktiven kot komorni glasbenik in organizator koncertov komorne glasbe. Leta 1854 je sodeloval v obslavju, ki je bilo posvečeno Beethovnu. 2 leti pozneje je kot pianist nastopil v okviru praznovanja 100. obletnice rojstva Wolfganga Amadeusa Mozarta in pri tem požel odlične kritike. Leta 1855 pa je uspešno debitiral kot dirigent in vodil krstno izvedbo svoje zmagoslavne simfonije, ki jo je praško občinstvo toplo sprejelo. Temu delu bomo v celoti posvetili jutrišnjo oddajo, današnjo pa bomo sklenili skladateljevim najboljšim zgodnjim komornim delom, klavirskim trijem v G-molu iz leta 1855. Trio prežema otožna tematika, saj je septembra tega leta umrla njegova hčerka, Bedriška, kar je skladatelja hudo prizadelo. Obupan se je zatopil v kompozicijo in delo končal še pred koncem leta. Čeprav je Franz Liszt skladbo ob krstni izvedbi močno hvalil, pa preostale kritike niso bile najboljše, kar se je skladatelja dotaknilo do te mere, da je trio čez 2 leti nekoliko popravil. Vsi 3 stavki so v G-molu, pričemer kratke, svetlejše epizode hitro prekinajo elegični motivi. Nekoliko svetlejši je 2. stavek, kjer je glavna tema plesne narave, polka, ki simbolizira igrivost Bedriške. Tudi konec 3. stavka, kjer rahlo preoblikovana 2. tema nastopi kot žalna koračnica, pa simbolizira žalovanje za izgubo otroka. Poslušali bomo klavirski trio v G-molu Bedžiha Smetane. Predstavil ga bo trio Lorenz. Stavki pa so Moderato assai, Allegro manon agitato in finale Presto.

To je bil klavirski trio v G-molu Bečeriha Smetane, izvedel ga je trio Lorenz. S tem smo sklenili prvo oddajo cikla Skladatelj tedna, ki je tokrat namenjen Bečerihu Smetani. Oddajo je pripravil Mihael Kozjek, bral je Dejan Kaloper, urednik oddaje Skladatelj tedna je Marko Šetinc.

0: Ura je 11.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Evropski narodi so razumeli sporočilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, meni generalni sekretar NATO Mark Rutte. Po njegovih besedah bodo v prihodnje zagotovili, da bodo vsi upoštevali dogovore zavezništva o uporabi vojaških oporišč. Trump je namreč v zadnjih tednih večkrat kritiziral evropske zaveznice. Oblasti v severovzhodni ukrajinski regiji Harkov so sporočile, da so bili v ruskem raketnem napadu tam ubiti 3 ljudje, 8 ranjenih. Poškodovanih je več stanovanjskih in gospodarskih objektov. V ukrajinskem napadu z brezpilotnim letalnikom pa je bilo ponoči poškodovano stanovanjsko poslopje v Moskvi, o žrtvah ni poročil. Svetovna zdravstvena organizacija, Mednarodni odbor Rdečega križa in Zdravniki brez meja so v skupni izjavi obsodili neuspeh mednarodne skupnosti pri zaščiti zdravstvenih delavcev, bolnišnic in bolnikov na območjih konfliktov. Ob 10. obletnici sprejetja resolucije Varnostnega sveta o zaščiti medicinskega in humanitarnega osebja in infrastrukture so opozorili, da se razmere na tem področju slabšajo. Otok Samar v osrednjih Filipinih je zjutraj stresel potres z magnitudo 6. O žrtvah ali večji škodi ne poročajo, lokalne oblasti dodajajo, da bi lahko sledili po potresni sunki. Včeraj okoli 19. ure so bili ljubljanski policisti obveščeni o požaru v kleti stanovanjskega bloka v Šiški. Poškodovani nihče, vzrok požara pa še ni znan. Po ocenah policije je nastalo za nekaj tisoč evrov škode. Vreme. Danes bo še večinoma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel. Podatki o prometu. Primorska avtocesta je zaradi nesreče zaprta v obe smeri med Postojno in Razdrtim. Proti Kopru je daljši zastoj, ki se začne pri Vrhniki. Voznikom osebnih vozil za pot proti Ljubljani priporočamo obvoz po regionalni cesti Senožeče Postojna. Proti Kopru pa regionalno cesto Vrhnika Logatec Postojna Razdrto. Proti Vipavski dolini je obvoz po cesti Logatec pod kraj Ajdovščina, za tovorna vozila pa skozi Črni vrh. Na avtocestnem odseku od Fernetičev proti Gaberku ter na Vipavski hitri cesti proti Razdrtemu izločajo tovorna vozila težja od 7,5 ton. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. 11:04.
1: Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars humana, ars humana, ars humana.
2: Gledališke šole so ključnega pomena za celosten razvoj posameznika, saj združujejo umetniško izražanje z rastjo osebnosti, hkrati pa tudi spodbujajo ustvarjalnost, razvijajo čustveno inteligenco, krepijo samozavest, izboljšuje javno nastopanje in timsko delo. V slovenski narodni skupnosti so gledališke šole nepogrešljivo orodje za krepitev in utrjevanje slovenskega jezika. V ponedeljkovi Ars Humani tokrat usmerjamo pozornost k temu manj opaznemu delu izobraževanja v skupnem slovenskem kulturnem prostoru. poslušajte po 14. na 3.

Dobar dan, z vami sem Marko Kumer v oddaji slovenskega džeza Samo muzika. Danes se bomo že tretjič posvetili gospodom, ki v slovenskem džezu igrajo na kontrabas ali električni bas. V uvodu smo slišali skladbo Blues v izvedbi tria pianista Marka Petrušiča z albuma Lydian Meeting. Petrušič je z izjemo ene napisal vse skladbe na njej. Trio dopolnjujeta bobnar Iztok Repovž in basist Marko Korošec. Ekliptik je skupina priznanih in izkušenih glasbenikov, kitarist Jani Modar, trobentač Igor Matković, bobnar Žiga Kožar in tokrat tudi v džezovskem kontekstu basist Jani Hace. Člani zasedbe na svoji drugi plošči Trash Society jazz in rock prepletajo z ambientalnim elektronskim raziskovanjem. Poslušali bomo skladbi Catcher kitarista Janija Modra.

skladba Janja Modra Catcher in zasedba Ekliptik. V njej je basist Jani Hace, ki se je sicer najbolj proslavil z igranjem v skupini Siddharta. Verjetno najprodornejši slovenski džezovski basist srednje generacije je Robert Jukić, ki tudi sklada, aranžira, vodi svoje zasedbe ter se občasno izkaže tudi kot kitarist, pesnik, kantautor in soigralec številnih drugih glasbenikov po vsej evropski glasbeni sceni. Človek, ki goji improvizacijo tako v glasbi kot v življenju. Po obdobju preigravanja popularne glasbe je pred 20 leti na prvencu How About That zbral glasbenike, ki so nekako manifestativno napovedali prihod svežega, energičnega slovenskega džeza. Glasba na plošči je domiselno aranžirana, posneta v malodane big bandovski zasedbi 9 glasbenikov, po večini diplomantov ali študentov različnih mednarodnih glasbenih akademij. Vodje zasedbe Robert Jukić je igral kontrabas, trobenti, Izidor Leitinger in Boris Holešek, saksofone Jaka Kopač, Jure Pukl in Blaž Trček, pozavno Rok Štirn, klaviature Rok Lopatič ter bobne Duša Novakov. Z izjemo Rollinsove klasike Oleo so bili to sami njegovi avtorski komadi. Z prelomnega Jukićevega džezovskega albuma How About That bomo poslušali skladbo March.

je zgoščenka za avtorsko glasbo k njemu filmu Karla Teodorja Dreyerja Trpljenje device Orleanske, ki je šel leta 1996. Tomaža Groma odlikuje prepoznaven zvočni in umetniški izraz. Njegova praksa lucidno vstopa v polja glasbe, poezije, sodobnega gledališča in plesa, filma, videa, sodobne in večmedijske umetnosti. Leta 2024 je prejel nagrado Prešernovega sklada. Grom se je solističnim projektom izkazal tudi leta 2014 na albumu Sam za. 9 skladb je posvetil 9 osebnostim, poimenovanim z inicialkami. Slišali bomo en

Slišali smo Gromovo solistično skladbo N.N. Nikola Matušić je letnik 1978. Sodi pa med glavne akterje srednje generacije slovenskih glasbenikov, ki si prizadeva za oživitev, ohranitev in posodobitev slovenske džezovske scene. Že vrsto let je eden najboljših slovenskih kontrabasistov. V Ljubljani je vrsto let organiziral in vodil tradicionalne džezovske večere v džez klubu Gajo. Matušić je cenjen v vseh glasbenih žanrih, zato ga k sodelovanju vabijo kolegi najrazličnejših glasbenih izrazov, Adi Smolar, Oto Pesnar, mlade džezovske zasedbe in še veliko drugih. Poslušali bomo standard Spencerja Williamsa Basin Street Blues. Odpel ga bo Aleš Hadalin ob spremljavi kontrabasista Nikole Matušića.

Williamsov standard Bass and Street Blues je zapel Aleš Hadalin ob spremljavi kontrabasista Nikole Matušiča. Slovenska fusion zasedba Moonlight Sky je na glasbeni sceni že 20 let. V njenem igranju se džezovska svoboda prepleta z živahno energičnostjo. Povezuje pa ju ljubezen skupine do kompleksnejših ritmičnih in melodičnih elementov. Zasedba je na koncertih pogosto nepredvidljiva in nas preseneti z raznovrstnimi vložki, spremembo tempa in dinamike. Njihov basist je Janez Moder. Skupaj s kitaristom Miho Petricem je podpisan pod skladbo Šestka. Leta 2016 je izšla na albumu Four.

skladba Four v izvedbi fusion zasedbe Moonlight Sky. Sestavili so jo kitarist Miha Petric, bobnar Žiga Kožar, klaviaturist Jan Sever in basist Janez Moder. Žiga Golob je kontrabasist in basovski kitarist. Rodil se je leta 1973. Kot glasbenik je poklicno dejaven od začetka leta 1994. Svoje muziciranje pogosto prepleta z drugimi umetniškimi zvrstmi, gledališčem, poezijo, likovno umetnostjo, sodobnim plesom ter filmom. Je stalni član kvarteta hrvaške pevke Tamare Obrovac, zasedb Zoc, Kamino igra in Mildreds, spremljevalne zasedbe Severe Džurin ter občasni sodelavec številnih drugih zasedb. Že leta 2000 je izdal album Contra and Bass, na katerem je izbor skladb, ki jih je Golob odigral v duetu z različnimi glasbeniki. V skladbi Muzika za babice se mu je pridružil še en solist na kontrabasu Tomaž Grom.

Basista Žiga Golob in Tomaž Grom v skladbi Muzika za babice. Zasedba More Law Than Law Quintet se je prvič zbrala za 26. festival Jazz Cerkno leta 2021. Sestavili so jo trije solisti na kontrabasih, Matjaž Bajec, Giovanni Majer in Žiga Golob, ter dva italijanska solista na bas klarinetu, Marco Colonna in Mimo Colliandro. Posnetek koncerta je šel na albumu Under the Ocean is a Place. Avtor glasbe je Matjaž Bajec, tudi skladbe Ulika, ki bo sklenila današnjo oddajo Samo muzika. Čaka nas še četrti in zadnji del serije o slovenskih džezovskih basistih. Oddajo sem pripravil Marko Kumer, za njeno zvočno podobo je skrbel Robert Markoč. Hvala za pozornost.

0: Spremljate tretji program Radia Slovenija, program Ars, na vrsti so poročila. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pred začetkom vrha Evropske politične skupnosti v Erevanu v Armeniji povedala, da bo osrednja pozornost namenjena neodvisni Evropi in zmanjšanju odvisnosti stare celine na področju energije, vojaških zmogljivosti in dobavnih verig. Po njenih besedah je Evropa preveč odvisna od uvoženih fosilnih goriv in zato tarča vsakokratne nestabilnosti svetovnih trgov. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je sporočila, da je bil časovni okvir ameriške napovedi umika 5000 ameriških vojakov iz Nemčije presenečenje. To po njenih besedah kaže, da je treba okrepiti evropski steber NATO. Evropske države morajo sodelovati v vsakršnih pogovorih o končanju vojne v Ukrajini, je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Brusel bi moral oblikovati in zagovarjati enotno mnenje o tem, je dodal. Pozval je k dodatni podpori Ukrajini. Med Iranom in Omanom potekajo pogovori o zagotavljanju varnega prehoda skozi Hormuško ožino, so sporočili iz iranskega zunanjega ministrstva. Obenem so za počasno napredovanje diplomatskih prizadevanj okrivili Združene države. Potrdili so prejetje novega ameriškega predloga za končanje vojne prek posrednikov, vsebine za zdaj niso komentirali. V Avstraliji so se začela zaslišanja o preiskavi decembrskega množičnega streljanja na plaži Bondi ob praznovanju judovskega praznika Hanuka. Kot so navedli pristojni, bodo v prvem sklopu zaslišan preiskovali razširjenost antisemitizma, v drugem pa okoliščine, ki so privedle do smrtonosnega napada, ki je terjal 15 smrtnih žrtev. Vremenska napoved, podatki Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj. Obeti, v sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije, še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabil. Tu je še nekaj podatkov o vremenu po državi ob 11. Ljubljana jasno 19 stopinj Celzija, zračni tlak 1017 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno 19, Slovenj Gradec jasno 21. Letališče Edvarda Rusjana pretežno jasno 22. Zračni tlak 1016 milibarov, piha južni veter 24 km na uro. Murska Sobota jasno 22, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Novo mesto jasno 20, letališče Cerkve ob Krki pretežno jasno 20, Listce jasno 15, piha jugozahodnik 11 km na uro. Postojna jasno 20, piha zahodnik 12 km na uro, letališče Portorož pretežno jasno 22 stopinj, zračni tlak 1018 milibarov, rahlo raste, piha zahodnik 14 km na uro, temperatura morja pa je 16 stopinj Celzija. Bilje pri Novi Gorici jasno 23, Rateče 18, letališče Lesce 19, Rudopolje 14, Krvavec 8, piha zahodnik 13 km na uro, Jezersko 18, Rogla 13, piha jugozahodnik 16 km na uro. Ravne na Koroškem, Celje, Hrastnik, Maribor, Kočevje in Ilirska Bistrica 21 stopinj. Velenje, Krško in Črnomelj 20 stopinj. Krajinski park Goričko 18, Ptuj 23, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 22, Koper 18, piha zahodnik 22 km na uro, Vogel 11 in Kredarica ob 11, delno oblačno, 7 stopinj, piha jugovzhodnik 17 km na uro. Podatki o prometu. Primorska avtocesta je zaradi nesreče še vedno zaprta v obe smeri med Postojno in Razdrtim. Proti Kopru je daljši zastoj, ki se začne pri Vrhniki. Voznikom osebnih vozil za pot proti Ljubljani priporočamo obvoz po regionalni cesti Senožeče Postojna, proti Kopru pa regionalno cesto Vrhnika, Logatec, Postojna, Razdrto, kjer pa je promet tudi zelo gost. Proti Vipavski dolini je obvoz po cesti Logatec pod kraj Ajdovščina, za tovorna vozila pa skozi Črni vrh. Zaradi nesreče izločajo tovorna vozila na Vipavski hitri cesti proti Razdrtemu, na avtocestnem odseku od Fernetičev proti Gabrku, na Dolenjski avtocesti pred izvozom Višnja Gora proti Ljubljani ter na Štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. Zaradi del je krajši zastoj na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani, opozarjamo na nevarnost naleta. Na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani je med priključkoma Brezje in Podtabor obtičalo pokvarjeno vozilo. Pred predorom Karavanke je kilometr dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. 12 in 9 minut je ura.
1: Pogled v znanost. Seizmologija je veda o potresih, ki je skozi desetletja izredno izpopolnila občutljive instrumente za merjanje. Ne more jih napovedati vnaprej, zaradi mednarodno povezanih omrežij potresnih opazovalnic pa odkriva najobčutljivejše tresljaje planeta, tudi večje plazove in ob obale butajoče valove. Vodja sektorja za potresna opazovanja z Urada za seizmologijo Agencije Republike Slovenije za okolje, magister Izidor Tasič, bo o primeru septembra 2023 zaznanega večdnevnega enofrekvenčnega seizmičnega signala z Grenlandije pojasnjeval, kako je postavljena mreža seizmoloških naprav za razumevanje naravnih pojavov v notranjosti Zemlje, hkrati postala sistem globalnega nadzora fizikalnih dogajanj. Prisluhnite mu po 13. na Arsu.

0: Spominčice.
1: V današnji oddaji bomo slišali dve deli, in sicer simfonijo številka 8 v F-duru opus 93 Ludviga van Beethovna, najprej pa koncert za dve violini in orkester številka 2 v H-molu opus 88 Luisa Špora z oznakami Allegro, Andantino in finale Rondo Allegro. Nastopili bodo violinist Igor Ozim, violinist Primož Novšak, simfonični orkester Radio Televizije Ljubljana in pa dirigent Samo Hubad.

Takole so violinista Igor Ozim in Primož Novšak, simfonični orkester Radio Televizije Ljubljana ter dirigent Samo Hubad poustvarili koncert za dve violini in orkester številka 2 v H-molu, opus 88, Luisa Špora. Zdaj pa še simfonija številka 8 v F-duru, opus 93, Ludviga van Beethovna. Oznake so Allegro vivace con brio, Allegretto scherzando, Tempo di menuetto in Allegro vivace. Orkester Slovenske filharmonije vodi Uroš Lajovic.

0: Arsove spominčice, ki jih je pripravila Polona Kovačič, je zaokrožila simfonija številka 8 v F-duru opus 93 Ludviga van Beethovna. Orkester Slovenske filharmonije je vodil Uroš Lajovic.
1: Spominčice.

0: Spremljate tretji program, program ARS, na vrsti so poročila. Tveganja za finančni sistem ostajajo zmerna in stabilna, obeti pa se poslabšujejo zaradi vse večje negotovosti v mednarodnem okolju, v najnovejšem poročilu opozarjajo v Banki Slovenije. Odpornost sistema na zunanje šoke za zdaj po njihovi oceni ostaja dobra, poskrbeti pa bo treba za večjo stabilnost bančnih vlog. Na vrhu Evropske politične skupnosti v armenski prestolnici Ervan bo srednja pozornost namenjena zmanjšanju odvisnosti Evrope na več področjih, je sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Visoka zunanje politična predstavnica povezave Kaja Kallas pa je v senci napovedi umika ameriških enot iz Nemčije ob robu vrha pozvala k okrepitvi evropskega stebra NATO. Iran je v odzivu na ameriško napoved, da bodo ZDA spremljale ladje skozi Hormuško ožino, napovedal napade na vse vojaške ladje, ki bodo vplule v ožino. Po poročanju iranskih medijev je iranska vojska ladje ameriške mornarice preprečila vplutje v ožino, dva izstrelka pa naj bi zadela neko drugo ameriško plovilo. V Washingtonu po navedbah ameriških medijev zanikajo te trditve. Primorska avtocesta je v delovni zapori pred Postojno po včerajšnji hudi prometni nesreči danes znova zaprta, potem ko se je prevrnilo tovorno vozilo. Voznika so prepeljali v Ljubljanski klinični center. Po podatkih policijske uprave Koper so v dneh prvomajskih praznikov na omenjenem odseku obravnavali 12 nesreč. Včeraj je umrl Tomaš Faganel, vsestranski glasbenik, dirigent, muzikolog in pedagog. Nekrolog je pripravila Brigita Ravšek.
1: Tomaš Faganel je bil sodelavec Muzikološkega inštituta Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Raziskoval je predvsem starejšo slovensko glasbo in uredil posamezne zvezke v zbirki Monumenta Artis Muzice Slovenije. Kot poznavalec slovenske cerkvene zborovske glasbe je urejal revijo Cerkveni glasbenik in vrsto let sodeloval z revijo Naši zbori. Vodil je številne pevske sestave, tudi Akademski pevski zbor Svete Cecilije, Ljubljanski oktet, Akademski pevski zbor France Prešeren Kran, Zbor Slovenikum, Korus Nomen, sodeloval je z zboroma Radio Televizije Slovenija in Slovenske filharmonije ter vodil mešani zbor Svetega Antona Padovanskega v župniji Ljubljana Vič. Tesno je bil povezan s švedsko zborovsko sceno in nemško vokalno skupino Singerpur, ki je na njegovo pobudo posnela 100 Galusovih morali. Lani je prejel zlato plaketo za življenjsko delo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Mantuanjevo nagrado za življenjsko delo pa mu je podelilo Slovensko muzikološko društvo. Dosežki Tomaža Faganela, uredniško, raziskovalno in mentorsko delo ter mednarodno povezovanje so na področju slovenske zborovske glasbe pustili izjemen pečat.
0: Podatki o vremenu. Sončno bo z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti, pihal bo jugozahodnik, temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj. Podatki o prometu. Glavna cesta Maribor-Dravograd je zaradi nesreče zaprta pri spodnjem Slemenu. Na Štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila med Blagovico in predorom Podmilj proti Mariboru. Proti Ljubljani je zaradi nesreče oviran promet med Domžalami in Šentjakobom. Primorska avtocesta je zaradi nesreče zaprta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, nastaja zastoj. Voznikom osebnih vozil priporočamo obvoz po regionalni cesti Senožeče Postojna. Proti Kopru je avtocesta spet odprta, med Vrhniko in Uncem pa je promet še vedno zelo gost, opozarjamo na nevarnost naleta. na avtocestnem odseku od Fernetičo proti Gamberku ter na Vipavski hitri cesti proti Razdrtemu izločajo toborna vozila težja od 7 ton in pol. Na gorenjski avtocesti proti Ljubljani je med priključkom Brezje in Podtabor obtičalo pokvarjeno vozilo. 13 in 8 minut je ura.
2: Svet kulture.
0: Poglejmo, kaj pripravljamo v ponedeljkovem svetu kulture. V današnji oddaji se posvečamo knjigi izbranih člankov in predavanj Aleksandra Bassina z naslovom Gledalec misli. Umetnikovo delo in njegov interpret. Nova knjiga enega vodilnih slovenskih likovnih kritikov, kustosov in publicistov ter dolgoletnega direktorja Mestne galerije Ljubljana prinaša izbor avtorjevih zapisov nastalih od 50-ih let preteklega stoletja do danes. Bili smo tudi v galeriji Kazerma v Ukrajinskem parku Sečoveljske soline, kjer je na ogled razstava 18 likovnih del, ki so del fonda družbe Soline. Zbirka sicer zajema več kot 100 del. Danes v svetu kulture.

0: Pogled v znanost.
1: Lepo pozdravljeni, magister Izidor Tasič.
2: Pozdravljeni.
1: Prihajate iz Agencije Republike Slovenije za okolje, konkretno iz Urada za seizmologijo in ste vodja sektorja za potresno opazovanje. Potresno opazovanje, seizmografi, to so pojmi, ki tudi od zunaj vemo, da z njimi merite intenzivnost potresov, ne? In sporočate. Zato je en od problemov vedno bil, ne, ker so seizmografi, torej ljudje, ki se z njimi ukvarjajo, ki z njimi merijo, rekli, zdaj za vnaprej pa ne moramo napovedati. Ne. Ampak v zadnjih desetletjih je prišlo do strašnega tehničnega napredka v občutljivosti naprav. Ne. Kot rečeno, ste vodja tega sektorja za opazovanja potresna, seizmična, ne? In ste v zadnjih pol leta dva zanimiva članka v Alternatorju objavili, ne? Ki pojasnujeta vaša presenečenja in hkrati ugotovitve o tem, kaj novejši občutljivi seizmografi, naprave, ki merijo v različnih frekvenčnih območjih, opazijo. Ne? Ene stvari so jasne, ene pa ne. Če se skličem samo na ta zadnji članek na začetku aprila, ki govori o seizmičnem presenečenju iz Grenlandije ali pa tisti lanskega novembra, skrivnostni seizmični signal iz Gvinejskega zaliva, ne, ki še vedno ni čisto jasno, odkot izhaja, ne, tega se bova še lotila. Namreč septembra 23 ste vi zaznali, z spektralno analizo ste testirali vaše naprave, a ne? Neobičajen seizmični signal, ne?
2: Tako je. Ja, mi namreč...
1: Kaj je bilo potem?
2: Seizmometri merijo neprestano nihanje tal, ne? Neprestano in merijo ga na različnih frekvenčnih območjih. Niso samo potresi tiste, ki merimo. Mi merimo vse možne dejavnosti, ki ustvarijo nihanje tal. Nekatere od teh dejavnosti so posledice človeka, se pravi antropogene dejavnosti, nekatere so pa posledice delovanja narave. V nekaterih primerih nas narava še vedno preseneti. Eno od presenečenj je recimo ravno tale nenavaden signal iz Grenlandije, ki je trajal v Sloveniji 6 dni, drugi na posvetu pa so ga obzovali celo 9 dni.
1: In je, na severni polobli.
2: Na severni, se, predvsem na severni polobli, a bliže Grenlandije, bliže Grenlandije so ga še boljši videli. In je bil tako nenavaden, da je zbudil veliko zanimanja tudi druge po svetu. Namreč ni običajno, da beležimo zelo ozek frekvenčni signal, v našem primeru je bilo to 92 sekund, ki traja in traja. Seveda naša prva misel je bila, da je nekaj narobe za napravo. Ker prvo smo opazili to na eni potresni opazovalnici, ker smo delali kontrolo najprej na eni potresni opazovalnici. In taka napaka ni pogosta, bila bi pa možna, ker napake so tako nenavadne in neverjetne, da nas vedno presenetijo. Tako da smo najprej poskušali odkriti izvor napake na potresni opazovalnici, ampak tega izvora nismo odkrili in smo nadaljevali analizo na naslednjih potresnih opazovalnicah in presenečenju ugotovili, da čisto vse potresne opazovalnice prvega reda na slovenskem ozemlju zaznavajo ta dogodek in to nas je strašno presenetilo. In seveda smo bili radovedni, odkot prihaja. In smo pogledali potresne opazovalnice okoli Slovenije in so ravno tako beležile isto nihanje tal, le da tiste, ki so bile južneje od nas, se je videlo že tako na preprost način, da imajo manjše amplitude kot pa tiste, ki so severno. Kar pomeni, da je prihajalo nekje od severa. In tedaj je bila povečana vulkanska aktivnost na Islandiji. In prva naša misel je bila, da je mogoče to posledica vulkana, ker vulkani lahko v nekaterih pogojih ustvarijo neko daljšo časovno enobarno oziroma monokromatsko nihanje tal. Ampak že prve analize so pokazale, da prihaja ta signal izven koridorja Islandije, se pravi, iz naše starišče bi rekli bolj severno od Islandije in potem za nadaljno analizo smo ugotovili, da prihaja iz Grenlandije, ampak tedaj v tistem času nismo se zavedali, kaj bi lahko povzročilo res tako nenavadno monokromatsko nihanje.
1: A ste med tem, torej po tistem septembru 23, ne, primerjali podatke tudi, se ste omenili, no, ampak tukaj v Sloveniji, kaj pa mednarodno, kaj vi, v bistvu obstajajo neke sorte neformalna sicer, oziroma boste povedali, koliko je formalna svetovna mreža, saj povezava je, ne, da se izmenjujejo podatke, to je vse dostopno, saj za vas.
2: Tako je, vsi ti podatki so dostopni, namreč potresi ne poznajo meja, potres, ki ima magnitudo 6 ali več, zaznajo vse potresne opazovalnice po celem svetu, tako da obstajajo razni centri, kjer se ti podatki zbirajo iz celih, iz različnih centrov evropskih ali pa ostalih svetovnih centrov in od tam lahko te podatke tudi mi potegnemo oziroma jih dobimo tedaj, ko si zaželimo, so prosto dostopni in seveda te podatke smo mi tudi pregledovali in zato smo tudi ugotovili, da je cela severna polobla zaznavala ta pojav.
1: In a se je tudi med vašimi kolegi v mednarodni sferi pojavilo vprašanje, odkot to prihaja, kdaj se je odkrilo in kako, da je to, tega še niso povedali, ne? V bistvu na vzhodni obali Grenlandije se je v nekem fjordu Dixon sprožil na njegovi južni strani, ne, če se namotam, strašna količina zemlje zaradi segrevanja. In potem je to padlo v morje in povzročilo strašen tsunami, ne, 200-metrski valovi. Ne.
2: Tako je, to so dejansko potem prevzeli kolegi iz Danske z veliko skupino tudi oceanografov. Dejansko to je bila multidisciplinarna skupina, več kot 50 jih je sodelovalo, ki so celo z čolni prišli na lokacijo potencialnega izvora in pregledovali, kaj se je dogajalo. In na srečo so imeli fotografije fjorda nekaj dni pred tem dogodkom, tako da so lahko zelo natančno ugotovili, dokot je prišel val. Zato tudi imamo podatek, da je bil 200-metrski. Drugače na srečo na tem območju ne živijo ljudje, ker bi tak val verjetno zelo poškodoval.
1: In tudi ja. Stene fjorda so zelo visoke.
2: Tako,
1: ne?
2: Tako, ja.
1: Ta hrib, iz katerega se je to sesulo, je tam skoraj 1800 metrov.
2: Tako, skoraj dosveže skoraj 2000 metrov. Ja. In prišlo je iz več kot 1000-metrski padec je bil tega plazu, ki je bil sestavljen iz kamenja in iz ledenika. In je ta ogromna količina nekaj milijonov kubičnih metrov skale in ledu izredno hitro padla v ta fjord in ustvarila najprej ta velikanski val, ki pa je zaradi značilnosti fjorda, fjord je relativno zaprt, potem v naslednje pol ure ustvaril monokromatsko nihanje, ki je trajalo 9 dni in je nihalo v periodi minute pa pol.
1: Tukaj je en od pojmov celo nek, ki izhaja s francoščine, niš, ne?
2: Sež. Sež je val v zaprtem prostoru, ki niha okoli svoje osi.
1: Kot v banji.
2: Kot v banji. Toga lahko ga sami naredite v banji, če banjo napolnite z vodo. Seveda in potem z roko počasi nihate v banji in boste nadoma opazili, da se banji ustvari val, ki neke vrste ustraja v takem nihanju. Seveda ne dolgo, ker banja je relativno majhna, ampak so...
1: In kaj nam pove poznavanje intenzivnosti tega...
2: Ta zadeva še ni zaključena. Ne? Te informacije, ki smo jih dobili z tem valom, nam bodo veliko lahko povedali o notranjosti prvih plasti zemlje, zato ker je to neke vrste tudi, ne bomo rekli rengen, ampak s temi valovanji lahko vidimo tudi v notranjost. Ne? Ampak analize tako dalje, če niso prišle. Prvo smo morali spoko ugotoviti, kaj je povzročilo in odkot je prišlo.
1: No, rekla sva, da ste ta neobičajen seizmični signal zaznali z občutljivimi seizmografskimi senzori, napravami. Ki ste jih v slovensko mrežo seizmografskih, torej potresnih opazovalnic, začeli ugrajevati nekako po letu z modernizacijo, nekako po letu 2000. Ne? Obstajajo pa še te starejše, ne vem, so analogne. Na karti ste mi jih pokazali, te novejše so rdeče, a ne? Več jih je z okol Krškega, ne, in še na nekaterih točkah v Sloveniji, in potem so te plave točke, to so te starejše.
2: Ne, to niso starejše.
1: A, ne starejše.
2: Starejših več nimamo. Modernizacija mreže.
1: Manj občutljivi.
2: Manj občutljivi so. To se samo, mi imamo dejansko, državna mreža, po tretji opozorovalnici, je dejansko sestavljata dva tipa mreže. Imamo mrežo prvega reda, ki je izredno dobro narejena in izredno občutljiva, potem imamo pa še dopolnilne potresne opazovalnice, ki dopolnjujejo opazovanje na določenih območjih, kot je recimo Posavje, Ljubljana, Kraško območje, Krško-Brežiška kotlina, pač tam, ko vemo, da je malo večje oziroma povečana potresna aktivnost. Kar se tiče pa analognih sistemov, so bili pa to naši glavni sistemi tam nekje do sredi 90-ih let. Sredi 90-ih let...
1: Statistiko, igla, riš... Je. Po tekočem papirju.
2: Tako,
1: ne?
2: Tako, ko zgleda zelo lepo, ne, in zanimivo, ampak nam da z bistveno manj informacij, kot pa ti sodobni sistemi, ker to so bili oskopasovni seizmometri. Pač pokazali so osko frekvenčno močje, recimo, da povem za recimo...
1: No, ker tega ste pa, pardon, ja. Tega ste pa, torej to, ta ne, neobičajen ste pa za širokopasovnim seizmometrom.
2: Tako odkrili, je, ne? Tako je. Ti sodobni, sodobni sistemi s širokopasovni seizmometri delujejo na frekvenčnem območju od 50 Hz pa do 100 Hz, oziroma drugače rečeno do 100 sekund. Se pravi, so nihani tav, ki se dogaja znotraj tega območja lepo zaznamo z našo mrežo in to so lahko dogodki, ki so zelo blizu ali pa zelo daleč. Namreč vse potresne opazovalnice po svetu sodelujejo pri razpoznavanju notranjosti Zemlje.
1: Kateri nenavaden seizmični signal pa je trajal 92 sekund?
2: To je bil ravno ta signal, to je ta signal, ki traja 92 sekund, ne? Oziroma predstavljajte si, da roko,
1: pomeni,
2: minuto pa pol, ne? Minuto pa pol si predstavljajte, da vzdigujete pa spuščate roko in to, da delate 9 dni. In izvor je bil v Grenlandiji, začutili smo ga pa Sloveniji, se pravi več kot, ne vem, ali 3000 km stran, nekaj takega.
1: 3000 km, ja. Obstajajo pa naprave, ki so sposobne 5000 km oddaljeno nihanje Zemlje, zaznati tudi, ne?
2: Tako je, oziroma to niso, to so isti seizmometri, kadar je Zemlja, potem rečemo...
1: Primer povedete.
2: Ja, recimo, to je, tale primer je ravno iz Gvinejskega zaliva, kjer že več kot 60 let vemo in potem tudi pozabljamo, da obstaja neko, neznan izvor nihanja pri 23 sekundah, pri 26 sekundah, in je stalno in je konstantno in obstaja na isti frekvenci oziroma periodi že leta in leta.
1: Aha, to je bilo pa pravzaprav vsebina opisa v drugem članku novembra.
2: Tako
1: lani,
2: je.
1: Ne? To se pravi, ta skrivnostni seizmični signal iz Gvinejskega zaliva. Ne? To je osko frekvenčni seizmični signal, se ste omenili, 26 sekund, 26,3. No?
2: 26,3, točne, smo točni, ja. Ne?
1: Pravzaprav ste vi uporabili pridevnik skrivnostni malo zato, ker se je v obdobju dobrega pol stoletja, ne, to tudi v literaturi seizmologov, pardon, se je uporabljalo oziroma opisovalo. Ne.
2: Dejansko ga še danes v kakšni bolj popularizacijski, populistični reviji napišejo Zemlja, niha z skrivnostnim signalom 26,3 sekunde. Ta signal so prvič, so ga prvič zabeležili, oziroma smo se zavedali prvič leta 1962, še na analognih sistemih, strokovnjaki v Ameriki so ga odkrili, in potem tudi pozabili. To je bil najbolj, en takih najbolj zanimivih pojavov, za katerega smo ugotovili, da obstaja in ga potem tudi pozabili. To je bil najbolj pogostokrat pozabljen pojav, na katerega smo presenečeni ugotovili, vauč, poglej, tukaj je nekaj pri 26 sekundah in potem pregledali literaturo in videli, vse so ga že odkrili. In potem čez nekaj let zopet pozabili in zopet rekli, vau, to pa že obstaja. In zanimivost tega pojava v Gvinejskem zalivu je sledeče, še zmeri točno ne vemo, kaj je njegov izvor.
1: In kakšni so poskusi razumevanja razlage?
2: Obstajata dve hipotezi. Ena pravi, da je to posledica valovanja od morja v tem zalivu, druga pa pravi, da je to posledica delovanja vulkanov, ker v tem zalivu je tudi obstaja tako imenovana kamerunska vulkanska linija. In seveda Razlog, da ne vemo še zmeri, zakaj je, ker je njegov izvor v morju, nimamo pa nobenih potresnih opazovalnic v neposredni bližini, da bi lahko točno povedali, kaj je. Kar zgleda čudo za današnji čas, ne? Se pravi, število potresnih opazovalnic povečuje, ampak to je še zmeri zelo daleč stran od obale, tako da ne moremo na točno vedeti, kaj je izvor.
1: A govorite o potencijalnih opazovalnicah na dnu morja? Dno morja, ne, skratka, ne vem točno od kjere globine naprej, je eno pravijo najmanj raziskanih delov, torej planeta Zemlje. Ne? Nekateri celo trdijo celo manj kot je Luna. Ne?
2: Tako je, ker je morje je
1: pač globoko in temno.
2: Globoko in temno in ne vidimo. In obstajajo tudi po 300 opazovalnice, ki so namenjene prav globokomorskemu opazovanju. So pa bolj zapletene, podatkov ne dobimo v realnem času, sistem za senzori se potopi pod vodo in v nekem naprej programiranem času naj bi ta sistem priplaval na površje in ga potem te podatke pobrali, ker je ta sistem izredno drag in tudi ne pripravajo vedno na površje, te poskuse delajo samo tam, kjer so dejansko neke večje potresne aktivnosti, tako da Gvinejski zaliv še ni prišel na vrsto.
1: No, po vsem tem, kar ste povedali, ne, je meni osebno najbolj fascinantno to, da lahko s temi sodobnimi napravami, bolj občutljivimi, ne, zaznate tako oddaljene zadeve. Ne. Torej, in ne nazadnje tudi vpliv morskih valov na butanje obalo. To mi je bila ena od najbolj fascinantnih reči. No.
2: Ja, tako je. Dejansko na površini Zemlje ne obstaja lokacija, kjer za seizmometri ne bi zaznali udarjanja valov v obalo. Se pravi, nekje, kjerkoli postavimo seizmometer, bo nekje v neki oddaljenosti tega seizmometra obala, kamor bodo oceani udarjali z svojim neurjem in svojim močno energijo in vse to valovanje, ki prihaja do obale, zaznajo seizmometri po svetu. Mi zaznamo recimo valovanje v Severnem Atlantiku. Uh-huh. Valovanje, ki zadene francosko oziroma škotsko obalo.
1: Imate pa tudi eno opazovalnico tu v Sloveniji, ne, ko je bila postavljena v lepem vremenu, je bilo vse v redu, ne, pač to, kar se dogaja pod zemljo, ona meri. Ne. Ampak, potem ste pa opazili neke strašne poudarke, ne, na tej, to vse digitalno na ekranu, a ne, z rdečo barvo, belke rdeča,
2: Večja intenziteta,
1: in potem se je izkazalo, ker ste ugotovili, da je tam piha burja in direktno burja piha po sunkih, ne, vpliva na napravo, ko se zažene v to smer.
2: Tako je, vse, kar ustvarja nihanje tav, mi zaznamo. In seveda tudi burja, vemo, da odnaša strešnike in ostale zadeve, tako da ima veliko, veliko energije tudi na ta način sprosti, da se zadeva v tla in seveda potem te vibracije mi tudi zabeležimo. Močnejše so, bolje jih beležimo.
1: Zaznate pa tudi dogajanje v mestih, ne?
2: Tako
1: je zanimivo.
2: Tako
1: ne?
2: Je, potresna opazovalnica, ki so postavljene bliže urbanim naseljem, se pravi recimo potresna opazovalnica na Golucu, ki je postavljena neposredni bližini Ljubljane, bistveno bolj zaznava dejavnosti človeka oziroma temu pravimo antropogene dejavnosti, kot pa potresna opazovalnica, ki je postavljena nekje dve, kot recimo na Robiču, kjer je do takih večjih industrijskih centrov kar daleč. Ampak tudi opazovalnica na Robiču zaznava dejavnosti človeka, se pravi nočne in dnevne dejavnosti. Se pravi, da ni opazovalnice v Sloveniji oziroma lokacije, kjer človeške dejavnosti ne bi zaznali.
1: No, v osnovi je bilo sporočilo obeh vaših člankov, ne, to, da z seizmografi, torej z vašim delom, opazovanjem, merjenjem zemeljskih tresljajev, lahko spremljate tudi vse, kar se dogaja, torej kar človek počne, ne, to se pravi klimatske spremembe, ne, recimo ta omenjena zadeva na Grenlandiji, ko se je sprožil ta strašen plaz in povzročil cunami, ki ste ga izmerili, torej njegovo tresljaje, ne, zemeljske.
2: Tako je, mi...
1: Ne samo torej potresno, ne?
2: Ne, mi recimo primer bi ravno tega cunamija, to, da smo mi dejansko tukaj celo zaznavali spremembe, ki so posledica segrevanja zemlje. Se pravi, do plazu je prišlo zato, ker se zemlja segreva na tem območju in ker je enostavno...
1: Permafrost se je strlil.
2: Permafrost se je strlil, spremenila se je nosilnost materijala in ledu, spremenila se je nosilnost materijala in ledu in gora se je

0: da bodo prišli v dolino, ne? Da bodo hribe prišli
1: tako,
0: v dolino.
1: Ne? Ja, se to je naravno. Počasen tisočletja, 10 tisočletja, 100 tisočletja trajajoč fenomen. Ne? Ali ste vi osebno kot vodja sektorja za potresna opazovanja zadovoljni z infrastrukturo merilno, ki trenutno obstaja v Sloveniji?
0: Seveda, mislim, vsak bi si želel neskončno število inštrumentov, kar je pa seveda nemogoče. Ne? Tako da za tisto infrastrukturo, ki jo zdaj imamo, smo zadovoljni zato, ker enostavno dejansko lahko spremljamo signale in šibke potrese. Zato tudi poleg potresnih opazovalnic prvega reda dopolnjujemo to opazovalnice z tako imenovanimi dopolnilnimi opazovalnicami, kjer zgoščujemo opazovanje na določenih območjih. Ne? Se pravi, enostavno, smo pa tudi hvaležni vsem ljudem, ki spremijo te inštrumente pod svojo streho, da lahko mi to dejavnost opravljamo. Ker te opazovalnice so včasih tudi v šolah, v gostilskih domovih, tako da se tudi zahvaljujemo vsem takim možnostim, kamor lahko to postavimo.
1: No, gotovo, to sodelovanje državljansko, če hočemo, je nekako koristna reč, ne? Ker služi javnemu interesu. Še tole pred koncem, namreč, ko sva govorila o teh dveh različnih tipih merilnih naprav, ki jih vsebuje slovenska
0: državna mreža,
1: ne, merilnih naprav, menili ste, da so ene, ki so rdeče, saj na karti, ki so bolj občutljive, in ene, ki so plave in so manj občutljive. Recimo, če je intenzivnost močnejša, rdeče odpovejo, ker
0: ne,
1: samo
0: ne, ni tako.
1: Malo zaznavajo.
0: Ne, rdeče ne? Imamo komplet inštrumentov. Rdeče lahko vse zaznamo. Rdeče se pričujemo, ker ne moremo pokazati slike. Rdečim pravimo potresne opazovalnice prvega reda, kjer imamo postavljeno dva tipa senzorjev, pospeškometer in seizmometer. In seizmometer meri šibko nihanje tal, pospeškometer pa meri močno nihanje tal. To je bilo isto, kot če bi hoteli s tehnico zmeriti par gramov zlata, pa to vodnjak, ki vam vozi po cesti. Z eno tehnico tega ne morete narediti. Zato bomo mi tudi dva inštrumenta, da lahko čim bolj prevzamemo tako nihanje tal. In to so tele potresne opazovalnice prvega reda, s katerimi lahko izredno velik razpon nihanj tal, se pravi od nekaj nanometrov na sekundo pa do nekaj centimetrov na sekundo zmerimo. Podporne potresne opazovalnice, to so bile pa tiste, ki so bile plave na zemljevidu, so pa opremljene z različno opremo, pa večinoma so opremljene samo z pospeškometri, nekatere imajo samo seizmometre, nekatere imajo pa tudi oboje. Ampak njihov namen ni, da bi bile primarne, njihov namen je, da dopolnjujo opazovanje primarnih potresnih opazovalnic.
1: Magister Izidor Tasič, vodja sektorja za potresna opazovanja na Agenciji za okolje, podnebje in energijo. Pod novem, mogoče bo z novo vlado kakšno drugo ime spet prišlo. Hvala za ta pojasnila.
0: Najlepša hvala, da ste me sprejeli v vašo oddajo.
1: Ta pogovor pa sem pripravil Goran Tenze.
2: Pogled v znanost.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v glasbeni oddaji Ženske v svetu glasbe. V drugi oddaji, posvečeni slovenski operni in koncertni solistki 20. stoletja Nadi Vidmar, bomo predstavili njeno koncertno poustvarjanje in izvedbe samospevov slovenskih skladateljev. Nada Vidmar je kot koncertna pevka izvajala solistične recitale samospevov, največkrat pa je nastopila v kantatah, oratorijih in drugih večjih delih za sopran z orkestrom. Pela je v približno 30 delih, izmed katerih omenimo Bachova Magnificat in Pasion po Mateju, Händlov oratori Mesija, Haydnove letne čase, Mozartova dela Exultate jubilate, Mašo ob kronanju in

Requiem, Beethovnovo 9. simfonijo, Rossinijevo delo Stabat Mater, Brahmsov nemški Requiem, Dvoržakova Requiem in Stabat Mater, Verdijev Requiem, Britnove iluminacije in Škrjančevo delo De Profundis. V opusu koncertnih posnetkov vokalnih skladb Nade Vidmar so tudi samospevi slovenskih skladateljev 20. stoletja, ki jih je posnela z različnimi pianisti in simfoničnim orkestrom RTV Ljubljana. Za uvod poslušajmo samospev Pomlad Lucijana Marija Škrjanca, ki je pogosto komponiral na besedila prevodne lirike, večina samospevov pa je vendarle nastala na verze slovenskih pesnikov, tudi umetniško najbolj izraznih modernistov. Pomlad je napisal na besedilo Arrivare no narihire v prepesnitvi Paula Karlina in Ota Hauserja. Sopranistka Nada Vidmar bo pela ob klavirski spremljavi skladatelja Lucijana Marija Škrjanca.

Po pomladi Lucijana Marije Škrjanca na Narihirove verze in na posnetku iz leta 1957 poslušajmo samospev enega vodilnih slovenskih skladateljev prve polovice 20. stoletja, Slavka Osterca. Pripadal je skladateljski šoli glasbenega modernizma z načeli atonalnosti in atematičnosti, sprejel pa je tudi ekspresionistične glasbene značilnosti. Nada Vidmar in Pavel Šivic bosta predstavila Osterčev samospev V senci na besedilo Dragutina Domjanića.

To je bil samospev V senci Slavka Osterca na Domjaničeve verze, ki sta ga na posnetku iz leta 1954 izvedla sopranistka Nada Vidmar in pianist Pavel Šivic. Tema upora in osvobodilnega boja prežima vsebino številnih zborov, samospevov in drugih skladb, ki so nastali med drugo svetovno vojno in po njej. Poslušajmo zdaj partizansko romanco V vetru nocoj bomo spali Dragotina Cvetka na besedilo Mateja Bora, ki jo na posnetku izvaja Nada Vidmar s simfoničnim orkestrom RTV Ljubljana pod taktirko Kruna Cipcija.

Slišali smo romanco V vetru nocoj bomo spali Dragotina Cvetka na verze Mateja Bora v izvedbi Nade Vidmar in Simfoničnega orkestra RTV Ljubljana pod taktirko Kruna Cipcija. Posnetek je nastal v studiu 14 našega radija leta 1961. Na vrsti je še ena pesem Mateja Bora v glasbitvi Karola Pahorja V tretjo zimo. Ob klavirski spremljavi Pavla Šivica bo pela sopranistka Nada Vidmar.

slišali smo samospev V tretjo zimo Karola Pahorja na verze Mateja Bora. Ob klavirski spremljavi Pavla Šivica je pela sopranistka Nada Vidmar na posnetku iz leta 1974. Janez Kuhar je avtor samospeva Nekoč bodo legli in priredbe za glas in orkester. Sopranistka Nada Vidmar ga na posnetku izvaja s simfoničnim orkestrom RTV Ljubljana pod taktirko Kruna Cipcija.

To je bila skladba Nekoč bodo legli za glas in orkester Janeza Kuharja, ki jo je s simfoničnim orkestrom RTV Ljubljana pod taktirko Kruna Cipcija zapela sopranistka Nada Vidmar na posnetku iz leta 1961. Izmed pesmi slovenskih skladateljev in pesnikov s tematiko boja za svobodo poslušajmo zdaj samospev Mak Marjana Kozine na verze Lili Novi. Pela bo Nada Vidmar, pri klavirju jo bo spremljal Pavel Šivic.

To je bil samospev Mak Marjana Kozine na besedilo pesnice Lili Novi na posnetku iz leta 1974. Eden najbolj občutenih slovenskih samospevov je Bosa pojdiva dekle Svetozarja Marolta Špika na verze Karla Destovnika Kajuha, ki ga bosta izvedla Nada Vidmar in Pavel Šivic.

Slišali smo samospev Bosa pojdiva dekle, Svetozarja Marolta Špika, na besedilo Karla Destovnika Kajuha, ki sta ga izvedla sopranistka Nada Vidmar in pianist Pavel Šivic, na posnetku iz leta 1974. Poslušajmo zdaj samospev Zapojte, enega najopaznejših skladateljev in pianistov 20. stoletja Pavla Šivica, na verze Marice Trbovšek. Sopranistko Nado Vidmar na posnetku iz leta 1974 pri klavirju spremlja skladatelj.

To je bil samospev Zapojte Pavla Šivica na verze Marice Trbovšek. Tudi Lucijan Marija Škrjanc je ustvaril vrsto samospevov s pevno melodiko, barvitimi harmonijami in liričnim izrazom. V zadnjem delu oddaje poslušajmo samospeva Slovo od prijatelja na verze Li Taj Poja in Pomladne noči na verze Sušija, oba v prepesnitvi Hauserja in Karlina. Izvedla jo bosta sopranistka Nada Vidmar ter skladatelj in pianist Lucijan Marija Škrjanc.

0: Poslušali smo samospeva Lucijana Marija Škrjanca, Slovo od prijatelja na verze Litaj Poja in Pomladne noči na verze Sušija na posnetkih iz leta 1957. Ob koncu oddaje ju je izvedla sopranistka Nada Vidmar ob klavirski spremljavi skladatelja Lucijana Marija Škrjanca. Izvenila je oddaja Ženske v svetu glasbe, ki smo jo posvetili eni vodilnih slovenskih opernih in koncertnih solistk 20. stoletja Nadi Vidmar. V drugi oddaji smo predstavili samospeve slovenskih skladateljev 20. stoletja v njeni izvedbi. Oddajo je pripravila glasbena urednica Tjaša Krajnc. Brala sem Maja Mol.
1: Ženske v svetu glasbe.

0: Spremljate tretji program Radia Slovenija, program Ars, na vrsti so poročila. Na iranskem zunanjem ministrstvu so danes poudarili, da morajo ZDA k pogajanjem z Iranom pristopati razumno in opustiti pretirane zahteve. Po navedbah Teherana je prednostna naloga iranskih oblasti končanje več kot 2 meseca trajajoče vojne. Ruska vojska je v prvih 4 mesecih leta 2026 izvedla več kot 800 napadov na ukrajinsko pristaniško infrastrukturo v primerjavi s 75 napadi v enakem obdobju lani, je danes sporočil ukrajinski minister za infrastrukturo Oleksij Kuleba. Po njegovih navedbah je bilo od začetka obsežne ruske invazije poškodovanih ali delno uničenih več kot 900 objektov pristaniške infrastrukture. Evropska komisija je državam članicam priporočila naj opremo kitajskih tehnoloških podjetij Huawei in ZTE izključijo iz infrastrukture območnih telekomunikacijskih operaterjev. Nova pravila o kibernetski varnosti, ki so v postopku odobritve, bi Uniji omogočala, da na evropskem trgu prepove uporabo opreme visoko tveganih dobaviteljev. Na obali Črne gore bodo najpozneje konec maja za goste znova odprli luksuzni turistični kompleks Sveti Stefan. Eno izmed najbolj znanih točk na jadranski obali so zaprli pred 5 leti po sporu med državo in najemnikom, družbo Adriatic Properties, ki pa sta se po navedbah vlade pobotala. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo znova zaznava povečano trženje naprav za obdelavo biološko razgradljivih kuhinskih odpadkov. Morebitnim kupcem pred naložbo svetuje naj preverijo namen uporabe naprave, način ravnanja s predelanimi odpadki in morebitno obveznost pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja. Podatki o vremenu. Popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj. Obeti, v sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije, še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo, veter bo proti večeru oslabil. To je še nekaj podatkov o vremenu po državi ob 13. Ljubljana, pretežno oblačno, 24 stopinj, piha jugozahodnik, sunki do 37 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika, jasno, 23, piha zahodnik, sunki do 42 km na uro. Slovenj Gradec, jasno, 23, piha jugovzhodnik, 14 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana, pretežno jasno, 24 stopinj, piha južni veter, sunki do 41 km na uro. Murska Sobota, jasno, 24, piha južni veter, 13 km na uro. Novo mesto, jasno, 25, letališče Cerkle ob Krki, pretežno jasno, 24, Listce, jasno, 19, Postojna, jasno, 21, piha zahodnik, 15 km na uro. Letališče Portorož, pretežno jasno, 24, piha južni veter, 17 km na uro. Bilje pri Novi Gorici, jasno, 24, piha jugozahodnik, 14 km na uro. Rateč 21, letališče Lesce 22, Rudno polje 16, Krvavec 10, Jezersko 19, Rogla 14, Ravne na Koroškem, Velenje in Celje 24 stopinj, Krajinski park Goričko 22, Hrastnik, Maribor, Ptuj in Črnomelj 24 stopinj, Kočevje 25, Ilirska Bistrica 23, Koper 19, Dolenje pri Ajdovščini 25, Park Škocjanske jame 24, Bogov 12 in Krederica ob 13, pretežno jasno, 6 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče med priključkoma Črnikav in Kastelec zaprt vozni pas proti Ljubljani, nastal je krajši zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. V isti smeri prav tako zaradi nesreče je avtocesta zaprta med Razdrtim in Postojno, nastaja zastoj, voznikom osebnih vozil priporočamo voz po regionalni cesti Senožeče Postojna. Proti Kopru promet zaradi nesreče pri Postojni poteka po enem pasu, nastal je zastoj, ki sega do Unca. Čas vožnje se podaljša za pol ure. Na glavni cesti Maribor-Dravograd je zaradi nesreče pri Spodnjem Slemenu promet urejen izmenično enosmerno. Na avtocestnem odseku od Fernetičo proti Gaberku ter na Vipavski hitri cesti proti Razdrtemu izločajo tovorna vozila težja od 7 ton in pol. Pred predorom Karavanke je kilometr dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. To so bila poročila, ura je 14:08.
1: Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars humana.

0: Lepo vas pozdravljam, spoštovane poslušalke, dragi poslušalci v skupni oddaji, ki jo tokrat namenjamo gledališkim šolam oziroma bolje povedano pomenu teh gledaliških šol in se bom najprej podal v najjužnejši studio današnje oddaje in sicer je danes naša sogovornica v tržaškem studiu Julija Berdon, mentorica in organizatorka male gledališke šole Matejke Peterlin iz Trsta. Dobar dan, pozdravljena.
1: Dobar dan, lep pozdrav sem.
0: Lep dobar dan tudi slovenski prestolnici Ljubljani, odkoder se oglaša Jan Pirnat, svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost pri javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Dobar dan, gospod Pirnat.
2: Dobar dan.
0: In ob meni v deželnem studiu v Celovcu pa je izkušena režiserka, koreografinja in tudi voditeljica kar več gledaliških šol na avstrijskem Koroškem, to pa je Alenka Hein.
3: Dobar dan.
0: Moje ime je Aleksander Mak, bom vas pospremil danes skozi to oddajo in bi začel mogoče kar s Trstom, z gospo Julijo Berdon. Julija, kakšne izkušnje imate z gledališkimi šolami oziroma ali imate organizirano to gledališko dejavnost v vaših društvih?
1: V Trstu, tako kot tudi na Goriškem, deluje zelo veliko gledaliških dejavnosti za otroke. Jaz sicer tukaj zastopam malo gledališko šolo Matejke Peterlin, ki deluje že vrsto let in sicer od leta 2002. In ta šola je nastala v sklopu različnih društev, ki so vedno upeljali gledališko vzgojo že pri otrocih iz osnovnih šol. Namreč duša šole je bila Lučka Peterlin Susič, ki je delovala kot profesorica na nižji srednji šoli takrat in je vodila različne gledališke tečaje za otroke že iz osnovnošolskih vrst. Ta gledališka šola deluje od takrat in nosi od leta 2008 ime po Matejki Peterlin, ki je bila tudi mentorica gledaliških skupin in poteka tako junija ob koncu pouka. Obiskujejo kar nekaj otrok in sicer vsako leto se številke malce spreminjajo glede tudi na trende in podobno. Letos bo na voljo 30 mest in za otroke in v enem tednu otroci pripravijo gledališko predstavo. To predstavo vodi režiser, ampak pomagajo pri tem tudi razni animatorji in seveda drugi mentori. Gledališka šola ponuja možnost otrokom, da v takem sproščenem in igrivem okolju poznajo gledališko umetnost, se gledališki umetnosti posvetijo, bi pa tudi poudarila to, ne, da večkrat stopajo otroci v stik z gledališko umetnostjo v šolskem okolju, pri nas vsaj je tako, in popoldanske gledališke dejavnosti ali pa poletne v takem bolj sproščenem okolju dajejo otroku možnost, da spoznajo jezik in da se približajo jeziku na tak bolj sproščen način. Učijo se nam reči iz konteksta, večkrat ne, tudi v takem bolj situacijskem načinu učenja in to je gotovo koristno za tako okolje, kot je naše, torej dvojezično oziroma večjezično. Poudarila bi tudi to, da je prav na Tržaškem, kot tudi na Goriškem, zelo veliko možnosti, zelo veliko gledališke aktivnosti, ki poteka tako v društvenem okolju, kot tudi v šolskem okolju in to je, mislim, v današnjih časih več kot potrebno in koristno za te otroke, tako za te mlajše generacije, ki imajo kar nekaj dejavnosti na voljo, ne, in to, da izberejo gledališko dejavnost, je koristno predvsem, kar zadeva jezikovno nadgradnjo.
0: Če sem vas pravilno razumel, ponujate gledališko šolo kot neko obliko delavnic v koncentrirani obliki v tednu dni, ne pa kot nek reden dogodek skozi celo leto?
1: Naše društvo nudi tudi gledališko dejavnost čez celo leto. Tako bi rekla, deluje več skupin osnovnošolske in srednješolske, to je pri nas recimo zadnja triada. Je pa tudi možnost, da otroci pristopijo k tem gledališkim skupinam, ki delujejo v okviru šol, tako osnovnošolskih kot prvostopenskih srednjih šol. Torej, dejavnost je kar razvejana in bi poudarila tudi to, da ta celoletna dejavnost je tudi povezana s to poletno ponudbo, ker je nekako intenziven tečaj, intenzivna šola v bolj poletnem sproščenem vzdušju, medtem ko je čez leto dejavnost seveda bolj fragmentirana, ne, na tedenski ravni, in so potem tudi nastopi sad celoletnega dela. V primeru male gledališke šole Matejke Peterlin je izziv za otroke, kot tudi seveda za režiserje, mentorje in animatorje, ta, da v enem tednu pripravijo kvalitetno predstavo in da se pri tem seveda otroci predvsem zabavajo, ne? Ker cilj je seveda tudi ta, da se otroci pri delu zabavajo.
0: Tudi na avstrijskem Koroškem je gledališka dejavnost zelo pestra, zelo živahna, medtem tudi že na precej visoki ravni. Ob meni je režiserka in koreografinja Alenka Hein, ki vodi kar več gledaliških šol na južnem Koroškem. Alenka, mogoče nam na kratko ponudiš ali pa nudiš eno pogled v to vaše delo, v vašo dejavnost, kako to zgleda? To ja gre skozi celo leto.
2: Tako, gledališke šole na avstrijskem Koroškem gredo čez celo leto. Bi pa rada povedala razliko med gledališko šolo in pa gledališko dejavnostjo na Koroškem, ki je zelo razvejana, saj je skoraj vsako društvo dvojezično imelo in ima še gledališke skupine, ki pa delujejo tako, da pravzaprav naredijo v kratkem, v 2 mesecih predstavo in potem te skupine, če lahko tako rečem, počivajo. Gledališka šola pa deluje usporedno s šolo, se pravi, srečujemo se enkrat na teden po 1 uro, različne skupine po različnih društvih, tako da sem kar veliko v avtu, in v teh šolah ne delamo predstav načeloma, ampak se učimo pravzaprav teh osnovnih stvari v gledališču, bom rekla kar abecede gledališke, seveda pa je največji poudarek na učenju slovenskega jezika, ker se mi zdi, da je ta gledališka šola na Koroškem pravzaprav neko usporedno učenje in velika pomoč tudi potem pri učencih in učenkah pri šolskem pouku.
0: So pa te gledališke šole običajno pobuda krajevnih društev in ne v prvi vrsti osrednjih kulturnih organizacij, ne?
2: Tako, s temi šolami oziroma s to šolo smo začeli v kulturnem društvu Šmihel, potem se je pa pač izkazalo, da tisti, ki so sodelovali v teh šolah, nekako hitreje potem pridejo do predstave, so na odru bolj sproščeni, imajo večji besedni zaklad, so bolj jasni in tako naprej, tako da so potem tudi druga društva začela ponujati to možnost.
0: Delno si mi že odgovorila na vprašanje, kakšen razvoj je zaznati, v čem je najbolj viden, najbolj čuten?
2: Ja, pravzaprav tukaj govorim o reakcijah občinstva. Pravzaprav so vsi zelo navdušeni nad jasno izgovorjavo, nad tem, kako tisti, ki obiskujejo te šole, kako sproščeno delujejo na odru in pa kako jasno izgovarjajo, razločno, in kako pravzaprav že začenjajo igrati, da nimajo pač občutka, da so se naučili tistih par stavkov in potem zelo trdo, bi rekla, izgovarjajo oziroma se ne počutijo dobro na odru.
0: Preden se bom ustavil v Ljubljani, bi še enkrat rad odpotoval v Trst. Julija Berdon, mentorica in organizatorka male gledališke šole Matejke Peterlin iz Trsta. Delno ste ja že namignili, kako to deluje v vaših krajih. gledališka dejavnost, seveda, če bi naredili nekakšno razvrstitev najljubših prostočasnih dejavnosti, verjetno marsikje ni na prvem mestu za to vprašanje, kako pa navdušiti mlade, ki imajo seveda poleg gledališke dejavnosti potem še široko ponudbo na glasbeni ravni, na športni ravni in tako naprej?
1: Ja, to je kar velik izziv. Prav imate, pri nas je veliko ponudbe, predvsem na športnem področju, na glasbenem področju, tako da je res večkrat pravi izziv tako vzpostaviti to iskrico pri učencih. Je pa res, da naša gledališka dejavnost deluje, bi rekla, od malih nog. In mislim, da je zelo pomembno predvsem ozavestiti starše o prednostih gledališke dejavnosti. Ne? Torej, da v prvi vrsti otrok poskusi že zelo zgodaj in da se torej nekako upelje otroka tako z obiski gledaliških predstav, kot pa tudi z gledališko dejavnostjo. Ne? Osnovnošolska srečanja delujejo zelo igrivo, torej otroci se tudi igrajo in preko igre spoznajo gledališko dejavnost in gradijo na jeziku. Torej mislim, da je izziv predvsem ta za mentorje, da staršem ponudijo jasno sliko, kako je taka dejavnost koristna že od, bi rekla, predosnovnošolskih let. Ne samo, ne, torej, da krepi jezik, kot je tudi kolegica iz Avstrije poudarila, ampak tudi otrok pridobi na samozavesti, na pozornosti, namreč na vključevanju v skupino, na tem, da se znajde v situacijah. In mislim tudi, da je to ključno, ne, torej spoznavanje gledališke umetnosti od malih nog, predvsem potem, ko otrok rase bo vedno nekako našel v gledališču varen prostor. Pri nas recimo je ta vertikalnost gledališke šole zelo pomembna in nudimo potem tudi tečaje, izpopolnjevalne tečaje za najstnike, ki bi se radi preizkusili kot animatorji na gledaliških šolah. To potem seveda vpliva na njihov celoten razvoj in vidim, da se mladi tako nekako ustvarjajo solidne skupine tudi potem, ko imajo tudi že veliko šolskih obveznosti, ko imajo univerzitetne obveznosti, ne, in potem, ko so odrasli.
0: Alenka Hein, gledališka šola je resnici na ljubo seveda v prvi vrsti želja staršev. Kako priti do tega, da potem postane tudi strast udeleženca te gledališke šole, ko govorimo o sposobnosti navduševanja in tudi, da uspe ta most med sproščenim vzdušjem po eni strani in drugi strani natančnostjo in zahtevnostjo, kajti vsa površnost ja v bistvu nič ne prinese, ker je treba ravno pri tej gledališki šoli biti le tudi nekje zahteven in natančen, sicer nima dosti smisla.
2: Ja, seveda je tukaj na Koroškem neka tradicija, da skoraj vsak otrok enkrat nastopa na odru. Gledališka šola je nekaj drugega, seveda zahteva določene natančnost in pa določen red, ampak se mi zdi sploh v zadnjem času, da imajo, kot je kolegica iz Trsta rekla, toliko prostočasnih dejavnosti, da se včasih sploh mlajši ne znajo več igrati oziroma da v gledaliških šolah, sploh v zadnjih letih, šele odkrivajo svojo ustvarjalnost in kreativnost. In to se mi zdi zadnje čase, poleg tega, da se seveda učijo slovenskega jezika, največji izziv, ker se mi zdi, da otroci rabijo tudi svoj čas, ko nekako nimajo kaj delati, kjer ni nekega pravila, kjer ni nekega rezultata, ampak se samo igrajo. In to pač v zadnjem času zelo veliko počnemo.
0: Zdaj pa bi se končno ustavil tudi v Ljubljani. Jan Pirna, svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost pri Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, gospod Pirnat. K Kakšne možnosti pa ima Republika Slovenija, da podpira to pomembno dejavnost v slovenskem zamejstvu, gledališko šolo oziroma gledališko dejavnost nasploh?
3: Jaz bi zdaj najprej povedal, da bom bolj govoril iz stališča, kako JSKD, se pravi Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, ki je grozno dolga beseda in super gledališka vaja za izgovorjavo, kako mi pomagamo, ne, zdaj drugimi, so tudi drugi mehanizmi. Naloga JSKD je, da spremlja celotno gledališko produkcijo in potem tudi pospešuje razvoj čim bolj enakomerno po vsem slovenskem prostoru. Mi s strokovnimi spremljevalci spremljamo, kakšne predstave nastajajo v vseh okoljih. To je ta naš supervizijski moment. Pridružujem se obema kolegicama, ki sta pravilno ugotovili, da ogromno tega nastaja v šolah, ampak imamo čisto vse produkcijske oblike od društev. V zadnje čase vstopajo tudi profesionalne gledališča na to polje, da ponujajo gledališke programe za otroke. In naš ta moment, ko spremljamo, kaj se dogaja, se zgodi preko tega, da spremljamo gledališke predstave, ki nastajajo skozi leto, s tem, da dobijo tudi mentori neko povratno informacijo, se pravi nek strokovni spremljevalec jih pride pogledat in jim da komentar, spodbudo in priporočila za nadaljna dela. Drugi moment je pa seveda to neko pospeševanje, ker pa gledamo, kaj se dogaja, kaj bi bilo smiselno podpreti in imamo tudi pač mehanizem projektnega razpisa, ki pa je moment sofinanciranja, kjer se pa lahko prijavljajo skupine za sredstva. Konkretno v zamejstvu je malo specifična situacija, da se pač lahko prijavljajo samo krovne zveze, ampak ravno z letošnjim razpisom se mi zdi, je bil tukaj narejen en velik korak in se bodo najdli nove možnosti. Mogoče toliko za začetek.
0: Gospod Pirnat, dobro poznate ljubiteljsko gledališko sceno tako v Sloveniji, kot verjetno tudi v zamejstvu. Kako se pa razvija ta gledališka dejavnost v zamejstvu, glede na kakovost dejavnosti?
3: Ja, jaz moram reči, da zdaj, ker pač govorimo primarno o otroški produkciji, se pravi o gledališki skupini, kjer ustvarja otroci in mladi, tukaj so predstave zelo, zelo primerljive in se nas veseli, da vsako leto imamo vsaj eno predstavo, pa tudi več iz zamejstva, ki se predstavi tudi na državnem srečanju. Se pravi, ki je po izboru strokovnih spremljevalcev in to celo dvostopenskem potem uvrščena v program državnega srečanja. Tako da jaz mislim, da je organizirano zelo na visoki ravni, imamo zelo, zelo izdelano sodelovanje sploh z avstrijskimi kolegi, z kolegi na italijanski strani meje, se pa lovimo in se najdemo, no, tako, kar se tiče tega strokovnega spremljanja. Vse, kar pa nastaja, se mi zdi, da je pa zelo dobro in da se v zadnjem času dogajajo res veliki premiki na področju, če lahko rečem, gledališke pedagogike, sploh tega uprizarjanja z otroki. Je pa tudi prav, da je kolegica Hajnic postavila, da se tudi na tem področju spreminjajo, kaj bi rekel, dinamike in da gledališče ni več samo prostor, kar nikoli ni bil, no, ampak da tudi začenjamo razmišljati, kako gledališče uporabljamo za druge smotre, ne samo da je končni produkt predstava. Tako da tudi to področje se razvija, mi se trudimo tudi na javnem skladu spremljati, kaj se dogaja, smo zelo aktivni, organiziramo tudi mednarodne konference gledališke pedagogike in smo bili lihko v zadnjem letu vključeni v več projektov, kjer smo iskali in ugotavljali, da tudi po celi Evropi vsi iščejo mlade, kako nagovoriti mlade, kako jih vključiti, pa se mi zdi, da z otroki je manjši problem kot prav z mladimi, se mi zdi pa, da je bil že super poudarek povedan, da v tem času, ko je konkurenca ponudbe silna, mogoče pa ni bila še spostavljen glavni moment, ki so pa te tudi zasloni in v bistvu individualizem izrazit, ki se je pojavil v družbi z vsemi temi aplikacijami in vse na dosegu roke oziroma vse lahko naredimo nadaljavo, da je gledališče en krasen moment, ko prideš nazaj v družbo, ko najdeš prijateljstva in seveda potem dodatni surplus je pa seveda razvoj jezika in samozavesti in vse, kar ste že omenili kolegici.
0: Alenka Hein, že dolga leta vodiš gledališke šole na Južnem Koroškem, ko jih najprej spremeš kot otroke, potem nekateri kar več let obiskujejo te šole, jo zapuščajo kot najstniki, že deloma odrasli ljudje. Kam pa zanese recimo te ljudi potem na nadaljni izobraževalni poti, kakšen razvoj zaznavaš, ima to tudi neko korist za krajevna društva, glede na to, da se ti udeleženci šol nekako naučijo veščin javnega nastopanja, prevzemanja odgovornosti in tako naprej?
2: Ja, pravzaprav na avstrijskem Koroškem je tudi neka, bi rekla, specifična situacija, ko otroci začnejo obiskovati gledališko šolo, jo pravzaprav obiskujejo v večini primerov do konca gimnazije. Ker se, tako kot je kolega Pirnat dejal v Ljubljani, ker se nekako vzpostavi neka skupina in včasih ne pridejo zaradi šole same, ampak zato, da se spet srečujejo. Tukaj ne gre, moram poudariti, samo za gledališko šolo, potem pride kakšen drug mentor, z njimi naredi predstavo in potem jaz spet nadaljujem s to gledališko šolo, včasih pa tudi jaz naredim predstavo, tako da že imajo tudi predstave. Glede na tvoje vprašanje, pa pravzaprav se na žalost na Koroškem po koncu gimnazije neka

0: neko študentsko gledališko skupino, kar se mi zdi recimo en uspeh.
1: Mm-hmm. Julija Berdon v Tržaškem studiju, mentorica in organizatorka male gledališke šole Matejke Peterlin iz Trsta. Kako vi spremljate razvoj teh udeleženk in udeležencev, ki pristanejo ali ima recimo obisk gledaliških šol potem tu neko dodano vrednost za društva, da recimo prevzemajo kakšne vodilne funkcije ali celo uberejo pot študija v to smer?
2: Absolutno. Absolutno. Moram povedati, da sem tudi jaz obiskovala svoj čas gledališko šolo in prav tako nekateri moji kolegi so še danes zelo aktivni pri gledališki dejavnosti. Nekateri so potem ubrali profesionalno pot, recimo letošnja mentorica male gledališke šole bo Patricija Jurinčič-Finžgar, ki je začela prav z mano tako kot najstnica. Opažam pa, da je predvsem, tako kot je rekla kolegica Hajn, to, ne, da se nekako ob izbiri potem univerzitetnega študija včasih skupine malce oddalijo. Moram pa povedati, da je pri nas tudi nekaj možnosti za gledališko dejavnost za odrasle. Je pa tudi več takih, ki potem izbirajo sorodne poti, recimo radijska pot ali pa poučevanje, tako kot tudi jaz recimo, ali pa kulturno udejstvovanje na različnih področjih. Tako da sem absolutno mnenja, da otroška gledališka dejavnost obrodi sadove potem čez celo življenje. Je pa res, da tako kot ste že omenili, da je v današnjem času kar veliko možnosti, da se potem ta dejavnost nekako razblini prav zato, ker so najstniki in potem študentje se kar razpršijo nekako po svetu, ne? In večkrat potem kakšna skupina razpade, ampak kot sem rekla, pri nas sem opazila, da se mentori nekako držijo skupaj, mentori so in animatori so v bistvu bivši obiskovalci gledališke šole in se družijo prav zato, ker stkejo vseh teh letih konkretne prijateljske vezi, ne? Poleg tega, da pridobijo na znanju, na kompetencah, ampak potem res nastanejo take močne vezi, ki trajajo vse življenje. Tako da pogrešam pa seveda več takih gledaliških dejavnosti tudi za odrasle. Skakor na Tržaškem in na Goriškem so prisotne in so tudi zelo aktivne, to moram posebno poudariti.
1: Mm-hmm. Načel bi še eno tako posebno temo, neko morebitno diskrepanco. Dobrih stvari se človek zelo pogosto zaveš šele potem, ko si jih opravil, medtem ko v trenutku, ko jih opravljaš, ne vidiš dosti kaj dobrega ali dosti potrebe. Tako je šlo tudi meni osebno, da sem se šele v odraslih letih zavedal pomena te gledališke dejavnosti in koristi. To je v bistvu neka taka, Alenka Hajn, neka taka skoraj da nerešljiva diskrepanca, ker v tistem trenutku, ko bi se moral upisati ali prijaviti, se ja ne zaveš koristi in potrebe te bogate dejavnosti.
0: Jaz bi rekla, da je to kar ena značilnost mladih oziroma mladosti. Vseh dobrih stvari se ponavadi zavemo šele potem, ko je malce prepozno, ampak zato je pa pač naloga nas, da jih čim bolj usmerimo sproščeno v neko znanje gledališča, v neko znanje nastopanja, izražanja, da se iznebijo treme in tega, ampak zdaj, kako jih pa prepričati, da je to dobro, je pa to eno drugo vprašanje, ki pa ga jaz tudi ne znam odgovoriti.
1: Julija Berdon.
2: Ja, se popolnoma strinjam. Namreč, vse smo se o tem že pogovarjali, ne večkrat je predvsem pri zelo majhnih članih skupin to bolj želja staršev. Potem pomembno je, da se na tem gradi, da se ustvarjajo zelo pozitivne vezi, da so dejavnosti čim bolj igrive, zabavne, seveda pri tem, da se čim bolj gradi na jeziku in na govorni samozavesti in potem, seveda vsi imamo upanje, da se,

0: da se te skupine ohranjajo in da se potem otroci in potem kasneje mladi in odrasli zavedajo, ne, da je gledališka dejavnost v bistvu v današnjem svetu nekaj, kar ti daje ogromno možnosti za osebno rast, kot tudi za profesionalno rast. Potem logično, nekdo se bo, marsikdo se upiše oziroma sodeluje pri gledališki dejavnosti tudi zato, ker nekako intuitivno to čuti, ne, sej niso vse odločitve tako zelo racionalne, ne, kot so recimo starševske odločitve, ko upišejo otroka v gledališko šolo, ampak mislim, da je prav ta mreža, to ustvarjanje mreže gledališke dejavnosti tako na ljubiteljskem področju, ne, kot tudi ponudba na profesionalni ravni, torej da lahko otroke in mladostnike peljemo gledati zelo kvalitetne predstave, to ustvarja nekakšno občutje varnosti, da je torej gledališka umetnost aktivna, da je nekaj, kar te celo življenje lahko spremlja in katero lahko ti spremljaš kot gledalec ali pa kot aktiven član čez vse življenje.
1: Jan Pirnat, svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost pri javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Kako pa uspeva slovenski ljubiteljski gledališki dejavnosti se uveljaviti proti obilni ponudbi prostočasnih dejavnosti? Kakšen je recimo nivo gledališke dejavnosti v Sloveniji, če sedaj vzamem samo te narodno-zabavne ansamble, lahko rečem čisto brez pomislekov, da je Slovenija, kar zadeva narodno-zabavne glasbe, ja, vodilna na zelo visokem nivoju, kako pa zgleda na gledališki ravni?
2: Ja, mislim, da lahko rečemo, da smo lahko zelo ponosni, da imamo, kar se tiče ustvarjanja gledaliških predstav, pri tem, da so mentori, to največkrat učitelji v osnovni šoli, da je kakovost produkcije na izredno visoki ravni in tudi eno od poslanstv JSKD-ja oziroma kako vstopamo na to področje, da ponujamo izobraževanja, mi ne toliko za otroke, kot za te mentorje, ki potem z njimi delujejo. Bi pa potolažil kolegice, ki se v bistvu niti ni to neka tolažba, ker mislim, da krasno delajo, da smo se na evropski ravni znotraj projekta, ki je bil Erasmus Plus, ker smo bili vključeni državami iz Nemčije, Belgije, Norveške, Latvije, pogovarjali o istih stvarih, kar se tiče potem teh mladih, ki prerastajo srednješolsko populacijo, ne, ko potem, oziroma ko zapustijo srednjo šolo, po celi Evropi so problemi podobni. Mi smo poskušali tudi v okviru enega projekta lansko leto, ki je bil pa preko Andragoškega centra Slovenije, ki je pa tudi nagovarjal mlade in je bil tudi podprt z evropskih sredstev kohezijskih, pa govori te mlade, ki jih sploh ne dosežemo, pa so pri nas. In v bistvu smo se ukvarjali z mladimi, ki so osipniki, se pravi te, ki prej zapustijo šolski sistem, tako da imamo en kup enih izzivov, mislim pa, da jih kar zelo dobro rešujemo tudi primerjalno na evropski ravni. Seveda se pa fino slišati s kolegi iz Evrope, pa tudi s kolegicami iz zamejstva, da slišimo kaj, in da predvsem je pomembno, da si delimo dobre prakse, kaj deluje, da si to izmenjamo, da vemo, kakšne so možne rešitve in potem vidimo, kaj bo v našem okolju delovalo. Tako da zelo, zelo pohvalno se mi zdi, kaj počnejo učitelji pri nas. Zdi se mi zelo zanimivo, kaj se dogaja na tem področju, kjer se udeležujejo zdaj tudi deležniki, se pravi profesionalna gledališča in profesionalni gledališki ustvarjalci. To se mi zdi, da je pri nas primerjalno z ostalimi državami bilo malo v zaostanku, pa se zdaj precej prebuja. To, kar pa počnejo pa v zamejstvu, se mi zdi pa je tudi nekaj, kar se lahko mi v Ljubljani oziroma v Sloveniji učimo, ker so neki krasni modeli, ki ste jih kolegice že opisale, pa še so taki, ki bi lahko govorili o njih. Tako da v dobri kondiciji smo, seveda pa je še prostor za napredek.
1: Ko že nagovarjate profesionalno gledališče, medtem ko imate v Trstu že dolga leta profesionalno gledališče, je ta otrok na avstrijskem Koroškem še zelo mlad, najprej mogoče Julija Berdon. Kako pa ljudje sprejemajo to ponudbo na profesionalni ravni, če že ni toliko aktivnih igralk in igralcev? Je veliko navdušencev za gledališče? publike, mislim.
0: Tako bi rekla, ja, publike, razumem. Tako bi rekla, jaz sem zelo navdušena in aktivna gledalka, kot tudi igralka na seveda ljubiteljski ravni. Zelo rada zahajam v gledališče, v naše slovensko stalno gledališče v Trstu, ampak tudi v druga profesionalna gledališča, ker se mi zdi to odličen način za kulturno udejstvovanje. No. Mislim, da je naše gledališče dobro obiskano, ponudba je vsekakor vsako leto zelo zanimiva in zelo raznolika, tako da ja, jaz obožujem naše gledališče kot prostor srečevanja. Mislim, da ima tudi zelo pomembno vlogo, kar zadeva šole. Ne. Nudi nam reč tudi osnovnošolski abonma za prvostopensko srednjo šolo ter za drugostopensko srednjo šolo. Seveda, zahajeno gledališče je ključnega pomena predvsem do konca prvostopenske srednje šole, namreč marsikdo izmed naših učencev pač nima možnosti, da bi recimo z družino zahajal gledališče. To, da gremo pač s šolo, da jih peljemo, je pa tudi spoznavanje gledališča z drugega zornega kota, ne? Torej kot gledalec in tudi spoznavanje gledališča kot prostora. Ne? Namreč naše slovensko stalno gledališče nudi tudi možnost, da si šolari, torej učenci, ogledajo prostore. Ne. Mislim, to je zelo dragoceno sodelovanje, ki ga je treba poudariti in obdržati.
1: Alenka Hein, teater Rampa je še dokaj mlad profesionalni gledališki projekt. Treba je tudi povedati, da so se akteri na Koroškem že dolga leta borili za profesionalno gledališče, številni poskusi so tudi spodleteli, pred leti pa je potem končno uspelo, ne nazadnje tudi po veliki zaslugi tvojega moža Martina Mošica. Kako pa sprejema koroška publika to slovensko profesionalno gledališče?
3: Najprej bi povedala, da je v Celovcu končno nastal nek prostor, kjer lahko koroški Slovenci in Slovenke obiskujejo svoje prireditve, to je iKult, in v tem prostoru imamo končno tudi lahko svoj profesionalni, če lahko temu tako rečem, teater Rampa, v katerem pač poskušam združiti zaenkrat oziroma poskušamo združiti tiste igralce in igralke, ki so končali Ljubljansko univerzo, AGRFT in pa seveda tudi neke druge, in publika se počasi navaja na to gledališče in mislim, da so že nekako ponosni na to, da imamo tudi na Koroškem profesionalno gledališče.
1: Bi kar še nadaljeval, kako merodajna pa je recimo izbira gledaliških predstav, tematska izbira, slišali smo za pozitivne učinke gledališke dejavnosti v gledaliških šolah, zlasti s pogledom na razvoj osebnosti, javno nastopanje in tako dalje. Kaj pa recimo glede izbire tem, da ima teater tudi neko misijo, neko poslanstvo za politično zavest in tudi za to, da prispeva k aktivnemu državljanu?
3: Jaz bi rekla, da je bil teater vedno nekako družbeno kritičen, ne glede na to, da so bile to amaterske predstave in da s tem nekako nadaljujemo, ampak ne želim, da bi to bila tista edina pot, ampak mislim, da teater ponuja veliko več kot samo to družbeno kritičnost. Moram pa reči, da se zelo oziramo tudi na nemško publiko, tako da poskušamo, da so vse predstave na nek način dvojezične, ampak to je pa seveda druga tema, ki bi zahtevala še eno uro.
1: Julija Berdon, kako je to na Tržaškem? Ali katere tematike predstave so najbolj zaželjene, najbolj gledane? So to čedarmaci v prvi vrsti?
0: Ne bi vedela. Mislim, da naše gledališče ponuja široko paleto predstav in absolutno posega tudi po klasičnih besedilih in novejših. Je pa prostor združevanja Tudi pri nas so predstave vedno z nadnapisi v italijanščini, večkrat so to tudi dvojezične predstave, večjezične predstave so včasih tudi, ne vem, v povezovanju s srbsko skupnostjo, ki živi v Trstu in tako dalje. Tako da mislim, da naše slovensko stalno gledališče gotovo gradi na slovenstvu, na večjezičnosti prostora, v katerem živimo in pa tudi v povezovanju kultur kot povezovanje vsega mestnega in izvenmestnega prebivalstva. To absolutno.
1: Jan Pirnat, gremo lepo počasi proti koncu oddaje. Kakšno prihodnost pripisujete? Prej ste govorili o problemih. Kakšno prihodnost pripisujete slovenski gledališki dejavnosti v zamejstvu, da ne bodo več problemi, temveč samo še prijetni izzivi?
2: Jaz bi prvič mogoče dodal odmev obema mojima predhodnicama oziroma kolegicama. Se mi zdi, da smo danes na neki taki lepi tromeji, pa bi dodal to, da se danes cel čas vrtimo okrog tega, kaj vse je gledališka pedagogika oziroma če celo širše pogledamo kulturno-umetnostno vzgoja prinaša otrokom in se mi zdi, da ta izkušnja otrok, ki jih dobijo v gledališki šoli, v kombinaciji s tem, ko smo se pogovarjali, da imajo tudi možnost gledati kvalitete profesionalne predstave, je največ, kar lahko človek dobi v smislu kot razvoj gledalca, ne samo kot, se mi zdi, da moment, ko tudi sam otrok ustvarja, če potem še receptira oziroma gleda kvalitetne predstave, da je najbolj opolnomočen gledalec, kar se mi zdi ogromen surplus oziroma dodatek k temu, da samo hodiš gledati predstave. Hkrati je moment, ko otroci gledajo svoje vrstnike na odru. Ta moment je tudi izredno pomemben, ker včasih se tudi ta prenos, ki se zgodi, ko recimo mladi igrajo za mlade ali pa otroci za otroke, to je tudi en prav poseben moment, če dodatna magija ti tudi da kot mlademu človeku neko informacijo, kaj vse mladi zmorejo. Da pa odgovorim mogoče na vprašanje, zdaj pa da ne bo prevelik ta ekskurs. Upam, da ni izpadlo, kot da sem samo izpostavljal težave, ker se mi zdi, da je ogromno res dobrih stvari že poteka, seveda so izzivi in mislim tudi, da so, da je ta pripravljenost ljudi, vseh teh ključnih deležnikov v zamejstvu na tako visoki ravni, da je zdaj samo stvar tega, da najdemo prave sinergije. Omenil sem že, no, se mi zdi, da kar se z naše strani tiče, mi smo na JSKD je vedno pripravljeni na sodelovanje in si ga želimo še v prihodnje zgraditi, no, pa predvsem bi upozoril, da ta moment, ki se je leto zgodil spremembo razpisa, res omogoča sicer krovnim zvezam, ne, nek nov mehanizem, ki ga je za izkoristiti v prihodnje.
1: S temi obetavnimi, tudi plemenitimi željami bi zaključil to današnjo oddajo, ki je bila v znamenju gledaliških šol, zlasti pomena teh gledaliških šol. To je bila skupna oddaja, ki smo jo oblikovali sogovornice in sogovorniki iz Radia Trst A, Radia Ars v Ljubljani in slovenskega sporeda ORF v Celovcu. Hvala vam za vaše zanimanje. V sogovornicam in sogovorniku hvala za sodelovanje. Želimo vam en prijeten dan, kjerkoli ga boste uživali. Lepo se imejte, srečno.
4: Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars humana.

0: Medenina
1: in Patina. Pozdravljeni, dragi ljubitelji glasbe, naš galski veter bo znova povlekel z severa in tako se bomo v tej deveti oddaji iz niza Novi galski veter, ki prikazuje najnovejše izvirno godbeniško ustvarjanje, iz starodavne Galije vrnili na njen severni rob, v starodavno Belgiko, ki jo danes poznamo tudi kot Flandrijo. Slišali boste mladostni deli leta 1971 rojenega Toma de Hesa, skladatelja zdaj srednjega rodu, ki je še eden prepoznavnih ustvarjalcev sodobnega epsko-hollywoodskega sloga, ki je tako priljubljen med godbami sveta. Začeli bomo kar kronološko in najprej predvajali leta 2005 zloženo skladbo Shattering Sparks, ime puščamo v angleškem izvirniku, ker jo je tudi avtor, sicer Flamec, hotel v angleškem jeziku. To je naročeno delo za slavje ob 115. letnici priznanega belgijskega fanfarskega orkestra iz Epegema, vendar kot je v navadi, skladba obstaja v dveh priredbah in drugo za koncertni pihalni orkester boste zdaj slišali v izvedbi univerzitetne godbe iz Nagoje pod vodstvom Jana van der Rusta.

Druga skladba Toma de Hesse v tej oddaji pa bo Herkules iz leta 2009. Govor je o neke vrste zvočni pesnitvi, ki brez dvoma dobro sede mediju pihalnega orkestra, saj je govor o brškone najbolj epskem junaku, zato ga igra najbolj epska glasbena zasedba. Poslušali boste godbo iz Bihajma pod vodstvom Aimeja Bacjana.

Končuje se deveta oddaja novega sklopa iz niza Medenina in Patina, v katerem predstavljamo galski izvirni spored za pihalne orkestre. Naslednjič bomo niz končali, do takrat pa se od vas poslavlja pisec oddaje Igor Krivokapič.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Promet na primorski avtocesti je tudi danes močno oviran. Po včerajšnji hudi nesreči se je danes zjutraj pred delovno zaporo pri Postojni proti Ljubljani prevrnil tovornjak s priklopnikom, policijski inšpektor Diego Bertok.
2: Zaradi te nesreče je obstal promet na avtocesti v smeri Ljubljane. Morali smo zapreti avtocesto pri Razdrtem.
1: Za zdaj ostaja zaprta, saj še vedno odstranjujejo posledice nesreče. Banka Slovenije je v poročilu o finančni stabilnosti zaradi posledic vojne na Bližnjem vzhodu prvič po dolgem času upoštevala makroekonomska tveganja.
3: Ta pa ocenjujemo kot

0: So evropski voditelji razumeli sporočilo, saj države zdaj zagotavljajo, da so osnovne zahteve in logistična podpora izpolnjene. Slovenske kmete med tem skrbi suša, ki se je leto začela precej prej kot lani. Škode na žitih po besedah Blaža Dimca z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje ne bo mogoče preprečiti.
1: Na ječmenih se vidi prisilno dozorevanje in tudi ostala žita bodo prihodnje oslabljena in pridelki bodo manjši.
0: Prihodnji dnevi bodo prinesli nekaj olajšanja v obliki padavin, ki pa bodo pogostejše na zahodu države. Z vami sem Katja Podgoršek. Konec prvomajskih praznikov je vsako leto zagotovilo za prometne zastoje na primorski avtocesti. Lani, na primer, ko je bila kolona na odseku med Razdrtim in Ljubljanom dolga 47 km, letos je zaradi delovne zapore med Razdrtim in Uncem še veliko huje. Promet včeraj in danes praktično stoji, oziroma zaradi prometnih nesreč pred zaporo leze popolžje po regionalni cesti od Razdrtega čez Postojno do Unca. Več Sabrina Mule.
2: Med prvomajskimi prazniki so policisti v delovni zapori pri Postojni obravnavali 12 nesreč, ki so se k sreči končale z zvito pločevino. Na žalost pa se je včerajšnji poškodovalo 6 oseb, 22-letnico je na zdravljenje odpeljal helikopter. Ponovno je počilo tudi danes inšpektor pri policijski upravi Koper Diego Bertok.
3: Zjutraj ob 5 pa 15 minut se je pred delovno zaporo Postojna v smeri Ljubljana prevrnil tovornjak s priklopnikom, ki je bil polno naložen. Zaradi te nesreče je obstal promet na avtocesti v smeri Ljubljane. Morali smo zapreti avtocesto pri Razdrtem.
2: Tovor so pred dobro uro pretovorili in takrat so tudi začeli dvigovati prevrnjen tovornjak. Sicer pa se posledično skozi Postojno in okoliška naselja vijajo nepregledne kolone vozil. Župan Igor Marentič.
4: Prometna situacija v Postojni že mesece in pa tudi zadnja leta je kaotična. Prihaja do prometnih kolapsov v samem mestu. Avtomobili stojijo v stoječih kolonah, kar onemogoča tudi intervencijo vozil. Je neznosna situacija, ki pa se bo še poslabšala v poletnih mesecih, ko Postojno obišče milijon turistov.
2: Že pred leti so pristojnim službam predlagali še en izvoz za Postojno, s katerim bi promet skozi mesto razbremenili, vendar na Darsu odgovarjajo, da so predlog sicer preverjali, a so strokovne preveritve pokazale, da ta ni primeren. Odgovorov na vprašanje o delovni zapori, nesrečah in trenutnih varnostnih razmerah na avtocesti pa od Darsa zaenkrat še nismo prejeli.
0: V politiki bo teden, v katerega smo vstopili, prinesel nove korake pri oblikovanju vlade pod vodstvom SDS-a in Janeza Janše. Najprej bodo na vrsti programska usklajevanja z morebitnimi partnericami SDS-a, trojčkom pod vodstvom Nove Slovenije in demokrati Anžeta Logarja. Nadaljnje postopke pri predlaganju kandidata za predsednika vlade pa bo jutri odprl državni zbor, ko se bo seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataši Pirc-Musar, da kandidata za mandatarja ne bo predlagala. S tem bo začel teči 14-dnevni drugi krog. Podrobneje Nataša Mulec.
5: Dan po praznikih o morebitni novi vladi pod vodstvom Janeza Janše in SDS ni znanega bistveno več. Potem, ko so v strankah, ki naj bi sodelovale v vladi, prejeli izhodišča koalicijske pogodbe, so zdaj na vrsti pogovori oziroma programska usklajevanja, v katerih se je težko izogniti imenom ministerskih kandidatov, ki bi bili program koalicije sposobni tudi uresničevati. Nekatera imena so že zaokrožila v javnosti, a do dokončnih odločitev bodo potencialni partneri najverjetneje opravili še več krogov usklajevanj o sestavi 15-članske vlade. Zaradi razmer v javnih financah je posebna pozornost usmerjena v finančnega ministra. Med možnimi kandidati se omenja Andrej Šircelj. Če se bo voditeljem stranke Janezu Janši, Jerneju Vrtovcu in Anžetu Logarju uspela dogovoriti, bo imela koalicija v državnem zboru, kot je znano, 43 glasov, računala bo lahko na 5 glasov resnice, ki bo vlada podpirala iz opozicije, pa tudi na 2 glasova poslancev narodnih skupnosti. 50 glasov sicer pomeni razmeroma udobno večino, a politična praksa kaže, da se lahko ob zahtevnih političnih in ekonomskih vprašanjih, s katerimi se bo nova vlada zagotovo soočila, podpora hitro zmanjša. Da mandat ne bo miren, sicer napoveduje tudi večina političnih analitikov z obeh polov političnega prostora. Ob tem opozarjajo, da predčasne volitve ne bi prinesle bistveno drugačnega razmerja sil. Kakorkoli, postopki pri oblikovanju vlade bodo jutri dobili nov zagon. Državni

0: Zbor se bo namreč seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu kandidata za predsednika vlade ne bo predlagala, tako da bo dan pozneje začel teči drugi 14-dnevni rok. V njem lahko kandidata za predsednika vlade predlagajo poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev.
1: Čeprav je slovenski finančni sistem stabilen, se negotovosti v zadnjih mesecih povečujejo. Kot ugotavljajo na Banki Slovenije, so se povečanim kibernetskim tveganjam pridružila še tveganja povezana z nepremičninami, pa tudi obrestna in kreditna tveganja. Zaradi negativnih gospodarskih posledic vojne na Bližnjem vzhodu v naši centralni banki odslej natančno proučujejo tudi makrofinančna tveganja. Urška Subotič je Rep.
2: Vse večja negotovost v mednarodnem okolju lahko potencialno vpliva tudi na tveganje za slovenski finančni sistem, pravi guverner naše centralne banke Primož Dolenc in nadaljuje.
3: Ta pa ocenjujemo kot povišana z neugodnimi obeti.
2: V Sloveniji bi se sicer ob nadaljni rasti cen nepremičnin, pa tudi precenjenosti leteh in povečanem obsegu stanovanjskih posojil lahko okrepila nepremičninska tveganja, ocenjuje direktorica oddelka za finančno stabilnost in bonitetno politiko Meta Ahtig.
4: Ta trg še vedno pesti zelo omejena ponudba, za katero ni nekih znakov dodatnega pritoka. Hkrati pa lahko višje cene gradbenega materiala in energentov, ki so povezane tudi z izbruhom konflikta na Bližnjem vzhodu, dodatno omejujejo ponudbo.
2: Tveganja se krepijo tudi na področju posojil podjetjem v predelovalnih dejavnostih, še zlasti v kovinski in v avtomobilski industriji. Nekatere izmed podjetij se namreč soočajo s težavami pri odplačevanju.
4: Že konec lanskega leta smo zabeležili precejšen porast deleža nedonosnih terjatev, ki so bile prej kar lep čas pri 1%, zdaj so se zvišale na 1,6%.
2: Financiranje sicer ostaja stabilno, kar je lahko potencialno problem, je izjemno visok delež vlog na vpogled, guverner Dolenc.
3: Mi bi z našega stališča finančne stabilnosti seveda želeli, da se tudi strukture depozitov prilagaja, da se podjetja in posamezniki odločajo tudi za depozite daljših ročnosti, ker to znižuje potem tveganje financiranja.
2: Realnost je drugačna, trenutno je namreč kar 86% vseh vlog gospodinjstev ter 77% vseh vlog podjetij na vpogled, kar je znatno nad povprečjem v zadnjih letih.
1: Ameriški predsednik Donald Trump spet uporablja grožnje z dodatnimi carinami kot pogajalsko orodje in obliko pritiska. Zagroženo povečanje carin na evropske avtomobile na 25% bi dodatno prizadelo evropsko avtomobilsko industrijo. Ta je pod pritiskom kitajskih proizvajalcev, ki so se morali z ameriškega trga umakniti. Kako naj se Evropska unija odzove? Kaj naj stori s trgovinskim sporazumom z EDA, v katerem se bodo evropske ustanove znova usklajevale v sredo in kaj to pomeni za slovensko avtomobilsko industrijo, se je Erika Štular pogovarjala s profesorico ekonomije in koordinatorjem misije zelene mobilnosti Gremo.
5: Gre za nov primer uporabe carin kot pogajalsko orožje oziroma obliko pritiska, pravi profesorica ekonomije doktorica Katja Zajc-Kejžar.
6: Tokrat verjetno tudi zato, da bi jo prisilil k hitrejši in polni implementaciji lanskega trgovinskega dogovora. Glede na to, da je pa napovedal dvig carin na evropske avtomobile, pa lahko da še posebej targetira Nemčijo, predvsem v luči izrečenih pomislekov in ostre kritike kanclerja Merca glede vojne v Iranu.
5: Če bo treba, Unija lahko ustavi njegovo potrjevanje, lahko tudi začne pripravljati povračilne ukrepe.
6: Je pa situacija zapletena, ker je v netehtali ekonomskih, ampak tudi varnostnih vidikov. Ne.
5: Gre za širši kontekst, poudarja tudi koordinator misije Gremo dr. Istok Seljak in verjame, da bo Unija enotna in bo uspela preprečiti dodatne carine.
7: S tem se dodatno zapira evropski industriji pomemben del izvoznega trga v ZDA in vse to samo še dodaja k velikemu pritisku na evropske proizvajalce.
5: Ocenjuje, da se je evropska avtomobilska industrija deloma že uspela prestrukturirati, povečala je proizvodne kapacitete v ZDA, postopoma začenja po njegovem tudi vzpostavljati ravnotežje z agresivno kitajsko industrijo.
7: In vsaj začenja zdaj zmanjševati razvojni zaostanek, fokusirano seveda na električna vozila. Nesporno pa mora še narediti nadaljni velik napor, tako na inovacijah in na razvoju na eni strani, kot tudi na stroškovni učinkovitosti oziroma konkurenčnosti na drugi strani, ampak vidno v zadnjem letu dveh se stvari vendarle izboljšujejo in grejo v pravo smer.
5: Tudi slovenska misija zelene mobilnosti Gremo se kljub geopolitični negotovosti krepi, ocenjuje dr. Iztok Seljak.
7: Je Gremo v teh izredno nemirnih časih stabilen, po prodaji in tudi po rezultatih, kar je izjemno pomembno za investicijo tudi v razvoj.
5: Računa na krepitev partnerstva tudi z novo vlado, ter se pripravlja na kandidiranje za sredstva bodočega Evropskega sklada za konkurenčnost.
8: Dogodki in odmevi.
1: V Erevanu poteka 8. vrh Evropske politične skupnosti, ki ga tudi tokrat zaznamuje ta vojni v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Skoraj 50 voditeljev Evropske unije, širšega evropskega prostora, Ukrajine, NATO in prvič tudi Kanade razpravlja o evropski varnosti, podpori Kijevu, odprtju hormuške ožine in vse bolj negativnih odnosih z Washingtonom. Srečanje ima dodatno simbolno težo, saj poteka v Armeniji, dolgoletni ruski zaveznici, ki se vse bolj približuje Evropi. Iz Moskve Helena Ponudič.
9: Vrh se je začel z neposrednim sporočilom Kijeva Moskvi. Tudi praznovanje 9. maja letos ne bo varno pred senco vojne. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Bojijo se, da bi nad rdečim trgom poleteli droni. To poletje bo trenutek, ko se bo Putin odločal ali razširiti vojno ali se obrniti k diplomaciji. Zato se Zelenski na vrhu zauzema za enoten glas Evrope v mirovnih pogajanjih z Rusijo ter opozarja, da bo nadaljna finančna pomoč ključna. Vključitev v evropsko posojilno schemo pa napoveduje tudi britanski premier Keir Starmer. Da bi podprli Ukrajino in zagotovili trajni mir, ki ga vsi potrebujemo, pravi. Voditelji skoraj 50 držav so se odzvali tudi na stopnjevanje napetosti z Washingtonom in na posledice vojne v Iranu. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas. To pomeni, da moramo resnično okrepiti evropski steber v NATO in na tem področju storiti več. Na ameriški strani je kar nekaj razočaranja nad evropskim odzivom na dogajanje na Bližnjem vzhodu, pa dodaja generalni sekretar NATO Mark Rutte. A ključno vprašanje ostaja hormuška ožina. Francoski predsednik Emmanuel Macron pozdravlja prizadevanja za njeno odprtje, vendar ustraja, da v vojaških operacijah brez jasnega trajanja mandata ne bodo sodelovali. Zato sporočilo vrha sega širše od posameznih kriz. Evropa mora ob vojnah v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu ter ob vse manj predvidljivem Washingtonu hitreje graditi lastno obrambo, odpornost in politično težo.
1: Ameriško centralno poveljstvo je zavrnilo poročanje iranske tiskovne agencije Fars, da sta dve iranski raketi zadeli ameriško fregato in ji tako preprečili vstopiti v hormuško ožino. Ob tem je nasprotno zatrdilo, da sta ožino pod tako imenovanim projektom Svoboda že uspešno prečkali dve trgovski ladji pod ameriško zastavo. Iransko zunanje ministrstvo je potem, ko je ameriški predsednik Trump napovedal začetek projekta za odprtje ožine, zagrozilo z napadi na tuje vojaške ladje ter s koncem premirja. Rajka Pervanje.
2: Trump kot običajno v manirah enostranskega in skopega komuniciranja prek družbenih omrežij ni obelodanil podrobnosti, kako naj bi ZDA izvedle projekt za odprtje ožine. Ameriško centralno poveljstvo, ki trdi, da nobena ameriška ladja ni bila napadena, je na enak način sporočilo, da projekt podpira s 15 tisoč vojaki, več kot 100 letali, vojnimi ladjami in brezpilotnimi letalniki. Ne iranskih, ne ameriških trditev za zdaj ni mogoče neodvisno potrditi. Tako tudi ni jasno, ali premirje med ZDA in Iranom še velja. Teheran je sicer danes jutraj potrdil, da je od ZDA prejel protipredlog in ga brez razkritja podrobnosti označil za pretirane in nerazumne zahteve, ki se nenehno spreminjajo in tako otežujejo pogajanja. Kot je sporočilo zunanje ministrstvo, bodo ameriški predlog zdaj temeljito proučili. Iran je danes v podporo svojemu stališču, da namerava tudi po koncu vojne upravljati promet skozi hormuško ožino, objavil zemljevid, po kateremu nasprotju z mednarodnim pravom širi območja pod svojim nadzorom. Tiskovni predstavnik ministrstva je ob tem poudaril, da je bila hormuška ožina do 28. februarja varna pot. Zato, da temu ni več tako, pa so odgovorne ZDA in sionistični režim. Zemljevid posega celo v teritorialne vode Združenih arabskih emiratov, ki trdijo, da je Iran danes z brezpilotniki napadel njihov tanker v Hormuški ožini. Teheran je danes tudi kritiziral izstop emiratov iz organizacije držav izvoznic nafte. Medtem v Perzijskem zalivu ostaja približno 850 tankarjev s približno 20 tisoč mornarji, ki jim ob pomorskih minah, omejitvah zavarovalnic, iranskim zahtevam po pridobitvi dovoljenja ter na drugi strani ameriškim grožnjam, v primeru, da bi Iranu plačale pristojbino za prečkanje Hormuške ožine, ne preostane dosti drugega, kot da po dveh mesecih čakanja na sprostitev prometa. To počnejo še naprej.
1: Nič novega, tako je nemški kancler Friedrich Merz komentiral ukaz ameriškega predsednika Donalda Trumpa in obramnega ministra Pita Hekseta o umiku 5000 ameriških vojakov iz Nemčije v prihodnjih 12 mesecih. Očitno je propadel tudi dogovor o nameščanju ameriških raket na nemških tleh. Prebivalci okolice ameriških vojaških oporišč pa se bojijo zlasti gospodarskih posledic umika Američanov. Ti so na zahodu in jugu Nemčije navzoči že 80 let. Iz Berlina Maja Derčar.
8: Kancler zanika povezavo med kritiko, ki jo je pred tednom dni izrekel proti ameriški vojni v Iranu in Trumpovo napovedjo delnega umika ameriških vojakov iz oporišč v Nemčiji. Več kot očitno hoče Friedrich Merz zgladiti težaven čezatlantski odnos. Upam, da bomo našli izhod iz teh razmer. V vsakem primeru ostajam pri temeljnem prepričanju, da so čezatlantski odnosi za nas vse izjemno pomembni. Trenutno velja, da naj bi Američani prerasporedili vojake, ki so v Nemčijo prišli po ruskem napadu na Ukrajino. V Evropi se nahaja kontingent ameriških vojakov, ki jih je Joe Biden začasno razporedil na to območje. O njihovem umiku se govori že kar nekaj časa. Toda ameriški predsednik Donald Trump je bil konec tedna maščevalno razpoložen. Zmanjšali bomo za več, precej več kot 5000 vojakov. Za precej več bi predsednik potreboval dovoljenje kongresa. Največje ameriško vojaško oporišče z 9000 vojaki je v Ramštajnu na skrajnem zahodu Nemčije v deželi Porenje-Pfalška. Bodoči ministerski predsednik Porenje-Pfalške Gordon Schnider. Prezgoda je še, da bi poznali vse posledice, a posledice bodo zagotovo. Te bomo videli v prihodnjih dneh in jih bomo lahko skupaj ocenili. V Ramštajnu Američani gradijo največjo vojaško bolnišnico izven Združenih držav. Oporišče je odskočna deska za misije na Bližnjem vzhodu. Prebivalci okolice Ramštajna in drugih ameriških oporišč, ki so na nemških tleh prisotna od konca druge svetovne vojne, se bojijo gospodarskih posledic umika Američanov. Nemčija bo letos morala pozabiti na dogovor med nekdanjima voditeljema, kanclerjem Scholzem in predsednikom Bidenom o nameščanju raket Tomahawk na zahodu Nemčije, namenjenih odvračanju grožnje, ki prihaja strani ruskih raket v Kaliningradu. Ameriška zaveza glede jedrskega odvračanja na ozemlju NATO pa ni pod vprašajem, je dejal Merz.
1: Hrvaška policija je sinoči v bližini Karlovca in meje s Slovenijo našla skupino prebežnikov, med katerimi so bili tudi štirje mrtvi moški. Dva moška v slabem zdravstvenem stanju so odpeljali v bolnišnico, a nista več v nevarnosti, prav tako še enega, ki je pomagal tistim v stiski. Policija je sprožila preiskavo zaradi suma več kaznivih dejanj. Doslej so ugotovili, da je migrante na kraj pripeljal neznani voznik tovornjaka, ki je na to odpeljal neznano kam. Prebežniki so povedali, da so bili med potovanjem izpostavljeni nečloveškim razmeram. Policisti so v neposredni bližini kraja odkritja trupel našli še 12 tujih državljanov. Ob izbruhu bolezni na krovu ladje za križarjenje po Atlantiku so umrli trije ljudje, še trije so zboleli. Do zdaj so potrdili en primer okužbe s hantavirusom, preostale obravnavajo kot sumno okužbo s tem virusom. Gre za vrsto hantavirusa, ki se pojavlja v Ameriki, medtem ko hantavirusi, ki pri nas povzročajo mišjo mrzlico, niso tako nevarni. Več Katja Arhar.
10: Hantaviruse prenašajo mali glodavci. Okužba se širi ob stiku z njimi ali njihovim urinom, slino ali iztrebki, najpogosteje prek delcev, ki jih v obliki prahu človek vdihne. Hantavirusi lahko napadejo ledvice, kot na primer tisti, ki jih poznamo v Sloveniji, ali pljuča in srce, kot v primeru vrste virusa na križarki, pojasnjuje Eva Grilc z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
11: Ti virusi so razširjeni v Ameriki, imenujejo jih hantavirusi novega sveta. Ti virusi so za človeka nekoliko bolj nevarni, ker napadajo, kot že mi pove, pljuča oziroma srce in lahko verjetno pri starejših bolnikih smrtnost nekje od 35-60%.
10: V Sloveniji sta najpogostejša hantavirusa dobrava in pumala, ki povzročata mišjo mrzlico in sta bistveno blažja od vrste hantavirusa, ki so ga potrdili na križarki. Letos so po podatkih NIJZ-ja pri nas do sredine aprila potrdili 5 primerov mišje mrzlice. Večina okužb se zgodi pri opravilih na vrtu, čiščenju zaprtih kleti ali podstreši ter zadrževanju v naravi. Zato Eva Grilc svetuje.
11: Svetuje se, da se kleti vsekakor pred čiščenjem zrači, da se pri čiščenju uporabi zaščitno opremo, rokavice, lahko tudi masko in pa da recimo v naravi, če taborimo, da si pogledamo mesta, kjer bomo taborili, da mogoče ne taborimo ravno tam, kjer vidimo sledove glodavcev, njihove iztrebke, ampak da si izberemo mogoče drugo mesto.
10: Zdravila za bolezni, ki jih povzročajo hantavirusi, ni, zdravljenje pa poteka simptomatsko. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da zaradi izbruha hantavirusa na križarki ni potrebe po omejevanju potovanj.
1: Slovenski kmetje so zaskrbljeni, saj pridelke znova ogroža suša. Ta hip so najhuje prizadeta žita in travinje, a če se bo sušno obdobje nadaljevalo, bodo ogrožene tudi druge kmetijske kulture, med njimi hmelj, ki pa ga k sreči večinoma namakajo. Kakšne so trenutne razmere v spodnji Savinjski dolini, se je pozanimal Matija Mastnak.
12: Zemlja na hmeljiščih v spodnji Savinjski dolini je presušena, obilnejših padavin namreč ni bilo že dobra 2 meseca, pove hmeljar Aljoša Uršič iz Prebolda.
13: Bo začelo vlage primankovati, zaradi suše tudi toplota je kar precej velika.
12: Če napovedane padavine ne bodo v dovoljšni meri namočile tal, bodo konec tedna zagnali namakalni sistem. Tega je v Preboldu konec 80-ih let prejšnjega stoletja vzpostavila država, pred četrt stoletja so ga od nje prevzeli zasebniki.
13: Žal, hvala Bogu, so tudi bila ta evropska nepovratna sredstva, smo črpališča obnovili.
12: Mlajše nasade že zalivajo, prav tako tudi koruzo, a škode na žitih ne bo mogoče preprečiti, pojasni Blaž Dimec z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje.
14: Na ječmenih se vidi prisilno dozorevanje in tudi ostala žita bodo prihodnje oslabljena in pridelki bodo manjši, bodo zrne bolj drobna. Kar se tiče pa odkosa, tudi prvi odkos je bil slabši.
12: V Savinjski dolini je za razliko od nekaterih ostalih področij po državi namakanje precej dobro utečeno, tankajšnji kmetje imajo zaradi tega precej više stroške, a zaradi klimatskih sprememb si ne morejo privoščiti, da svojih površin ne bi zalivali. Aljoša Uršič.
13: Glede suše se tudi že dej začne prej. Včasih se je začelo nekje junija, ne? Dej pa vidimo, da se začne tudi maja, celo aprila.
12: Letos obeti niso najboljši, suša se je začela precej prej kot lani, ko je v kmetijstvo povzročila za več kot 40 milijonov evrov škode.
1: Še enkrat povemo, da sta se na primorski avtocesti včeraj in danes zgodili hujši nesreči, ki sta povzročili več urne zapore in zastoje. Policija ob tem opozarja tudi na obsežna dela in zapore ter voznike poziva naj med drugim ravnajo odgovorno, ohranjajo varnostno razdaljo in ob zastoju ustvarijo reševalni pas. V armenski prestolnici Erevan poteka vrh Evropske politične skupnosti. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije, Kaja Kalas, je poudarila potrebo po okrepitvi evropskega stebra NATO. Ob tem še vedno odmeva odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da iz Nemčije umakne približno 5000 ameriških vojakov. Danes zaznamujemo Mednarodni dan gasilcev, v javnosti enega izmed najbolj cenjenih poklicev in poslanstev. Sledijo športne minute, v ospredju bosta kolesarstvo in plezanje. Z vami bo Jakob Kuhar. Ostanite v naši družbi in nasvidenje.
15: Včeraj se je končala kolesarska dirka po Romandiji, na kateri je Tadej Pogačar vpisal še eno zmago, ki je doslej manjkala v njegovi zbirki. S to dirko se je začel proces priprav na poletno dirko po Franciji. Po dirki več Igor Tominec.
16: Prvi kolesar sveta je dosegel še eno zmago v močni konkurenci, v kateri je bil glavni izzivalec tretji z lanskega tura Nemec Florian Lipovic. Pogačarjeva zmaga izgleda kot rutinska, vendar je z njo spet zamajal nekaj kolesarskih zakonitosti. strasti. Takoj po spomladanskih klasikah, za katere je trening drugačen in spremeni kolesarjevo telesno zgradbo, so vse stranski kolesari vedno potrebovali 3-4 tedne drugačnih priprav za konkurenčnost na več etapnih dirkah. Bolje rečeno, včasih sta bila to dva različna športa, na klasikah je zmagovala ena skupina kolesarjev, na etapnih dirkah pa povsem druga. Pogačar pa je vse to v eni osebi. Čeprav je v Romandiji dobil 4 etape od 5 in prepričljivo skupno zmagal, lahko že zdaj dokaj zanesljivo trdimo, da bo po mesecu dni višinskih priprav na naslednji dirki po Švici boljši kot tokrat. Na koncu je bil tudi drugi slovenski as Primož Roglič lahko zadovoljen. Na dirko je prišel nekoliko zunaj forme, zadnji dan pa že dosegel 3. mesto v zelo zahtevni etapi. Skrivnosten je glede programa v tem poletju, ampak zagotovo ga bomo še videli nekje blizu vrha.
15: Mladi Francoz Paul Sexas je na družbenih omrežjih potrdil, da bo nastopil na letošnji dirki po Franciji. 19-letnik je v letošnji sezoni naredil korak naprej, večkrat je že opozoril nase, tudi dober teden nazaj, ko je najdlje držal stik s Pogačarjem na dirki Liež-Baston-Liež. Pretekli konec tedna se je s tekmo v balvanskem plezanju začela sezona za svetovni pokal v športnem plezanju. Slovenska reprezentanca je z 2. mestom Janje Garambret in s finalom Jennifer Buckley vzpodbudno začela sezono. Več Mojca Breskvar.
17: Janja Garambret je sezono začela z 2. mestom, kar je vrhunski rezultat, a manj kot si je želela sama na uvodni tekmi. S pripravljenostjo je zadovoljna, saj je na zahtevnih kvalifikacijskih in polfinalnih postavitvah dokazala, da se na težkih problemih še vedno znajde najbolje od vseh. Uspešen slovenski začetek sezone je dopolnila Jennifer Buckley, ki se je uvrstila v finale in nadaljuje tam, kjer je končala lansko sezono. V moški konkurenci so bili pričakovano rezultati nekoliko slabši. Anže Pehart se je zanesljivo uvrstil v polfinale, tam pa so mu zmanjkale malenkosti, ki bi ga lahko popeljale v finale med najboljšo osmerico. Izkušeni Pehart bo poskušal v nadaljevanju sezone to še nadgraditi. Slovenska reprezentanca je po uvodni balvanski preizkušnji lahko optimistična pred nadaljevanjem sezone v tej disciplini. Še višja pričakovanja pa ima pred tekmami v težavnosti. Uvodna preizkušnja bo ta konec tedna. V Wujiangu na Kitajskem bo nastopilo 6 slovenskih plezalcev. Od tega so prav vsi v preteklosti že dosegli vrhunski rezultat v tej disciplini.
15: Trenutno najbolje uvrščena slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je na lestvici WTA po porazu v finalu turnirja v Hučovu na Kitajskem pridobila 10 mest in je zdaj 86, kar je njena najboljša uvrstitev doslej. Na 3. mestu je Iga Švjontek prehitela Coco Gauff, zmagovalka Madrida Marta Kostiuk, ki je pridobila 8 mest in je zdaj 15. Pri moških je po zmagi v španski prestolnici Jannik Sinner še povečal prednost na 1. mestu, poškodovani Carlos Alcaraz na 2. mestu zdaj zaostaja za 1390 točk. V ligi NBA se jutri v zgodnih jutranjih urah po slovenskem času začenja 2. krog končnice. Kot zadnja sta se naprej uvrstila Detroit in Cleveland, ki bosta tudi igrala med seboj. V 2. polfinalnem paru na vzhodu sta New York in Philadelphia. Na zahodu sta para San Antonio Minnesota in Oklahoma Los Angeles Lakers. V ligi NHL se kot zadnji naprej uvrstil Montreal, zdaj ga čaka Buffalo. Carolina v seriji s Philadelphia že vodi z 1-0, prav tako Colorado nad Minnesoto, nasprotnika sta še Vegas in Anaheim.
18: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Katja Podgoršek, tonski mojster Jernej Pogačnik. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
19: Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj. Obeti. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije, še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo, veter bo proti večeru oslabil. Vremenska slika, območje visokega zračnega tlaka nad našimi kraji postopno slabi in se umika nad Balkan. Iznad zahodne Evrope se proti Alpam pomika območje nizkega zračnega tlaka skupaj z vremensko fronto. K nam od jugozahoda dotika topov in postopno vse bolj vlažen zrak. Napoved za sosednje pokrajine, popoldne bo še po večini sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, od zahoda se bo začelo oblačiti, pihal bo jugozahodnik. Jutri bo v krajih vzhodno od nas še dokaj sončno, drugod pa spremenljivo do pretežno oblačno. V krajih zahodno od nas in v severnem Jadranu se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe. Proti večeru bo možna tudi kakšna nevihta, pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Tu je še nekaj podatkov o vremenu po državi ob 15. Ljubljana pretežno jasno 24 stopinj, piha jugozahodnik, sunki do 38 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika delno oblačno 24, piha zahodnik 22 km na uro. Slovengradec jasno 24, piha južni veter, sunki do 39 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana pretežno jasno 26 stopinj, piha jugozahodnik 24 km na uro. Murska Sobota jasno 26, piha južni veter 12 km na uro. Novo mesto jasno 26, letališče Cerkve ob Krki pretežno jasno 26, Listca jasno 20, piha jugozahodnik sunki do 40 km na uro. Postojna jasno 22 stopinj, piha zahodnik, sunki do 36 km na uro. Letališče Portorož jasno 24 stopinj, piha južni veter 15 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 24, piha južni veter 21 km na uro. Rateče 21 stopinj, letališče Lesce 24, piha jugozahodnik 12 km na uro. Rudnopolje 16, piha južni veter, sunki do 36 km na uro. Krvavec 12, piha jugozahodnik 18 km na uro. Jezersko 19, Rogla 15, piha jugozahodnik 17 km na uro. Ravne na Koroškem 26 stopinj, Velenje 24, Celje 26, piha zahodnik 17 km na uro. Hrastnik 25, Maribor 26, piha jugovzhodnik, sunki do 38 km na uro. Krajinski park Goričko 24, Ptuj 26, piha južni veter 14 km na uro, Črnomelj 26, piha jugozahodnik, sunki do 38 km na uro. Kočevje 24, piha jugozahodnik 12 km na uro, Ilirska Bistrica 22, piha jugovzhodnik 15 km na uro. Koper 20 stopinj, piha severozahodnik 13 km na uro. Dolinje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 25, Vogel 12 in Kredarica ob 15, delno oblačno 4 stopinje Celzija. Podatki o prometu. Primorska avtocesta je zaradi nesreče zaprta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Pred izvozom Razdrto nastaja zastoj. Voznikom osebnih vozil priporočamo obvoz po regionalni cesti Senožeče Postojna, vendar je tudi tam promet zelo gost. Proti Kopru so zastoji na več odsekih med priključkoma Dragomer in Postojna. Potovalni čas se na celotnem odseku podaljša za približno 45 minut. Na avtocestnem odseku od Fernetičev proti Gabrku ter na Vipavski hitri cesti proti Razdrtemu poteka izločanje tovornih vozil težjih od 7,5 ton. Regionalna cesta Razdrto-Vipava je zaradi nesreče zaprta med Mančami in Vipavo. Na Štajerski avtocesti je proti Mariboru so krajši zastoji pred Šentrupertom ter med Blagovico in Lukovico, opozarjamo na nevarnost naleta. Gost promet zastoji je na cestah Celje Laško in Lesce Bled. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. 16:06 je ura.
20: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

Pa poglejmo, kam vse nas bo popeljalo radijsko popoldne. V oddaji Nove glasbene generacije na sporedu bo ob 16:30 minut spremljamo nastop pianista Goceja Zlateva z orkestrom Slovenske filharmonije. Mladi glasbenik, ki se je izobraževal v Severni Makedoniji in nadaljuje študij v Ljubljani, se predstavlja kot eden izmed nagrajencev tekmovanja Temsik, kjer najboljši poleg priznan dobijo tudi priložnost za koncertne nastope. V ospredju oddaje je njegova interpretacija koncerta za klavir in orkester številka 1 v B-molu opus 23 skladatelja Petra Iliča Čajkovskega, enega najbolj prepoznavnih del klavirskega repertoarja. Nastop je bil posnet na koncertu 25. marca v Slovenski filharmoniji, kjer sta kot solistki nastopili tudi flavtistka Iza Štih in klarinetistka Nina Pavšek. Njuna nastopa bomo slišali prihodnji teden. Od glasbe pa se bo program Ars ob 17:30 minut preusmeril k besedi. Oddaja z knjižnega trga prinaša razmislek o treh knjigah. V parku Mesec, Marjana Strojana, učne ure EBK, Tine Vrščaj in Uporno upanje v prihodnost Alojzije Zupan-Sosič. V objem glasbe nas bo ob 18:00 povabila oddaja iz slovenske glasbene ustvarjalnosti, ki prinaša izbor del Slavka Ostrca in njegovih učencev Pavla Šivica ter Demetrija Žebreta. V ospredju je Ostrčeva suita za orkester nastala ob skladateljevi vrnitvi iz Prage, ki s kontrastnimi stavki združuje neoklasicistične vplive v zaokroženo celoto. Nastopil bo simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Simona Krečiča. V nadaljevanju pa oddaja preide k komorni glasbi Šivičevimi tremi fantazijskimi skladbami za klarinet in godalni kvartet v izvedbi klarinetista Andreja Zupana in ljubljanskega godalnega kvarteta. Za konec pa še k orkestrski ustvarjalnosti Žebretovim koncertinom za klavir in orkester. Delo združuje različne slogovne vplive, od neoklasicizma do ekspresionizma, nastopila pa bosta pianist Marjan Peternelj in orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Lovrenca Arniča.

0: Vprašanje posameznika v odnosu do okolja pa se v 12. nadaljevanju še dodatno izriše v oddaji Odprta knjiga, ki predstavlja roman Veter in odmev pisatelja Štefana Kardoša. Na sporedu bo ob 19. Iz sodobnega romana pa bomo ob 19.30 prešli k ljudskemu izročilu. Za en bokal muzike s podnaslovom Slovo od doma ponudi izbor pesmi o odhajanju, ki jih je zbral Marko Terseglav. Ob 20. pa vas vabimo k spremljanju oddaje koncert Euroradija. Poslušali bomo posnetek večera, ki je nastal v hamburški Elbphilharmonie, kjer je orkester NDR Elbphilharmonie Orchester pod vodstvom Alana Gilberta gostil pianista Kirila Gersteina. Program bo odprla Straussova burleska za klavir in orkester, zgodnje energično delo, v katerem se že kaže skladateljeva izrazita glasbena govorica. Sledila bo Rahmaninova rapsodija na Paganinijevo temo, virtuozna skladba v nizu variacij, ki prehaja med igrivostjo in temačnejšimi odtenki ter razkriva skladateljev značilni poznoromantični izraz. V sklepu pa bo zazvenila še Mahlerjeva simfonija številka 1 v D-duru, znana kot Titan, delo, ki združuje kontrastna razpoloženja in odpira prostor med simfonično tradicijo in osebno izpovedjo. Pred nami pa je, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, oddaja Svet kulture.
1: Svet kulture.
2: Pozdravljeni v Svetu kulture. V današnji oddaji se posvečamo knjigi izbranih člankov in predavanj Aleksandra Basina z naslovom Gledalec misli, umetnikovo delo in njegov interpret. Nova knjiga Aleksandra Basina, enega vodilnih slovenskih likovnih kritikov, kustosov in publicistov, prinaša izbor avtorjevih zapisov, nastalih od 50. let preteklega stoletja do danes. Bili smo tudi v galeriji Kazerma v Krajinskem parku Sečoveljske soline, kjer je na ogled razstava 18 likovnih del, ki so del fonda družbe Soline, Svet kulture. Aleksander Basin, ki bo čez nekaj dni praznoval 88. rojstni dan, je svoje prve kritiške komentarje že v srednji šoli zapisoval v beležko. Najprej je doštudiral pravo, nato pa še umetnostno zgodovino in prav likovni umetnosti je posvetil vso svojo kariero. Kot kustos, kritik, publicist, organizator razstav in dolgoletni direktor Mestne galerije Ljubljana. Pred nekaj leti je svoje spomine ujel v avtobiografijo Obris mojega časa, zdaj pa je šla še 380 strani dolga knjiga zbranih člankov, predavanj in neobjavljenih prispevkov, ki jih je Basin ustvarjal od 50. let prejšnjega stoletja do danes. Naslovil jo je Gledalec misli, umetnikovo delo in njegov interpret. Več Žiga Bratoš.
3: Predavanja na konferencah in teoretični članki na temo mej in razsežnosti slikarstva in kiparstva danes, umetnosti v krizi in možnih alternativnih poteh zanjo, premisleki o skupinskih identitetnih prostorih, kot je Metelkova mesto, pa predstavitve domačih in tujih umetnikov. Nekatere je Aleksander Basin spremljal skozi leta in z njimi razvil prijateljski odnos. Izstopa denimo zapis ob 80-letnici slikarja in grafika Franca Mesariča z naslovom Dragi Feri. V številnih besedilih izstopi prav poudarjanje zveznosti med avtorjem in njegovim delom. Razkriva slikarski proces na način, da pokaže na človeka pri ustvarjanju umetniškega dela.
4: Meni je poleg misli, ki sem jih bral v Steletovih knjigah v Izidorja Cankarja, izredno koristila 15-letna praksa tajnika na Akademiji za likovno umetnost, kjer sem zelo pazljivo pazil, poudarjam to, da sem oddelal tajniški čas od 7 do 3. Prej sem se pa po svetu in obiskoval ateljeje. In sem tako rekoč stal umetnikom, študentom za ramo. In natančno gledal, včasih prisluhnu seveda tudi korekturam profesorem. No, in to ena zadeva se mi zdi, ki sedanji kritiški generaciji manjka, da pogleda raje prej na splet, kako, kakšen je umetnik, kaj dela in kako, jaz pa zmeri želim videti to v živo.
3: Izpostavlja denimo kapitalizem, med drugim pravi, umetniški sejmi zbirajo, vrednotijo in preprodajajo umetniška dela, umetniki kot prvotni snovalci pa so izključeni. To pomeni, da umetnik deli isto usodo, ki jo občutimo vsi, da namreč danes več ne potrebujemo resničnega in celovitega človeka s poreklom in integriteto. Tovrstni Basinovi zapisi in tudi tisti nastali še pred časom aktualne umetne inteligence dajo misliti prav o vlogi avtorstva in našega odnosa z umetnostjo.
4: To se pravi umetnost, ne bom rekel, da se človek, ki jo gleda, podreja umetnosti, ampak obratno, umetnost ga mora podrediti. Zmeri sem na strani umetnosti. Ona je tista, ki naj bi imela aktivno vlogo. Koliko je pa pri tem, seveda, dojemanje človeka, jaz sem večkrat uporabil izraz dojemalec umetnosti, ne gledalec, dojemalec.
3: Poslanstvo kustosa, kuratorja, misleca in pisca, kritika, organizatorja na področju likovne umetnosti je, da umetnost razlaga in ji pomaga, da bi imela pogoje za svoje življenje. Aleksander Basin je vedno zasledoval neki širši učinek. Prav zato se je rad posvečal skupinskim razstavam, saj je z njimi pokazal na neke širše umetnostne pojave, ne le na značilnosti posameznih ustvarjalcev.
4: Zbrat podobne avtorje, hrvatski je en tak primer, ki mi je sedel kot črv v glavo in okrog hrvatskega in Dušana Tršarja sem vzel Čadežovo, Lapajneta, tudi Tihca kot prav četa tega konstruktivizma, da predstavim fenomen posamezne likovne zvrsti in njihovo odzivnost. To se mi je zdelo zmeri kot posebni, da preseže navaden tekst, ampak tisto, zakaj združujem te in te in te. Te grupne razstave so mi bile najbolj pri srcu, vse te so mora biti tudi, ne. Zato so me, kaj svojim, Mađari povabili, da sem predstavil konstruktivno umetnost v srednji Evropi, seveda sam za Slovenijo, pa avantgarda.
3: Pomemben del Basinovih aktivnosti so razstave slovenskih umetnikov v mednarodnem prostoru. Imel je močne vezi s tujino, kot kritik je sodeloval na simpozijih. V knjigi Gledalec misli, umetnikovo delo in njegov interpret, ki je išla pri založbi ZRC, lahko beremo na primer še v vlogi umetniškega dela v smislu, do kakšne mere in za koga je le objekt za užitek, pa o pomenu kritike in tako dalje. Besedila niso enostavna, to je že potrebno priznati, ter zahtevajo zbranost in poznavanje strokovne terminologije. A kot celota ponujajo številne uvide in nastavke za premišljanje o umetnosti, nekoč, danes in jutri.
5: V galeriji Kazerma v Krajinskem parku Sečoveljske soline je na ogled razstava 18 likovnih del, ki so del fonda družbe Soline. Likovna zbirka je pred 25 leti začela nastajati spontano in odkriva mednarodno uveljavljene slovenske, pomembne istrske slikarje, kiparje, fotografe, zastopani so tudi znani ustvarjalci sosednjih držav. Zajema več kot 100 del, ki so bila do zdaj razstavljena v pisarnah in spravljena v depojih. To je prva tovrstna pregledna razstava, ki odpira možnosti in željo, da bi jih v bodoče bilo še več in da bi podjetje zbirko še nadgrajevalo. Mateja Brežan.
6: Družba Soline je stalno vpeta v lokalno kulturno dogajanje in sodeluje na likovnih manifestacijah, kot sta Extempore Piran in Extempore Sečovlje, ter ves čas bogati svoj likovni fond. Med letoma 2004 in 2009 je skupaj z obalnimi galerijami Piran organizirala umetniški projekt Genius Loci Lera z uglednimi povabljenimi udeleženci. Nekatera dela so razstavljena tudi na prvi pregledni razstavi, ki so jo odprli minuli četrtek. Direktor Aleksandr Valentin.
7: Dobro izhodišče so nam dali v naši družbi, ki ima v lasti družbo Soline v Telekomu, ko so pripravili svojo pregledno razstavo in ni bilo druge, kot da se sestavimo tudi mi, da pogledamo in po naših stenah in po naših depojih, da skupaj pripravimo eno lepo pregledno razstavo in pokažemo širši javnosti, v kaj vse je vlagala družba Soline skozi vsa ta leta in kakšne lepe kreacije so nastale v tem prostoru, v teh Solinah, ki so inspiracija same po sebi. In lepo je tak izbor pogledati v enem primernem prostoru, tako kot je galerija Kazerma.
6: Kuratorka razstave, dolgoletna kustosinja obalne galerije Piran, Nives Marvin, je vsa dela pregledala in uredila katalog. Za razstavo jih je izbrala 18, ki so zelo raznolika po zvrsteh, formalno oblikovnih izrazih, tehnikah in formatih. Avtori so različnih generacij, izobrazb, znanj in izkušenj ter oblikovnih govoric. Vse pa povezuje vedno znova nudihojoča tematika sečoveljskih solin. Kaj jo je vodilo pri izboru?
8: Avtorska intim na refleksija slehernega avtorja, ki je pač tukaj predstavljen, na ta konkreten prostor, torej na prostor, ki je atraktiven, vemo, magičen, te soline, te poetike so zelo, zelo različne. Bilo je pa zelo težko, zato ker del je več kot 100 evidentiranih pač v zbirki, ampak kompromise je potrebno včasih tudi narediti. Tako da srčno upam, da bomo imeli še možnost, pa da takrat druga dela predstavimo. Ne? Tako da če vsako leto se odločimo in pripravimo neki zbor, ne vem, 15-18 del, imamo kar nekaj dela. Bi bilo pa fair, tudi zaradi avtorjev drugih, ne, ki jih pač zdaj nisem mogla izbrati, da bi to nadaljevali.
6: To lahko postane tradicionalno, zagotavlja Valentin.
7: Jaz mislim, da je to prav, da v ciklu razstav, ki jih delamo približno 4-5 razstav na leto v galeriji Kazerma, da bo, mislim, da ta pregledna razstava ratala letna razstava in da bomo vsako leto namenili en košček leta delom, ki v bistvu so v zbirki družbe Soline.
6: Je to lahko tudi še dodatno povabilo oziroma dodatek ponudbi, ki jo imate tukaj za obiskovalce?
7: Nedvomno je poleg v bistvu kulturne dediščine samega solinarstva in teh lepih naravnih vrednot krajinskega parka, je v bistvu obisk v kazermi, v galeriji, kjer je vedno ena od razstav na voljo, obvezen del obiska in predvsem za ljubitelje likovne umetnosti.
6: Razstava bo odprta do 12. julija.
2: Na Dunaju se danes ob skorajšnji 150. obletnici rojstva Ivana Cankarja začenjajo Cankarjevi dnevi. Na več prizoriščih v avstrijski prestolnici, kjer je Cankar preživel več kot 11 let, se bo zvrstilo več dogodkov, med njimi tudi mednarodni simpozij, ki bo z različnih vidikov osvetlil Cankarjevo delo in življenje. Cankarjevi dnevi se bodo začeli v Dunajski Kunstlerhaus z današnjo priredbo za govor in klavir po Cankarjevem romanu Hiša Marije Pomočnice. Cankarjevi dnevi na Dunaju so nastali v sodelovanju z Inštitutom za slavistiko Dunajske univerze, Slovenskim inštitutom na Dunaju, Slovenskim veleposlaništvom na Dunaju, Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije, Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani, Centrom za slovenščino kot drugi tuji jezik, Uradom vlade za Slovence v zamejstvu in svetu ter Dunajsko delovsko zbornico in Inštitutom za zgodovinsko družboslovno raziskovanje. In še to. V Cankarjevem domu je sinoči nastopila ena najbolj prepoznavnih kraljic preobleke Saša Velur, ki je bila za predstavo Travesti v razprodani Galosovi dvorani deležna stoječih ovacij. Zmagovalka 9. sezone ameriškega televizijskega tekmovanja kraljic preobleke RuPaul's Drag Race v predstavi obravnava zgodovino preoblačenja in upora LGBT skupnosti. To je bil ponedeljkov Svet kulture, pripravila svagatonski mojster Vladimir Jovanovič in Miha Žorž.

Nerad si je posvetili tekmovanju mladih glasbenikov Republike Slovenije, Temsigu, in smo povedali, kdo vse so bili prvonagrajenci letošnjega tekmovanja. Povejmo še, da poleg posebnega priznanja za osvojeno prvo mesto, najboljši tekmovalci pogosto dobijo tudi druge nagrade, nekatere so v obliki koncertnih nastopov in arhivnih snemanj, ki jih podeljujemo na programu ARS. Med organizacijami, ki prvonagrajencem ponuja možnost nastopa, je tudi Slovenska filharmonija, ki slabo leto po koncu tekmovanja organizira koncert, na katerem kot solisti z orkestrom nastopijo trije izbrani prvonagrajenci. Letošnji koncert z zmagovalci je bil 25. marca, na njem pa so v dvorani Marjana Kozine z orkestrom zaigrali flavtistka Iza Štih, klarinetistka Nina Pavšek in pianist Goce Zlatev. V današnji oddaji bo zaigral pianist, prihodnji teden pa bomo prisluhnili še nastopoma deklet. Goce Zlatev se je rodil v Štipu v Severni Makedoniji. Klavir se je začel učiti pri 8 letih v tamkajšnji glasbeni šoli. Leta 2017 je začel študirati na glasbenem in baletnem centru Ilije Nikolovskega Luja v Skopju, nato pa se je vpisal na Ljubljansko akademijo za glasbo na študij pri Rubenu Dalibaltajanu. Poleg tega si prizadeva svoje znanje nenehno nadgrajevati v sodelovanju z uglednimi profesori, med katerimi so Jenny Zaharijeva, Simon Trpčeski, Sija Vužgadžijev, Marija Gjošovska in Lilja Cilberštajn. Udeležil se je že več nacionalnih in mednarodnih tekmovanj, svoj prvi recital je imel pri 13 letih leta 2019 v Skopju. Istega leta pa je na povabilo direktorice organizacije Filomuz, ki se ukvarja s promocijo in uveljavljanjem mladih talentov, nastopil na 2 koncertih v Parizu. Tam je znova zaigral lani, ko je potoval še na koncerte na Dunaj in v Rim. 3-krat je že nastopil s Filharmoničnim orkestrom Republike Severne Makedonije, danes pa nas torej čaka posnetek njegovega koncerta v Slovenski filharmoniji. Izvedel bo eno najbolj priljubljenih del Petra Iliča Čajkovskega, koncert za klavir in orkester številka 1 v B-molu opus 23, ki ga je skladatelj sprva posvetil prijatelju in zaščitniku Nikolaju Rubinštajnu, ravnatelju Moskovskega konservatorija. Ta je bil do dela precej kritičen, Čajkovski njegovo prvo srečanje z delom opisuje takole. Bili smo pri Albrehtovih in Nikolaj me je prosil, naj zaigram koncert v učilnici na konservatoriju. Zaigral sem prvi stavek. Rubinštajn je molčal. Pripravljal se je vihar. Njegov molk je bil zelo zgovoren. Takoj mi je rekel, dragi prijatelj, kako bi mogel govoriti o podrobnostih, če mi ni všeč tvoja skladba v celoti. Vendar sem se premagal in odigral koncert do konca. Tako sem rekel. In vstal. Tedaj je iz Rubinštajna planil hudournik besed. Najprej je govoril mirno, potem se je razgrel in nazadnje je bil podoben Zevsu, ki meče strele. Zdelo se je, da je moj koncert popolnoma brez vrednosti, povsem neizvedljiv. Pasaže, da so tako vsakdanje in nerodne, da jih ni mogoče izboljšati skladba kot celota, da je slaba, cenena, plehka. Opozoril me je na številna mesta, ki so potrebna temeljite predelave in dodal, da bo ta koncert igral v javnosti, če bom vse to spremenil do določenega roka. Niti note ne bom spremenil, sem odgovoril in koncert bo objavljen natanko takšen, kakršen je zdaj. V jezi je Čajkovski raztrgal prvotno posvetilo in napisal novo, v katerem je delo posvetil nemškemu virtuozu Hansu von Bülowu. Ta pa je bil nad skladbo nepopisno navdušen. Misli so tako izvirne, tako plemenite, tako silne. Podrobnosti so tako zanimive in čeprav jih je veliko, nič ne motijo jasnosti in enotnosti dela. Oblika je tako dognana, zrela in slogovno odlična, nikjer se ne poznajo sledovi dela in napora. Značilnosti, zaradi katerih moram čestitati tako skladatelju, kot tistim, ki bodo aktivno ali pasivno uživali ob tem delu. Tako Hans von Bülow. Prva izvedba koncerta je bila oktobra leta 1875 v Bostonu, seveda je kot solist nastopil Bülow, ki je skladbo uvrstil v svoj repertoar in jo z uspehom ponesel na zahod.
S pisanjem skladbe je imel Čajkovski

Kovski kar nekaj težav in mu je šlo počasi od rok, o čemer je pisal bratu Anatolu, vendar je kljub temu ustvaril eno najslavnejših del, ki jih dan danes pogosto slišimo na koncertnih odrih po vsem svetu. V oddaji Nove glasbene generacije ga bomo slišali v interpretaciji pianista Goceja Zlateva, orkestra Slovenske filharmonije in dirigentke Alje Klemenc.

0: Koncert za klavir in orkester številka 1 v B-molu opus 23 Petra Iliča Čajkovskega smo slišali v izvedbi pianista Gocaja Zlateva, orkestra Slovenske filharmonije in dirigentke Alje Klemenc. Zaigrali so na koncertu 25. marca v Slovenski filharmoniji, ko sta poleg pianista kot solistki nastopili še flavtistka Iza Štih in klarinetistka Nina Pavšek. Njuna nastopa bomo v oddaji Nove glasbene generacije poslušali prihodnji teden. Za danes pa se od vas poslavljamo Vesna Volk, David Lapin, Igor Felše.
1: Zdaj pa je čas za poigro. To bo sonata številka 1 za violino, klavir v A-molu opus 105 v živo Roberta Schumana. Igrala bosta violinistka Ana Sešek in pianistka Teja Andrič, še stavki mit Leidenschaftlichem Ausdruck, Allegretto in Lebhaft.

0: Izvenela je sonata številka 1 za violino in klavir v A-molu opus 105 v živo Roberta Schumana. Igrali sta violinistka Ana Sešek in pianistka Teja Andrič. Z knjižnega trga.
1: Dobar dan, voda iz knjižnega trga nas čakajo pesniška zbirka Marjana Strojana. V parku Mesec, roman Tina.

0: dveh Sovretovih in nagrade Prešernovega sklada, da se je že navadil, da njegove navidez preproste pesmi skrivajo mnoge plasti in prikritih navezav. V zbirki z naslovom V parku v mesec se ob blagem humorju oziroma distanci srečujemo z ljubezensko in poetološko tematiko ter se oziramo k naravi in v preteklost. Zbirko je izdala založba Mladinska knjiga, ocenjujejo Tjaž Mihelič.
1: Pesniške zbirke Marjana Strojana V parku mesec bi se lahko najprej lotili celostno in pogled usmerili na razmerje med obliko in vsebino, tako kot ga obravnava empirična literarna veda. Pred nami se razkazuje zbirka, kakor da bi išla v nekih drugih časih. V sicer prikupni, skoraj da že za otroke ustvarjeni ilustraciji Mance Kovačič, se pred nami razprostira naslov zbirke. V parku med gosto travo leži mesec in na njem, lahko bi rekli, mlada zaljubljenca. A ne skupaj. Temveč vsak sebi dana, ona leži na mesecu in pogled upira v nebo. On, sedeč prav tako na mesecu, se z dlanmi opira nanj. Lahko si mislimo, da premišljuje, medtem ko zre v daljavo. In kam zre? Prav k robu platnic, z očmi, ki jih lahko uzremo le po branju, usmerja in kaže. Notri sem. Ta notri sem bi lahko opredelili kot glavno vodilo zbirke, ki je postmodernistično kazanje na stvar samo. Pesniško zbirko tvori 6 širših sklopov, poimenovanih po prvem verzu prve pesmi v njih in samostojna pesem Otroci glasni. Glavni temi, ki prehajata iz sklopa v sklop, sta ljubezenska in poetološka tematika. Z njima se družita temi spomina in pravega trenutka, čez vse pa je dana koprena postmodernističnega kazanja. S tem pa se odstira določena distanca do predmeta pisanja, ki vpliva tudi na tiste pesmi, katerih namen ni prav nič postmodernističen. Ali pač. Bravsko izkušnjo, ki jo dobimo ob zbirki, bi torej lahko opredelili kot branje vrste opomb. Kot bi avtor nekoč napisal prave, neobremenjene pesmi, zdaj pa jih znova motri, razmišlja ob njih, ve, da so bile fikcija. In na drugi ravni bi nekatere pesmi lahko brali kot opombe k opombam, saj so zdaj jasno, ker reference na nje najdemo v kazalu, zdaj zamegljeno, kadar avtor na primer opisuje določeno literarno delo, prestreljene z referencami na pisanje drugih. Zdi se, da Marjan Strojan z novo zbirko nadaljuje pisanje, kjer ga je končal v prejšnji zbirki z naslovom Hribi, oblaki, lepe pozdrave. O takratni zbirki je dobra opažanja o Strojanovem postmodernizmu ponudil recenzent Goran Dekleva, zato jih avtor pričujoče recenzije ne bom ponavljal ali se po nepotrebnem zapletal v razvijanje brškone podobne teze. Omenimo le, da je Dekleva tedaj postavil tezo, da Strojan ni rahlo predvidljiv in dolgočasen postmodernist, ter da naše bravske izkušnje ne želi na vse pretege usmerjati na svoje predhodnice, denimo na Sapfin fragment. Raje nadaljujemo v delu zbirke, kjer ta ponuja prelom. V nje sredini, v razdelku Noč že proti jutru, se zgodi izrazitejši prehod v poetološko tematiko, skozi katero pa na humoren način in s postmodernističnimi postopki kaže na kritiko določenega tipa pisanja.
2: Po drugi strani so tudi pesniki samo ljudje, ni jim do pisanja. A če vsak dan napišejo le 2 vrstici, imajo ob koncu leta knjigo in grejo smučat. Napisati 2 vrstic res ni pretežko, glejte, ta pesem jih ima že 5.
1: Pesem bi utegnili imeti zgolj za kritiko s pridihom ironije, a bi bila to preozka interpretacija. Pesnik nas v nadaljnih razdelkih vodi k tipu pisanja, ki pa je poezija oziroma tisto, na kar mora poezija, če to želi biti in se ne samo oklicati, računati. Poudarjam, na kar poezija ali bolje pesnik mora računati. Celotna zbirka nas tako vodi k premisleku, nas s tem opogumlja ter vodi k spoznanju. V nadaljevanju pesnik prehaja prek tematike časa, spomina in pravega trenutka. V zadnji pesmi omenjenega razdelka se najprej dotakne našega časa.
2: Gospoda, ta čas, z izjemo kuge in mej, ni stvari, ki bi zahtevala vašo pozornost.
1: V naslednjem razdelku Svetloba, vse izrečeno, v eni začetnih pesmi pravi –

0: Sedanjost je preozka, da bi strpali vanjo toliko usod.
1: S tem se oddalji od linearnosti časa, kar nadaljuje v neki drugi pesmi.
0: Mogoče je res vse nekakšna vrzel, mogoče nihče ne razume, zakaj je med nami.
1: Pesnikovo domovanje je torej vrzel, da bi človek pesnik razumel čas, mora stopiti v reko spomina. Ta vstop se prek raznih referenc sicer pojavlja vse skozi, najbolj osebno pa v pričujočem sklopu, v treh pesmih, ki jih je avtor posvetil prijateljem. Zahteva po spominu se zaiskri v zadnji pesmi razdelka.
0: Vse lepo umre, a preživi. Ne vemo kje, ne kdaj.
1: V zadnjem razdelku, v sposojenem telesu, se premaknemo k zavezi pravega trenutka. Že prva pesem nas usmeri kot vstop v ta sveti čas.
0: V primerjavi z romanom ima naša hiša mnogo bivališč in jaz eno samo življenje, da odklenem neka zazmeraj zaklenjena vrata.
1: Za temi vrati pa je drugačen čas in drugačen kraj.
0: Je kraj, ki ga je nemogoče zgrešiti. Jabolka se kotalijo po pobočjih, oblaki jezdijo po gozdovih. Ne, ker bi ne upal, ne, ker bi ne znal, ampak ker je vsak tam, tudi tu, ves čas in potem.
1: To nas spomni na razpravljanja Walterja Benjamina v delu o pojmu zgodovine in o mesijanskem času, ki je čas iskrenosti, polnosti. Varuje ga pravi angel zgodovine ali angel poezije, če parafriziramo Benjamina. In ravno z angelom se začne naslednja pesem, z angelom Varuhom. In ta trenutek traja, zapiše v sklepni pesmi zbirke.
0: Odpre se kakor knjiga, ki smo jo komaj prebrano, spet pravkar odprli.
1: Da bi predstavljena poanta, ki se mi zdi najpomembnejša, prišla do izraza, bi morali nekatere pesmi zlasti iz prve polovice zbirke strniti, razrečiti. Tako bi zbirka lepše peljala k osrednjemu delu. Naj še enkrat poudarimo, da Marjan Strojan ne ponuja lekcije, ponuja razmislek. Venomer nasili k razmišljanju o pisanju, ko tudi on premišljuje o njem. Svežino ponuja z distanco, s premislekom v temnih časih.

0: Pisateljica Tina Vrščaj v romanu Učne ure Eve K. spremlja življenjsko pot osrednje protagonistke iz prejšnjega romana Na klancu, dela, ki ga podrobno poznajo letošnji maturanti. V novem romanu so ob junakinjini osebni zgodbi v ospredju razmere v slovenskem šolstvu. Roman je izdala založba Beletrina, ocenjuje ga Aljaš Krivec.
1: Učne ure Eve K. so svojevrstno nadaljevanje avtoričenega odlično sprejetega romana Na klancu. Znova se srečamo z Evo, vendar tokrat samo s svojima hčerkama. A prikaz družinskega življenja predstavlja le eno od dveh osrednjih pripovednih linij, druga je posvečena Evinemu poučevanju v osnovni šoli, torej v službi, ki jo je pravkar nastopila. In čeprav se tu in tam v pripoved umeša še kakšen namik na ekološko problematiko, ki je bilo nekaj več zaznati v prejšnjem romanu, je po črtu mogoče reči, da roman Učne ure Eve K. z močnim težiščem v drugi pripovedni liniji v resnici zagrize predvsem v nova pereča vprašanja. Ko se prebijemo čez začetne takte teksta, ki se zaradi občasnih delnih razrešitev in hitrih preskokov mestoma berejo, nemara nekoliko zatikajoče, se pred nami izriše predvsem pripoved o šoli, v okviru katere avtorica odpira različna specifična vprašanja. Najprej imamo tu bolj ali manj problematičen razred, ki nas po pisanosti karakterjev nemara spomni na filme, kot so Nevarna srca Johna N. Smitha, Razred Lorona Conteja ali nenazadnje Šolska džungla Richarda Brooksa. A tovrstna problematičnost, ki na tej točki že presega specifični časoprostor, je le ena plat razreda, ki je po novem v letu 2026 zaznamovan še z nezainteresiranostjo učenk in učencev ter vplivom sodobnih komunikacijskih tehnologij. Na drugi strani imamo opravka s pregovorno morečo birokracijo, s katero se mora spopadati šola in zaradi katere so disciplinski postopki prej kot kaj drugega pobožna želja ter z deziluziranim učiteljskim kadrom, ki je že obupal nad idealom predajanja znanja mlajšim generacijam. Če je roman Na klancu na Cankarja aludiral že z naslovom, se v učnih urah Eve K. srečamo z zbornico kačurjev, medtem ko se Evina še obstoječa vera v učiteljsko poslanstvo napaja bržkone iz dejstva, da za propad idealov še niti ni imela dovolj časa. Hkrati pa se še zdi, da je starševanje osnovnošolkama tisto, ki ji vliva zagrizenost. Žal se tudi sicer zazdi, da ima prva linija kljub kontinuiranemu prepletanju z drugo v veliki meri vlogo nekakšnega ozadja. In če se zdi, da učne ure Eve K. svoje družbeno-kritične osti ne skrivajo, kakšna je ta kritika? Avtorica Tina Vrščaj sega po povsem možnih dogodkih iz šolskih klopi, ki so stežka sankcionirani, saj se šolski kader takoj znajde pred dvema ovirama – zaščitniškimi starši in goro obrazcev. Problematika zveni znano, o njej slišimo tako neposredno od učiteljskega kadra, kakor od staršev šolskih otrok in iz medijev. A tu je mogoče reči, da avtorica plastično prikaže, kako je tovrstna kombinacija pritiskov videti v praksi in kaj v resnici stoji na tehtnici, s čimer klišejskim kritikam dodaja prepotrebno vsebino. Po drugi strani se zdi manj prepričljiv eden najdominantnejših motivov, ki ga avtorica zaznava kot problem v sodobnem poučevanju. Sodobna tehnologija. Da bo ta ključnega pomena, vnovič napoveduje že kratek poziv pred prologom, ki se glasi: bralce vljudno prosimo, da izklopijo naprave. Posrečena intervencija, ki nas spomni na opozorila pred gledališkimi in filmskimi predstavami, elegantno odpre vprašanje sodobnega branja, nemara še posebej v odnosu do nekaterih drugih umetnosti. V samem jedru romana, kjer so pametni telefoni poimenovani kot tisto, se pravi kot nekaj, česar ne smemo poimenovati, pa se omejitev te težave na nekakšno demonizacijo tehnologije, ne glede na upravičenost ali neupravičenost te drže, zdi preprosto premalo. Ali bolje rečeno, zdi se, da bi se tu analiza šele morala začeti. So denimo pametni telefoni res najbolj odločilen faktor sprememb pozornosti v sodobnem času? Je pri upeljavi tovrstnih tehnologij problem njihova zloraba oziroma prekomerna uporaba? ali pa se je tu smiselno sklicevati na Joseja Ortego y Gasseta ter njegov esej Meditacija o tehniki, v katerem tehniko razume kot, če zelo poenostavim, inherentno problematično. To je le nekaj možnih konkretnejših vprašanj, ki bi jih delo lahko začelo odpirati, a se zdi, da je to priložnost, ki bi besedilo dodala dodatno raven zamudilo. Zato pa je toliko močnejša psihološka plat romana. Tretja osebna pripoved, a z močnim osrediščenjem okoli Eve K, prepričljivo sledi notranjim procesom protagonistke, ki se je znašla v kočljivem obdobju življenja. Po razhodu, med počasnim iskanjem nove ljubezni, z odraščajočima hčerkama, nastopom nove, stresne službe in, kot ugotovimo pozneje, sprtljago travmatičnega dogajanja. Ob močni družbeno-kritični plati besedila in kopici problemov, s katerimi se Eva sooča, bi se lahko kaj hitro zgodilo, da bi bilo njeno notranje življenje v odnosu do zunanjega sveta predstavljeno površno, ali po drugi strani in na ozadju gore težav nekako prenapeto, vendar se je avtorica tem čerem uspešno izognila z dobro organizacijo različnih ravni pripovedi. Roman Učne ure Eve K. zastavlja aktualna in pomembna vprašanja in ni odveč poudariti, da bi lahko na nekaterih mestih vanje močneje zagrizel ter s tem tudi našo bralsko percepcijo resneje pomaknil od nam že tako približno dostopnega razumevanja specifičnih problematik. Po drugi strani pa nam to privlačno in razmeroma obširno branje nudi zanimiv pogled v notranji svet protagonistke, s čimer odlično opravi nalogo psihološkega romana.

0: Čez nekaj dni bo minilo 150 let od rojstva Ivana Cankarja. Veliko je bilo že napisanega o njem, a še vedno odkrivamo tudi kaj novega. Literarna zgodovinarka Alojzija Zupan-Sosič ga v knjigi Uporno upanje v prihodnost obravnava kot romanopisca in misleca, kot ga je označila v podnaslovu. Delo je izdala založba Mladinska knjiga, posvetil se mu je Blaž Kavšek.
1: Študija literarne zgodovinarke Alojzije Zupan-Sosič Uporno upanje v prihodnost, ki Ivana Cankarja obravnava predvsem kot romanopisca, vzvode za razlago njegove prelomnosti, izjemnosti in vloge utemeljitelja slovenske literarne modernosti išče v njegovi izmuzljivosti. Čeprav se je odrekel moraliziranju, je njegova literatura poudarjeno etična. Čeprav izrazito umetelen, njegov slog nikoli ni postal izumetničen. Čeprav potopljen v dunajsko moderno, ni podlegel njenemu mitu, pač pa ga je bil sposoben kritizirati ter najti svoje estetske trase. Kljub ustrajni tematizaciji brezupa je postal eden največjih glasnikov upanja. Kljub literarnemu elitizmu, pomemben demokratizator književnosti. Monografija, ki sicer v veliki meri temelji na že objavljenih razpravah, je kakovostno zgoščena, urejena in posodobljena. Sestavljena je iz dveh delov. V prvem avtorica poskuša sintezno in v poljudnem slogu orisati glavne koordinate literarno-vedne obravnave Cankarjeve literature, v drugem analizira posamezne romane. Obravnava tudi manj znana besedila, kot sta pravlični roman Milan in Milena ter nedokončani roman Marta. Ker je študija kljub vsemu sestavljenka iz starejših razprav, ker obravnava 10 romanov in ker se loteva izredno kompleksnega avtorja, nima samo ene rdeče niti, ima jih več, pri čemer pa se te precej neproblematično spletajo v koherentno kito. Posebej izstopata dve. Prva se tiče razblinjanja neustreznih mitov in predsodkov, ki imajo ravno zaradi Cankarjeve središčnosti v slovenskem prostoru velik doseg in globoke korenine. Gre za mite o njegovem pijančevanju, konfliktnosti, pesimizmu, slogovni nedostopnosti, obsedenosti s svojo mamo, pasivnosti njegovih likov in neslovenskosti. Zavračanju teh predsodkov je avtorica posvetila posebno poglavje v prvem delu monografije, vendar se v nadaljevanju v študijo vztrajno vračajo, saj v veliki meri izhajajo že iz starejše literarne kritike, s katero je bil Cankar vse življenje v nevrotičnem dialogu. Kot dokazuje Alojzija Zupan-Sosič, se je ravno iz tega dialoga, iz pogajanja z bralskimi pričakovanji, kritiškimi muhami in gromozanskega nelagodja s kakovostjo slovenske literature 19. stoletja, napajalo Cankarjevo neutrudno iskanje novih pripovednih prijemov in nove estetike, zaradi katerih je danes eno izmed sidrišč slovenskega literarnega kanona. Druga rdeča nit je zaznavna že na ravni naslova – Uporno upanje v prihodnost so besede, ki jih je Cankar v romanu Tujci položil v usta glavnega lika umetnika Slivarja, ko je ta opazoval utrujene obraze delavcev in delavk, ki se vračajo iz tovarn in delavnic. Estetskemu nelagodju, ki ga je Cankar čutil ob iztrošenem realizmu, suhoparnosti in čustveni togosti literarnih predhodnikov, lahko kot temeljni motivator njegove umetnosti pridružimo globoko nelagodje ob trpljenju brezpravnih, ponižanih in razžaljenih. Empatija oziroma, kot bi rekel sam Cankar, sočutje je v ozadju tako njegovega obravnavanja spolnih vlog, izpostavljanja pogorišč zgodnjega industrijskega kapitalizma in inovativne obravnave živali, kot tudi poglobljenih analiz marsikaterega tabuja, od posilstva do samomora. Identificirati jo je mogoče celo kot gonilo najbolj igrivih in ironičnih elementov njegovega opusa, vodila pa je seveda tudi njegov socialistični angažma. Knjiga Uporno upanje v prihodnost z tega vidika ni samo analiza Cankarjeve vloge v literarnem življenju na prelomu iz 19. v 20. stoletje, ter ni aktualna zgolj zaradi naključja, da letos praznujemo 150. obletnico njegovega rojstva. Aktualna je, kot je v nekem intervjuju izjavila avtorica Alojzija Zupan-Sosič, zaradi pohab civilizacije, ki smo jim priča danes. Knjiga, v kateri kulminira skoraj desetletje raziskovalnega dela, je zato tudi družbeno angažirano delo, ki tako rekoč posnema Cankarjev poziv k solidarnosti. Tistim, ki Cankarja ne poznajo preveč dobro in ga zaradi šolskih muk dojemajo kot tečnega moralizatorja ali pa so morda padli pod vpliv katerega izmed starih mitov o njegovi literaturi, bo knjiga pomagala, da ga ugledajo z novimi očmi. To pa velja tudi za velik del strokovne javnosti, ki je Cankarja v času študija prav zaradi njegove vseprisotnosti in samoumevnosti v slovenskem literarno-vednem svetu obravnavala klišejsko in površno.
0: To je bila oddaja z knjižnega trga. Recenzije Tjaža Miheliča, Aljaža Krivca in Blaža Kavška sta prebrala Maja Mol in Igor Velše. Glasbo je izbrala Alma Čelik, oddajo je posnel Miha Klemenčič, uredil sem jo Vlado Motnikar.

Spoštovane in spoštovani, današnji izbor iz slovenske glasbene ustvarjalnosti namenjamo glasbi Slavka Osterca in dveh njegovih učencev, Pavla Šivica in Demetrija Žebreta. V drugem delu oddaje boste slišali Šivičeve tri fantazijske skladbe za klarinet in godalni kvartet ter Žebretov koncertino za klavir in orkester. Najprej pa Osterčevo suito za orkester. Nastala je leta 1929, v času, ko se je Osterc po študiju v Pragi vrnil v domovino. Oblikovna zasnova kaže zgleda po baročnih suitah, le da je Osterc stilizirane plese nadomestil s petimi razpoložensko različnimi stavki, ki si sledijo po načelu kontrasta. Vsi trije lihi stavki so izrazito ritmični, drugi tranquilo in četrti religiozo pa sta umirjena in spevnejša. Kljub nasprotnim značajem in lastnostim se vseh pet povezuje v homogeno celoto. Ta pa sodi med tiste umetniške dosežke, ki so zaznamovali 20. in 30. leta prejšnjega stoletja kot obdobje neoklasicizma oziroma neobaroka. Suito za orkester Slavka Osterca bo predstavil Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Simona Krečiča. Stavki so Marča, Tranquilo, Vivace, Religioso in Presto.

To je bila suita za orkester Slavka Osterca, izvedel jo je Simfonični orkester RTV Slovenija, za dirigentskim pultom je bil Simon Krečič. Od orkestrske glasbe pa zdaj h komorni ustvarjalnosti. Pavel Šivic je bil kot študent Slavka Osterca na Ljubljanskem konservatoriju del tako imenovanega Osterčevega skladateljskega kroga, ki so ga med drugim sestavljali še Franc Šturm, Karol Pahor, Dimitrij Žebre in Primož Romovš. Tudi Šivic se je, tako kot Osterc, izpopolnjeval v Pragi. Njegovo zgodnje ustvarjalno obdobje, tam do začetka 60-ih let, je bilo večinoma v znamenju konservativnejšega, z neoklasicizmom Osterčeve šole prežetega kompozicijskega sloga, poznaje pa se je kot glasbeni ustvarjalec odprl tudi sodobnejšim, bolj modernističnim vzgibom. V svojem zrelem obdobju, vse od 70-ih let pa do svoje smrti leta 1995, je Šivic ustvarjal slogovno neobremenjeno glasbo. V tem času pa so nastale tudi tri fantazijske skladbe za klarinet in godalni kvartet z oznakami Počasi, Pestro in Živo. Na posnetku, ki je leta 2001 izšel na zgoščenki Kontradanca, so izvajalci klarinetist Andrej Zupan in člani Ljubljanskega godalnega kvarteta.

Slišali ste tri fantazijske skladbe za klarinet in godalni kvartet Pavla Šivica. Igrala sta klarinetist Andrej Zupan in ljubljanski godalni kvartet. Zadnje delo, ki smo ga izbrali za predvajanje v tokratni oddaji iz slovenske glasbene ustvarjalnosti, bo koncertino za klavir in orkester Demetrija Žebreta. Žebre kot glasbena osebnost je najmočnejši pečat pustil s svojim dirigentskim delovanjem v mariborski, zagrebški in ljubljanski operni hiši. Bil je tudi plodovit skladatelj, ki šele v zadnjih desetletjih dobiva zasluženo veljavo. Čeprav je kmalu po koncu druge svetovne vojne prenehal skladati, je zložil kar nekaj zanimivih del, med katerimi izstopajo predvsem simfonične stvaritve. Tako kot Šivic je tudi on svoj glasbeni izraz oblikoval pod drobnogledom Slavka Osterca v Ljubljani ter mojstrov Jozefa Suka in Alojza Habe v Pragi. Njegov glasbeni opus tako pomeni pomembno estetsko presečišče slovenskih zgodovinskih glasbenih avantgard, neoklasicizma, impresionizma in ekspresionizma. Glasbo je začel ustvarjati v vrtincu novih tokov. Pri tem je preudarno sledil moderni zvočni estetiki, vendar ni nikoli pretiraval. V njegovem umetniškem nazoru sta poglavitna pojma tradicionalna skladnost prvin v celoti ter nenasilno rušenje melodike in funkcionalne harmonije. Težišče Žebretove ustvarjalnosti je bila torej simfonična glasba, čeprav tudi v njegovi komorni in solistični vzbuja pozornost mojstrstvo podrobnosti in celote, ki zrcali intenziven notranji naboj. Tako se zdi, da se odlike njegovega glasbenega jezika združujejo in zrcalijo tudi v koncertinu za klavir in orkester. Tristavčno delo je nastalo leta 1946 kot eno njegovih zadnjih. V njem pa se spletajo raznovrstni vplivi in estetike. Prevladujeta jasna zvočnost in formalna preglednost neoklasicizma. Tu in tam pa poslušalce presenetijo tudi prvine ekspresionizma in nove romantike. Oznake tempov so Allegro con moto, Andantino in Allegro. Solist bo pijanist Marjan Peternel. Orkester Slovenske filharmonije bo vodil Lorenz Arnič. Posnetek je nastal 17. marca 2017 v Slovenski filharmoniji na koncertu ob odprtju 32 slovenskih glasbenih dnevov.

To je bil koncertino za klavir in orkester Dimitrija Žebreta. Izvedla sta ga pianist Marjan Peternelj in orkester Slovenske filharmonije. Za dirigentskim pultom je bil Lawrence Arnič. Končana je oddaja iz slovenske glasbene ustvarjalnosti. Namenili smo jo izbranim glasbenim delom Slavka Osterca in dveh njegovih učencev, Pavla Šivica in Dimitrija Žebreta. Oddajo je pripravil Mihael Kozjek.

Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

Na programu Ars je čas za oddajo Odprta knjiga. Poslušate jo lahko od ponedeljka do petka, najdete pa jo tudi na naši spletni strani. Dramski igralec Dario Varga je za oddajo in kot zvočnico prebral roman prekmurskega pisatelja Štefana Kardoša Veter in odmev. Nocoj je na vrsti 12. nadaljevanje. Vabljeni k poslušanju.

Gledal jo je kot prikazen. Ona pa ni bila prepričana, ali vidi njo ali tisto drugo. In sploh ga ni prepoznala takoj. To se ji je zdelo tako strašno, da se ni mogla ganiti, niti tedaj, ko je na stežaj odprl vrata in jo povabil naprej. Bil je suhljat, njegova koža je bila prosojna in rumena, iz glave mu je štrlelo samo še nekaj kosmov las. Na sebi je imel capasto majico, ki je bila vsa popacana z beležem, ravno sredi beljenja stanovanja je bil, zanemarjen in neobrit je stal pred njo kot zombi iz grozljivke. Kocine po obrazu so bile redke, izpadale so mu tudi te, ne samo lasje. Ni zmogel odkrito pogledati v oči. Napol je stegnil roko proti njej, da bi se rokovala, pa jo hitro odtegnil, ker se ni odzvala takoj. Tu zdaj živim, je skomignil z rameni in še vedno gledal mimo nje. Tu zdaj živi, da. Stopala je za njim po zapacanem, še ne do konca prebeljenem stanovanju po hodniku do dnevne sobe. Ni bilo veliko zavideti. Pohištvo je bilo pokrito s tanko prozorno zaščitno folijo. Pod njo so se izrisovali obrisi omar in praznih polic, le na eni je bilo razvrščenih nekaj knjig. Pokazal ji je tudi balkon. Razgled ni slab, je komaj slišno zamrmral. Stal je ob steni, do ograje si ni drznil, še vedno se boji višine, je pomislila. Že kot otrok si ni upal splezati na drevo. Čez obraz ji je legel nasmešek. Stopila je do ograje in se razgledovala naokrog. Severne dežele so ji ležale pod nogami. Še vedno strahovi? Ga je podražila, ker ni upal do ograje. Naslanjal se je na steno. Borim se, borim, je komaj iztisnil iz sebe. Psov pa se ne bojim več, je hitro dodal. Spodaj v mestu sem se z enim skoraj že spoprijateljil, en tak volčjak. Zmuznil se je nazaj v stanovanje kot senca, šla je za njim. Ponudil ji je kavo, a se je takoj spomnil, da je nima, ker je ne pije. Namesto kave je prinesel steklenico medice, ki jo je našel v eni od omar, kmalu po prihodu v Gorenje selo, in kozarec. Pravijo, da ozdravi tudi mrtve. Je nekoliko dvignil steklenico in pogledal skoznjo proti svetlobi. Notri je plavala nekakšna mezdra. Morda je bil med. Jaz ne pijem, ne smem, se je opravičeval. Tudi jaz ne smem, vozim, je odmahnila z roko. Ničesar drugega nimam, je skomignil. Kozarec vode bo dovolj. Iz kuhinje se je vrnil s pecljatim kozarcem za šampanjec. Dal ji ga je kar v roke. V vodi je plaval okrušek beleža. Ozirala se je po dnevni sobi, a se usesti ni bilo kam. Šele potem se je spomnil tudi sam in jo povabil v kuhinjo, ki je že bila prebeljena in pospravljena. Vidim, da si postal pravi ezermešter, je poskušala biti zajedljiva. Namerno je uporabila to besedo iz svojih krajev, ki jo je dobro poznal, se je včasih z njo prav on norčavo in posmehljivo imenoval ljudi, ki so se spoznali na vse, a na nič zares dobro. Očitno ni razumel, da meri na njegovo pleskarstvo. Grimase na njegovem obrazu niso govorile o ničemer drugem kot o velikanskem nelagodju. Poskušal se je nasmihati, a je bilo v teh poskusih nekaj žalostno grotesknega. V kotičkih ust se mu je nabirala slina. Bil je podoben Atijevi pokojni bordojski dogi. Že to bi lahko bili trenutki njenega popolnega zmagoslavja, a si ni mogla dati duška. Morda si je zdelo preenostavno, umankal je nekakšen dramaturški lok,
postopno naraščanje napetosti, vrh, razplet in šele potem katarza. Tole tukaj pa je bila ena sama velika žalost, že sama po sebi. Toda, ali si ni predstavljala svojega zmagoslavja točno tako, da bo pogled pred njo upiral v tla kot polit cucek? Zdaj pa ob tem ni čutila nobenega zadoščenja. Tako dolgo se je pripravljala na spopad s tem utelešenim demonom iz preteklosti, da ob taki vnaprejšnji, brezpogojni vdaji ni mogla čutiti nobenega zadovoljstva. Poznala ga je že od otroštva. Med počitnicami je prihajal iz velikega mesta za ves mesec ali celo za dlje, v njeno mestece k dedu Teodorju. Van se je zaljubila, ker se je že takrat v 7. in 8. razredu osnovne šole tako seksi zvijal in pačil ob igranju gitare. S svojim ožemanjem in davljenjem inštrumenta je vse po vrsti spravljal v smeh. Njej pa se je zdelo imenitno, da mu to posmehovanje ni prišlo do živega. Tako zelo je bil zamaknjen v glasbo, da so prej ali slej vedno vsi obmolknili in ga poslušali z odprtimi usti. Z njim je izgubila nedolžnost na otočku sredi reke, v njegovem mestu, kamor je tudi ona šla v srednjo glasbeno šolo. Bila je v 1. letniku. Samo 15 jih je štela, on je bil star 16. Hodil je od 2. Tako resen in odrasel se je zdel, da se mu je predala brez pomislekov in strahov. Selančka me žre s tem že ves mesec, je Adam zamahnil z roko pred njo, da se je kar zdrznila in poskočila iz zamaknjenosti. Njenega malega Davida Copperfielda bi lahko napadli bacili, je zmajeval z glavo. Tokrat se njej ni sanjalo, o čem govori. Copperfielda? Je samo butasto gledala. Krisa Angela, je prikimaval. Zdaj se lahko uživo prepričala, da se Adam Vogrinski ni razkrojil samo telesno, ampak tudi duševno in duhovno. Govorice, ki o njem krožijo, so torej resnične. Govori o stvareh brez sobesedila in pričakuje, da ga bo kar razumela. Kot da bi zadnjih 25 let živela skupaj in bi si znala brati že misli. A morda je kaj tudi preslišala. Odnesli so jo spomini. Opazovala ga je čez mizo, a ugotovila je lahko le, da od nekdanje karizme, ki je šibila kolena, ni ostalo nič. Njegov pogled je begal na vse strani. Dolgo ga je morala loviti, preden se je prekrižal z njenim. In takrat se je zdelo, da je skozi njegove kalne oči za hip videla naravnost do dna njegove duše. A kaj je tam videla? Mali je genij, totalni talent. Je Adam še vedno kimal z glavo in pritrjeval neki svoji prejšnji misli, ki je prav tako ni izgovoril na glas. Ali pa jo je preslišala? Če ni kaka ukana ali past, ki mi jo nastavljajo, in je mali kitaro res prijel roke prvič le pred 1 mesecem, je priklicoval in potem odganjal namišljene dvome, potem je to novi Pako in Amadeus v 1 osebi. Lagrima, razumeš? Se je začel razplamtevati. V 1 mesecu je napredoval toliko, kot drugi napredujejo v 3, 4 letih. Po 1 mesecu igra Lagrimo. Lea ni razumela ničesar. Vseeno je prikimavala in se nasmihala, da bi prikrila nelagodje in malo že tudi strah. Čutila je, da izgublja nadzor nad položajem. Tega pa nikakor ni smela dopustiti. Tega ni bilo v nobenem od njenih scenarijev. Jasno je začutila, da se dogajanje odvija v napačno smer. Le da ni vedela, kdaj, zakaj in kako se je zgodilo. Tuhtala je, kaj naj stori, a se je iz trenutka v trenutek čutila bolj nemočno. Kako lahko tak človek uči na šoli? Učiš na šoli?
je vprašala kar tako, da bi razelektrila napetost, ki se je kopičila v njej. Učim, da, se je pomenljivo nasmehnil. Učim mrtve duše. Cela banda Čičikovov smo. Nikolaj Vasiljevič Gogol bi se samo čudil. Nemirno se je presedla. V grlu se je začela nabirati grenčica, požrla je slino, pa se je zdelo, da je pogoltnila cel cmok pelina. Mama jo je opozarjala, da jo bo ovil okoli prsta, pa je bila prepričana, da je ne more več doživega. Pričakovala je vse, samo česa takega ne. Ob prihodu jo je morda celo čisto zares začelo preplavljati nekakšno sočutje do tega človeka. Zdaj je bila samo še zmedena in prestrašena. Počutila se je skoraj že kot v morastih sanjah. Čakala je, da se bo zdaj zbudila iz sna, v materinem naročju. Mati pa ji bo še enkrat zabičala, naj nikar ne hodi nikamor. Prinesla sem nekaj svojih CD-jev, je iz torbice zložila na mizo 5 zgoščenk iz različnih obdobij, če te slučajno zanima. Prinesla je tudi ključek z najnovejšimi posnetki svojega vokala, a želja, da bi mu jih predvajala in mu Bog ve kaj dokazovala, je izpuhtela že pri vratih. Slavna si, vem, se je popraskal po bradi. Veter in odmev, kot midva nekoč. Veter in odmev, kot midva nekoč, je malodušno ponovila. Samo, da si ti ta najin veter in odmev potem meni nič, tebi nič prilastil, ne da bi me karkoli vprašal. Zategnil je ustnice, da so se pokazali beli zobje. To je bilo morda sploh edino, ker je na njem ostalo nespremenjeno iz starih časov. Ti je popevka vsej všeč? Je vprašala. Zgoščenke je začel premetavati po mizi, jih nekajkrat obrnil in si ogledoval naslovnice. Ni mu všeč, je bila razočarana. Še toliko se mu ni zdelo vredno potruditi, da bi se zlagal. Postavim klošter si med gorami, tam živo srečno bom brez ljubavi. Je potem kar zapel v njenem narečju, svojim prodornim basovskim, rahlo raskavim, pevsko zanemarjenim glasom neko njeno starejšo priredbo ljudske pesmi. Ta mi je všeč. Nikoli ni znal peti, a jo je njegovo petje v teh okoliščinah vseeno vse malo pomirilo, celo nasmejalo. Narečne vokale je izgovarjal osko, kot bi mu kdo zapičil v zadnico metlin ročaj. Lepa pesem, je zagrgral in se potem na silo nasmehnil. Žalostna. Vrteli so jo po radiju. Pisana je meni na kožo. O vetru in odmevu pa niti besede. Je sploh poslušal besedilo? Trapasti instrumentalisti skoraj nikoli ne poslušajo besedil. Strašno lepa, la la la, brez ljubavi. Je še vedno pogrgaval 2 verza iz iste druge pesmi, najbrž edina, ki so jo je zapomnil. Moravska ljudska, je samo še dodala. Morda je bil trenutek primeren, da vstane in odide. Ker kaj jo je prignalo sem gor? Želja po maščevanju, dokazovanje, slast zmagoslavja, njegovo pismo. Zdaj ni bila več čisto prepričana, ali se ta človek sploh še spomni, da ji je poslal pismo in jo vabil, naj ga obišče. No, spomni se mogoče že, samo tega, zakaj jo je vabil, pa zagotovo več ne ve, če je sploh kdaj vedel. Toda, če bi zdaj odšla, se usedla v avto in odpeljala proti dolini, bi zagotovo v prvem postajališču ali stran poti zavila z ceste,
z vso močjo bi se oprijela volana ali pa bi se zvlekla iz avtomobila in se kar sesedla v travo in bi kot popolna poraženka tulila, tulila in tulila. Kajti priznati bi si morala, da ni dobila ničesar. Le zares dokončno se je morala posloviti od vseh svojih sicer nesmiselnih iluzij. In potem bi morala stopiti še pred mater in ji reči: "O mami, ko bi ti videla..." Mati bi jo objela in njene vroče soze bi kapljale na nastavljeno ramo, kot vroč vosek. "Sej vem, otrok moj, sej vem," bi jo samo še tolažila. Tega pa si pač ni znala niti zamisliti, zato je obsedela, ne da bi vedela, kaj sploh še hoče od njega, kaj pričakuje. Silila se je v pogovor z njim. Iz nepomembnih drobcev je počasi sestavljala zgodbo človeka, ki je svojo 25-letno odsotnostjo postal njena obsesija bolj, kot če bi vsa ta leta poležaval z njo v skupni zakonski postelji. Te kot vesolje velike luknje v njeni duši ni več mogel zapolniti ne on, predvsem on ne, ki je to luknjo izvrtal, nekdo drug. Pravzaprav jo je prignalo sem gor upanje, da bo dobila odgovor na eno samo vprašanje, ki pa mu ga ni mogla postaviti. No, Adam ji je potem odgovoril kar sam od sebe, brez vprašanja. "Veš, prej," je rekel, "ko sem te zagledal pri vratih..." Prebodlo jo je, vedela je, kaj bo povedal. Dopolnila ga je kar sama. Zletelo ji je z jezika, ni se mogla zadržati. "Si mislil, da vidiš njo?" Prikimal je, neodločno, a vendar je jasno priznal. "Nič mu ne pomeniš, še vedno ljubi ono drugo, ki je mrtva že 8 let, je pomislila in zaskelelo jo je enako močno kot takrat, ko je pred mnogimi leti v pismu prebrala, da jo zapušča. Zaradi tega je torej prišla sem gor? Ko se je zgodilo, kar se pač je, je zamlaskal in iskal besede, ki bi jih še lahko prenesla. "So mi vsi govorili, da sta si na las podobni, jaz pa sem bil slep od zaljubljenosti, v 2 leti mlajšo, z večjimi joški," je spet usekala v njegovo misel. "Nisem si mogel pomagati," je skomignil z rameni. Čutila je, kako bojevnik v njej ponovno dviga glavo. Mirno je že spal tam daleč nekje pod trebušno prepono. Zdaj pa je ponovno začel z brusom potegovati po rezilu svoje bojevniške sekire. "Ne moreš utrniti zvezde s pogledom srditim," je ostro zasikala, kot bi bil tudi jezik orožje, s katerim se da sovraga presekati na 2 polovici. Ni se spomnil. "Tvoja poslovilna pesem," je pribila. On pa o tem ni vedel ničesar. Odkimaval je, grbančil čelo in se šobil. Spodnjo ustnico je potisnil čez zgornjo kot buldog. Besede, s katerimi je pohodil dušo in ki se ji po 25 letih še vedno prikazujejo pred očmi v vsakem trenutku, so bile zanj tako nepomembne, da jih je pozabil, najbrž takoj, ko jih je zapisal in zapakiral v kuverto z njenim naslovom. "Ne morem si pomagati," jo je začel malo da ne prosjačiti za razumevanje. "Še vedno jo čutim povsod, samo vidim in slišim je ne." Toda Edo, moj učenec, se je nagnil čez mizo proti njej. "Otrok ima to sposobnost, da vidi in celo hodi čez. On jo vidi, on se pogovarja z njo, pravi,
da je ves čas tukaj. Srečal je tudi že Roka. Misliti si ne moreš, koliko bo to pomenilo Adriani. O, tega ji pač ni treba poslušati. Tega mu res ne bo dopustila. Psov pa se ne bojiš več, praviš? Se je zdaj šobila tudi ona. Molčal je. Višine pa malo še, se je norčevala. Gledal je v tla. S podplatom je drsal po kuhinskem podu. Oba sta se zavila v mok. Vidim, da mi ne verjameš in to tudi razumem, se je oglasil čez čas. Norec, bolnik, kaj še čakaš, da ne odideš? Se je spraševala Lea. Misliš, da midva ne bi mogla sodelovati kot glasbenika? Jo je še vprašal. Prijelo jo je, da bi mu eno prilepila okoli ušes, tako pravo zidarsko, ali da bi mu kar s pestjo razbila nos. Že jo je zasrbel jezik, da bi ga vprašala, ali se je ona druga, ki se mu še vedno prikazuje, res obesila, ker ni več mogla prenašati njegovega ljubosumja. Tako se namreč govori med ljudmi, a se je obvladala. Adam, se je s komolci naslonila na mizo, si z dlanmi podprla glavo in ga nepremično gledala v oči. Midva nikoli več ne bova sodelovala, ne tako, ne drugače. Najbrž bi jo zdaj rad butasto vprašal, zakaj ne, pa mu tega ni dovolila. Vstala je in oddrobila na hodnik in naprej proti vhodnim vratom. Poudarjeno se je zibala v bokih, da bi ja opazil njeno drobno, a čvrsto rit v najstniških elastičnih kavbojkah. Pristopical je za njo, jo prosil, naj mu vendar dovoli, da ji vse razloži, a mu je zabrusila, da je videla in slišala že do zdaj preveč. Pospremim te do parkirišča, se je že začel preobuvati. Hvala, Adam, kot da bi me, je že odpirala vrata. Počakaj, belež se ti je nalovil na hlače, je zaklical za njo, ko je z eno nogo že bila na hodniku in res ni vedela, kakšno potegavščino si je namislil sedaj. Ustavila se je in oklevala. Kje? Se je potem sklonila naprej in se pregledala od prstov na nogah do pasu. Zadaj. Pogledala si je čez rame, se nagnila nazaj, a še vedno ni videla ničesar. Pa me počisti, mu je navrgla. Ne morem, na tistem mestu je, ji je s prstom kazal v zadnico. Včasih te to ne bi motilo, si je že samo otepala belež zritnic, ob tem pa se ji niti sanjalo ni, zakaj je to povedala. Brez pozdrava je stekla po stopnicah navzdol in naprej po ulici. Po pločniku ob šolskem igrišču je hitela na ukreber proti avtomobilu, ki ga je parkirala ob zidu pod cerkvijo. Ni se ozirala ne levo, ne desno, usedla se je v avto, obrnila ključ in speljala. Sklopko je tudi tokrat spustila prehitro, a avto na srečo ni ugasnil. Zaradi velikih obratov so se gume zavrtele v prazno in zacvilile, vozilo je poskočilo. Spodaj pred vrati v mestnem obzidju se je ustavila, dala je prednost nasproti vozečemu terenskemu vozilu, šlo ji je na jug. Do vzhodnega roba planote je še zdržala. Potem je zavila na avtobusno postajališče in se z vso močjo oprijela volana. In je tulila, tulila in tulila.

0: Končana je oddaja Odprta knjiga. V njej ste slišali odlomek iz romana Veter in odmev pisatelja Štefana Kardoša. Oddajo Odprta knjiga najdete na spletnih straneh programa Ars. Nov odlomek pa bo na sporedu znova jutri zvečer, ob tem času.
1: Program Ars napoveduje.

Dober dan in prav prijeten majski večer, kmalu vam želimo. V studiu tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars, vas pozdravljava tonski mojster Matic Ferlan in napovedovalka Vesna Topolovec. Skupaj vas vabiva v večer radijskih vsebin, ki nas bodo popeljale od ljudske pesmi do vrhuncev koncertnega in džezovskega dogajanja. Ob tem pa ne gre spregledati tudi osrednjega dramskega trenutka tega večera, radijske igre. Pa pojdimo lepo po vrsti. Čez nekaj trenutkov bomo poslušali pesmi, ki pojejo o slovesu od doma. Izbor pesmi v oddaji za en bokal muzike temelji na izboru Marka Terseglava, ki se je tej temi v ljudskih pesmi v ciklu Slovenska zemlja v pesmi in besedi posvetil leta 1980. Oddaja se začne čez nekaj trenutkov. Opomnimo na večerni koncert Euroradija, ki se prične ob 20. Orkester Severno-nemškega radija Filharmonije na Labi je 5. septembra lani v svoji matični filharmoniji na Labi v Hamburgu gostil ameriškega pianista Kirila Gersteina. Ne pozabite na termin ponedeljkove radijske igre, takoj po zrcalu dneva v približno 22:05 minut. Nocoj nadaljujemo antični cikl, 17. epizodo Bili smo Trojanci, bil je Ilion. Še 3. epizodo izbora iz trojanskega cikla Homerjevih epov Iliade in Odiseje in Vergilovega epa Eneida. Cikel je leta 1995 pripravil in radiofonsko oblikoval Jože Rode. In še Jazz Avenija ob 23:15 minut, v njih koncertne napovedi. Tokrat vas bomo opozorili na nekatere džezovske koncerte v bližnji okolici. V Zagrebu bosta nastopila kvartet vibrafonista Joe LaRosa in duet pianista Geralda Claytona in kitarista Johna Scofielda. V ljubljanski Kino Šiška pa že jutri ponovno pride avstralski trio The Necks. S tem pa tudi zaključujemo naš kratek pregled večernega sporeda. Hvala, ker ste v naši družbi in vabljeni, da ostanete z nami tudi v nadaljevanju programa. Želimo vam miren in prijazen večer.

Lepo pozdravljeni. Danes bomo slišali pesmi, ki pojejo o slovesu od doma. Osnova oddaje so posnetki, ki so bili predstavljeni v oddaji Slovenska zemlja v pesmi in besedi z naslovom Z Bogom hiša, ki jo je leta 1980 pripravil Marko Terseglav. Slišali pa bomo še nekaj drugih arhivskih posnetkov, pa tudi kakšno obnovljeno različico. Tako nam bo zapela tudi Bogdana Herman. Vsekakor so to pesmi, ki so povezane s slovesom od doma na različne načine. V ljudski pesmi so bili največkrat za to razlogi vojska, poroka ali pa odhod za delom v tujino. Vsem tem bodo pele pesmi v današnji oddaji.

srca žalosti ustala. Dala njem je rožo, šipka zelenoga, kda se je v Pigradi zadnjič razhajala. Robčeka beloga, vsega skozna toga,

V današnji oddaji za en bokal muzike smo slišali pesmi, ki pojejo o slovesu od doma. To je bilo vse za danes, hvala za pozornost in srečno.

0: Vsako leto arhiviramo več kot 18.000 oddaj z vseh 8 programov RTV Slovenija. Kulturna dediščina za prihodnost.
1: Tudi to je javni RTV.

Orkester Severno-nemškega radija Filharmonije na Labi je 5. septembra lani v svoji matični Filharmoniji na Labi v Hamburgu gostil ameriškega pianista Kirila Gersteina. Ta je izvedel burlesko za klavir in orkester Richarda Strausa ter rapsodijo na Paganinijevo temo Sergeja Rahmaninova. V drugem delu večera je pod taktirko šefa dirigenta Alana Gilberta zazvenila še simfonija številka 1 v D-duru Titan Gustava Mahlerja. Richard Strauss je živel več kot 80 let in doživel obe svetovni vojni. V letu njegovega rojstva, 1864, so se z nemškimi združitvenimi vojnami začeli procesi, ki so vodili v nastanek nemškega cesarstva. V letu njegove smrti, 1949, je bila ustanovljena Zvezna republika Nemčija. Tudi glasbena zgodovina je v tem obdobju doživela velike preobrate, od pozne romantike in ekspresionizma do 12-tonske tehnike, medtem ko je Strauss v svojih zadnjih letih pogosto posegal po oživitvi klasične preprostosti. Čeprav skladatelja upravičeno opisujejo kot umetnika glasbene preobrazbe, od vpliva Brahmsa in Beethovna prek Wagnerjanskega izročila do izrazite modernosti in poznejših klasicističnih teženj, je Strauss v vseh obdobjih ostal prepoznaven kot samosvoj ustvarjalec. Strauss je nedvomno Strauss, od prvega do zadnjega dela. Opažanje, ki se bo potrdilo tudi nocoj, ko bomo na posnetku koncerta slišali njegovo precej neznano zgodnje delo. Burleska za klavir in orkester, ki jo je skomponiral izjemno nadarjeni novinec v svoji glasbeni drznosti, izžareva uporniškega duha mladega divjaka, v natančni karakterizaciji razkriva nagnjenost k skrajni izraznosti, hkrati po nekaterih čutnih pasažah napoveduje ekspanzivno gesto poznejšega čarovnika razkošnega zvoka. Skladba je nastala v času Straussovega delovanja v Meiningenu, kjer mu je Hans von Bülow kot mentor pomembno odprl pot v profesionalno glasbeno okolje. Takrat je bil 21-letnik še vedno globoko zavezan tradiciji od Mozarta do Brahmsa, čeprav ga je Aleksander Ritter, glasbenik v dvornem orkestru, že usmerjal k idejam Lista in Wagnerja. V tem pogledu se burleska ne kaže niti kot delo Brahmsovega epigona, niti kot wagnerjanska gesta. Kot delo, ki presega ustaljene estetske in formalne meje, je v glasbeni literaturi precej edinstveno. Na meji med klasično tradicijo in novo nemško šolo, med absolutnim sonatnim stavkom, klavirskim koncertom in zametki simfonične pesnitve. Živahna, včasih navidez namerno pretirana uporaba vseh vrst tradicionalnih slogovnih sredstev in različnih značajev, od muhastih, plesnih, komičnih in bizarnih, do navdušenih in demonskih, ter kombinacija zapletene virtuoznosti in liričnega bogatstva idej, dokazujejo zgodnjo kompozicijsko in pripovedno bistrost vsestranskega Straussa. Sam je pozneje skladbo opisal kot čisti nesmisel in slabo orkestrirano. Vendar je v tej oceni nedvomno precej podcenjevanja. Strauss bi bil lahko tudi v visoki starosti upravičeno ponosen na nenavadno zamisel, da je timpane tako odločno vključil v glasbeno dogajanje, pa tudi na številne izvirne in očarljive melodije. Burlesko za klavir in orkester v D-molu opus 11 Richarda Straussa bomo slišali v izvedbi pianista Kirila Gersteina. Orkester Severno-nemškega radija Filharmonije na Labi vodi Alan Gilbert.

Aplavz za pianista Kirila Gersteina, ki je z orkestrom Severno-nemškega radija Filharmonije na Labi zaigral burlesko za klavir in orkester v D-molu opus 11 Richarda Strausa. Dirigiral je Alan Gilbert. Glasbeni ledolomilec, podoben Strausovi burleski, vendar povsem drugačne vrste, je rapsodija na Paganinijevo temo Sergeja Rahmaninova. S to skladbo, skupaj z variacijami na Koreljevo temo, je skladatelj prekinil dolgo obdobje ustvarjalnega zastoja, ki je trajalo približno 15 let. Tako kot številni drugi umetniki je bil prizadet zaradi oktobrske revolucije in političnih pretresov v ruski domovini. Potem, ko je v revoluciji izgubil svoje posestvo in del premoženja, je decembra 1917 sprejel povabilo na koncertno turnejo po Švedski in se z družino izselil na zahod. Iz Švedske se je preselil v Združene države, kjer je več kot desetletje gradil kariero dirigenta in izjemno uspešnega koncertnega pianista. Kljub velikemu uspehu je pogrešal dom in ustvarjalni mir. To se je začelo spreminjati v zgodnjih 30-ih letih, ko je družina Rahmaninov kupila vilo v Švici, kjer je skladatelj v naslednjih letih preživljal poletne mesece. Tam je leta 1934 napisal rapsodijo na Paganinijevo temo. Skladba za klavir in orkester v 24 variacijah temelji na znameniti temi iz 24. kapriča Nikoloja Paganinija. V njej Rahmaninov razširi izrazni razpon od igrivega in virtuoznega do temačnega in melanholičnega, značilnega za njegov pozni romantični slog. Poleg variacijskega niza delo povezuje tudi dramatična zamisel, povezana z legendo o Paganiniju, ki naj bi sklenil pakt s hudičem v zameno za umetniško virtuoznost. V tem kontekstu se v delu pojavlja citat srednjeveške sekvence Dies Irae, ki simbolično označuje motiv smrti in usode, ter se posebej izrazno pojavi v sedmi variaciji. Solist na posnetku bo še enkrat pianist Kirill Gerstein, spremlja ga orkester Severno-nemškega radija Filharmonije na Labi pod taktirko Alana Gilberta.

Navdušenje nad glasbenim odkrivanjem, združeno z brezmejno radovednostjo, domišljijo in virtuoznostjo je pianista Kirila Gerstajna uveljavilo kot enega najplodovitejših in najprepričljivejših izvajalcev današnjega časa. Z orkestrom Severno-nemškega radija Filharmonije na Labi je izvedel rapsodijo na Paganinjevo temo opus 43 Sergeja Rahmaninova. Dirigiral je Alan Gilbert. Hamburški glasbeni navdušenci vedo in so na to ponosni. Gustav Mahler je v hanzeatskem mestu naredil ne prve, a zagotovo odločilne korake na poti svoje mednarodne dirigentske kariere. Njegovo delovanje kot prvi kapelnik v mestnem gledališču Hamburg od leta 1891 do 1897 je bil prav eden tistih čarobnih novih začetkov. Mahler je skoraj vsak dan dirigiral opere v Darmstadtstraße, a kot nadobudni skladatelj se je v Hamburgu predstavil le enkrat. 27. oktobra 1893 je v koncertni dvorani Ludwig predstavil svojo prvo simfonijo, ki jo je posebej za ta namen temeljito predelal. Radovednost občinstva je bila temu primerno velika. Mahler je kot operni dirigent s svojimi elektrizirajočimi interpretacijami redno vzbujal viharje navdušenja. A ta človek bi moral znati tudi komponirati. Na vse zadnje je precejšen del občinstva ob koncu večera navdušeno vzkliknil bravo. Za druge pa je bila Mahlerjeva glasba s svojimi močno kontrastnimi razpoloženji sprva očitno moteča. Skoraj noben drug skladatelj si ni drznil tako drastično spodkopati ustaljenih okvirov simfoničnega žanra z idiomi ljudske, vojaške in vokalne glasbe ter jih komentirati na skoraj satiričen način. Ni brez razloga začetek Mahlerjevega novega simfoničnega univerzuma tudi dolgo iskanje samega skladatelja. Delo, ki je bilo najprej izvedeno kot simfonična pesnitev, nato pa za Hamburg preimenovano v Titan po istoimenskem romanu Jeana Paula in po nasvetu prijateljev celo opremljeno s pojasnjevalnim programom, je bilo na svoji četrti izvedbi predstavljeno v različici, ki se danes najpogosteje izvaja, preprosto kot simfonija v D-duru. In prav ta razpetost med žanri, absolutne in programske glasbe, ter med slogovnimi vrhunci koncertne in vsakdanje glasbe, bo pozneje predstavljala pomemben del komunikativne narave Mahlerjevih simfonij. Skladatelj je pozneje omaknil tako naslov kot pesniške komentarje, ki jih je napisal za hamburško različico svoje prve simfonije. Kljub temu se priljubljen vzdevek Titan sicer proti Mahlerjevi volji uporablja še danes. Delo ima štiri stavke z oznakami: počasi, zateglo, krepko razgibano, a ne prehitro, svečano in umirjeno brez zavlačevanja, viharno razgibano. Simfonijo številka 1 v D-duru Gustava Mahlerja bomo slišali v interpretaciji orkestra Severno-nemškega radija Filharmonije na Labi, ki ga vodi Alan Gilbert.

Slišali smo simfonijo številka 1 v D-duru, znano z imenom Titan, Gustava Malerja. Orkester severno-nemškega radija Filharmonije na Labi je vodil šef dirigent Alan Gilbert. Spoštovane in spoštovani, v nocojšnjem koncertu Euroradija ste lahko spremljali posnetek, ki je nastal 5. septembra lani v Filharmoniji na Labi v Hamburgu. Oddajo je uredila Polona Kovačič.

0: Poslušanje se začne s tišino.
1: Tretji program Radia Slovenija.
0: Program

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Sara Lotrič. Državni zbor bo z jutrišnjo seznanitvijo, da predsednica republike Nataša Pirc-Musar ne bo predlagala kandidata za predsednika vlade, odprl pot v drugi krog iskanja mandatarja. V 14 dneh lahko kandidate predlagajo poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Medtem potekajo usklajevanja o oblikovanju nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Nataša Mulec.
2: V SDS trojčko okrog Nove Slovenije in demokratih močijo glede usklajevanj, na katerih pregledujejo vsebinska izhodišča koalicijske pogodbe. Kljub molku je mogoče sklepati, da imajo na mizi tudi imena ministerskih kandidatov, ki bi zastavljene programske cilje lahko uresničili. Po napovedih bodo o doseženem na usklajevanjih jutri seznanjeni še poslanci omenjenih strank. Medtem pa se bodo v državnem zboru nadaljevale aktivnosti za oblikovanje vlade. Jutri se bodo namreč poslanci seznanili z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da ne bo predlagala kandidata za predsednika vlade, tako da bo dan pozneje, torej v sredo, začel teči drugi krog. V njem imajo poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev možnost, da v 14 dneh predlagajo kandidata za predsednika vlade. Ta pa ima 15 dni, da predlaga imenovanje ministrov. Če ne bo zapletal in če bodo zeleno luč koalicijski pogodbi prižgali tudi organi SDS, Trojčka, NSI, SLS in Fokus, ter demokratov, bi lahko torej novo vlado dobili v sredini ali drugi polovici meseca. V državnem zboru bo imela, kot je znano, 43 glasov, resnica jo bo s 5 podpirala iz opozicije, najverjetneje pa lahko računa tudi na 2 glasova poslancev narodnih skupnosti.
1: O polnoči se bodo znova podražila pogonska goriva zunaj avtocest in hitrih cest. Liter bencina bo dražji za 4,8 centa, dizla za 2,6 centa. Za 50-litrski rezervoar bencina bo tako treba odšteti 84,15 evra, dizla pa 86,70 evra. Kurilno olje bo dražje za 2,8 centa na liter. Po napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bodo Združene države danes začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino, se razmere tam zaostrujejo. Ameriška vojska je sporočila, da je uničila 6 iranskih čovnov ter se strelila rakete in drone, ki so jih iranske sile izstrelile proti plovilom ameriške mornarice in trgovinskim ladjam. Iran je navedbe zanikal. Ameriško centralno poveljstvo pa je zanikalo poročila iranskih medijev, da naj bi bila ob prečkanju Hormuške ožine zadeta ameriška vojaška ladja. Medtem iz Združenih arabskih emiratov poročajo o napadih z iranskimi droni in raketami ter požaru na energetskem objektu v Fujairi. Oblasti so napade ostro obsodile in sporočile, da imajo pravico odzvati se na nje. Vojni na Bližnjem vzhodu in Ukrajini zaznamujeta vrh Evropske politične skupnosti v Erevanu. Na njem sodeluje skoraj 50 voditeljev Evropske unije, širšega evropskega prostora, Ukrajine, NATO in prvič tudi Kanade. Helena Ponudič.
3: Vrh se je začel z neposrednim sporočilom, ki je v Moskvi. Tudi praznovanje 9. maja letos ne bo varno pred senco vojne. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Bojijo se, da bi nad rdečim trgom poleteli droni. To poletje bo trenutek, ko se bo Putin odločal ali razširiti vojno ali se obrniti k diplomaciji. Zato se Zelenski na vrhu zauzema za enoten glas Evrope v mirovnih pogajanjih z Rusijo ter opozarja, da bo nadaljna finančna pomoč ključna. Voditelji skoraj 50 držav so se odzvali tudi na stopnjevanje napetosti z Washingtonom in na posledice vojne v Iranu. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas. To pomeni, da moramo resnično okrepiti evropski steber v NATO in na tem področju storiti več. Na ameriški strani je kar nekaj razočaranja nad evropskim odzivom na dogajanje na Bližnjem vzhodu, pa dodaja generalni sekretar NATO Mark Rutte.
1: V središču Leipciga v Nemčiji je voznik z avtomobilom zapeljal množico v območju za pešce in ubil 2 človeka. Še 20 ljudi je poškodovanih, najmanj 3 huje. Policija je osumljenca, 33-letnega nemškega državljana, že prijela in incident označila za namernega. Slovenijo je zajela suša. Najhuje je na Koroškem in v Podravju, kjer kmetovalci negativne posledice že čutijo, najbolj na traviščih. Timotej Horvat z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor.
4: Vidi se tudi na žitih, da potrebuje vlago, mineralna gnojila ne deluje, tudi bojimo se lahko, da bojo pridelki nekoliko nižji pri žitih. Druga zadeva pa je zdaj setev koruze, pa dejansko soje, znik bo predvsem problematičen tam, ker ni dovolj vlage v tleh, ne pa ni dejansko seme stišnjeno zraven k sami zemlji.
1: Letos se je suša začela precej prej kot lani, ko je v kmetijstvu povzročila za več kot 40 milijonov evrov škode. Hvala za pozornost in mirno noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Sara Lotrič, tonski mojster Jovica Nokovič. Vreme.
5: Po podatkih Agencije za okolje se bo zvečer od zahoda začelo oblačiti. Po noči bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Po nižinah severovzhodne Slovenije bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije, še popihal jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo, veter bo proti večeru oslabil. V petek se bo od juga prehodno spet pooblačilo, nastalo bo nekaj ploh. 22 in točno 7 minut je ura.
6: Od tišine do glasbe.
0: Od misli do besede.
6: Tretji program Radia Slovenija.
0: Program Ars.

0: Dramaturginja Maja Borin, dolgoletna članica drame Slovenskega narodnega gledališča Maribor in letošnja nagrajenka Združenja dramskih umetnikov Slovenije, je gostja torkove oddaje Oder. Več o vlogi in delu dramaturginje pri nastajanju gledališke predstave, o gledališko-literarnih projektih, ki nastajajo zunaj gledališča, pa tudi o tem, zakaj ljudje še vedno radi prihajajo v gledališče, nam Maja Borin pove po 14. na programu Ars.
1: Jezikovni pogovori.
0: Kekec je v nadiškem narečju poimenovanje za petelinčka. To poimenovanje pa verjetno nima nobene zveze s filmskim junakom Kekcem. Zoonim Kekec je tvorjenka iz nadiške besede keka in označuje srako, bo razložila doktorica Metka Furlan, avtorica etimološkega slovarja slovenskih zoonimov, ki je nedavno išel pri Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša z RCSZU. Z doktorico Furlan se bomo pogovarjali tudi o drugih zanimivih zoonimih, kot so volk, opica, kokoš in goš. Prisluhnite ji v torkovih jezikovnih pogovorih ob 18. na programu ARS.
2: V terminu ponedeljkove radijske igre nadaljujemo antični cikel 17. epizodo. Bili smo Trojanci, bil je Ilion. Nocoj še tretjo epizodo izbora iz trojanskega cikla Homerjevih epov Iliade in Odiseje in Vergilovega epa Eneida. Cikel je leta 1995 pripravil in radiofonsko oblikoval Jože Rode. Zadnje štiri epizode izbirajo tematiko iz Vergilovega epa Eneida in ji dramaturško sledijo zgolj v okviru zgodbe o prihodu Eneja na Apeninski polotok. S tem bo tudi trojanski cikel zaokrožen. V naši radijski priredbi smo se kljub stoletni razdalji med avtorjema odločili za istega pripovedovalca kot Homerjevih epih in seveda tudi za iste interprete bogov. Ti imajo kajpak v rimski mitologiji in drugačna imena. Za govorno podobo nadaljevanke je skrbela Cvetka Šeruga Prek, cikel pa je zrežiral Jože Valentič.

0: Poem obojih moža, kateri po sili usode prvi prišel je na begu iz Troje v deželo Italsko, tja na Lavinijske brege. Veliko prestal je na kopnem, mnogo trpel je na morju. Tako so hoteli bogovi, zlasti pa Juno je kuhala jezo na njega srdito. Vendar še tudi potem se je moral hudo bojevati, preden se zidal je mesto in svoje penate uvedel v Laci, deželo novo, odkoder je pleme latinsko, slavni očetje albanski in Rima visoki zidovi. Muza, povej mi, le s čim je grešil proti volji božanski? Kaj je kraljico bogov bolelo tako, da je moral mož, ki je vedno bogove pobožno častil, pretrpeti toliko muk in nezgod? Je res tolikšen srd nebeščanov? Mesto bilo je prastaro, a v mestu naseljenci tirski. Mesto Kartago, ležeče nasproti Italiji, toda daleč od Tibere ustja, bogato, strašno bojevito. Juno baje je ljubila to mesto vse bolj kakor druga. Tam naj bila bi vrhovna oblast med narodi vsemi, če to usoda dovoli. Tako je boginja želela. To že takrat je skrbelo najbolj kraljico Junono. Toda prišlo je že prej na uhoji, da vzniknil nekoč bo rod iz trojanske krvi, ki bo tirsko trdnjavo porušil. In pa še to, da bo narod prišel, ki široko bo vladal, narod ošaben in krut, ponosen na bojne uspehe. Ta bo Libijo strl. Tako sklenile so parke. Tega se Juno je bala. Se ni pozabila še vojne, ko se pred Trojo je prva borila za drage Argivce. Ni pozabila še, kaj je bil vzrok nje jeze in tega, kar jo tako je bolelo. Globoko je v duši še zmerom grizlo jo to, kar je Paris razsodil, ko njeno lepoto v nič je dajal. Sovražila ves rod je in ni pozabila, kolikšno čast je dosegel ugrabljeni princ Ganimedes. Besna zaradi tega premetava po morju Trojance. Kar jih ušlo je Danajcem in jezi junaka Ahila, daleč drži jih od Lacija, zla jih usoda preganja. Mnogo so let po morjih vseh takole blodili. Toliko truda je stal spočetek rimskega ljudstva. Komaj z dogleda sicilske zemlje so veselo odpluli ven na globoko morje in so ladje vrtinčile pene. Že je Junona, ki rano še vedno nosila je v srcu, mislila sama pri sebi.
1: Mar zdaj naj odstopim od tega, kar sem sklenila, zato, ker tako si želijo bogovi? Kralja Trojancev ne smem zadržati od zemlje italske. Toda Atena je smela požgati brodovje Argivcev, jaz pa, kraljica bogov, pa Jupitra sestra in žena, moram se toliko let bojevati z edinim plemenom. Ali odslej bo še kdo, ki bi molil k božanstvu Junone, ali zdarili častil kot pribežnik bi njene oltarje?
0: Tole premišlja boginja in v srcu hudo se razunema. Zdaj je prišla v domovino deževja, v Eolijo, v kraje polne besnečih južnih vetrov. Tam v špilji prostrani Eolus, kralje upornih vetrov in bučečih viharjev.
2: Eolus, oče bogov je in kralj ljudi, ti podelil moč, da pomirjaš valove in spet jih z vetrovi razburkaš. Glej, sovražni rod zdaj jadra po morju Tirenskem, ili noseč in pobite penate v deželo italsko. Silo daj svojim vetrovom, potopi, uniči mu ladje, ali pa vse jih razkropi, telesa razmeči po morju.
0: Eolus zdaj je odvrnil.
3: Kraljica, ti sama presodi, kaj si želiš. Jaz moram storiti, kar mi ukažeš, kaj ti za žezlo kraljevsko in moč, ter za Jupitra milost, tebi samo sem zahvalo dolžan, saj po tvoji zaslugi smem gostijam vsem božjim prisesti. Ti nad vihari daješ oblast mi.
0: Obrnil je sulico, vrgal močno jo v steno je votle gore. Skozi nastalo razpoko so zdajci ven se pognali kar v trumah vetrovi. Potem pa divjali v strašnem vrtincu po vseh sodeželah, se vrgli na morje, prav od najglobljega dna sta morje razburkala hkrati vzhodnik in jug, a njima pridruži se tudi zahodnik, veter, ki dela neurje. Ti vsi so na morska obrežja silne metali valove. Možje kričijo na ladjah, škriplje vrvje, in naenkrat oblaki ugrabijo tevkrom jasno nebo spred oči in dnevno svetlobo. Čez morje črna se noč razprostre. Zagrmi, da odmeva po nebu. Bliski ognjeni prešinjajo eter. Vse kaže, da čaka skorajšnja smrt može, ki plujo po morju nemirnem. Zdajci od groze in mraza za zebe Eneja po udih.
4: Trikrat in štirikrat srečni, katerim je dala usoda v pričo očetov umreti pred Troje visokim obzidjem. Škoda, da nisem izdihnil takrat na trojanskih poljanah, tam, kjer Hektor leži, ubit od kopja Ahila.
0: V tem, ko tako jadikuje, udari mu v jadra od spredaj severni veter, buči ter dela visoke valove. Tri je ladje odnesel že jug in vrgal na skale, troje pa vzhodnik potiskal plitvine. Človeka v srcu boli, ko to vidi, in zdaj na prodišče jih vrže. Zdaj se opazi Neptunus, da morje buči in skipeva. Vidi besneči vihar in kako stoječa že voda z morskega dna navzgor se poganja. Hudo se razburi. Vidi brodovje Eneja po celem morju razgnano. Vidi trojance, kako jih ogroža valovje in ploha. Brat je kaj hitro sprevidel Junonine spletke in jezo.
5: Ali je tolika drznost ostala po vašem vam rodu? Zemljo si upate že in nebo vznemirjati, vetri, vzburkati silno valovje, če tudi vam nisem ukazal. To bi vas, vendar mudi se mi bolj pomiriti valovje. Zdaj pa kar hitro zbežite in svojemu kralju povejte. V jami, kjer vi ste, vetrovi doma, tam naj se šopiri Eolus v svoji palači. V ječi naj vlada vetrovom.
0: Reče in komaj izreče, že morje viharno miruje. Zbrane oblake razžene, spet sonce zasije na nebu. Trudijo zdaj se trojanci, že vsi onemogli, ker radi s hitro bi plovbo dosegli najbližjo obalo. In ladje krenejo v smer proti libijski zemlji. Leondi v obalo dolg zarezan zaliv. Pristanišče iz njega ustvarja otok, kateri leži mu nasproti. Ob njem se razbije sleherni val, ki z odprtega morja se tjakaj zažene. Voda njegova pa steče v zaliv, ki v breg je zarezan. Sedmimi ladjami, kar jih od vseh je Eneju ostalo, sem se zateče. Trojanci, ki vsi hrepenijo po zemlji, z ladij hitijo na breg zaželeni. In zudi, z katerih voda se morska cedi, polegajo v pesek obalni.
6: Dragi tovariši, dobro še pomnimo prejšnje nezgode. Zlo ste že hujše prestali in tudi sedanje trpljenje Bog bo končal. Približali že ste besneči se s cili, skalam globoko bobnečim. Poznate skalovje kiklopsko. Treba je zopet poguma. Pustite bojazen in žalost. Morda se boste nekoč tudi tega spominjali radi. Toliko raznih nezgod in nevarnosti že je za nami. V laci zdaj jadramo, tja, kjer nam dobra usoda obeta mirno domovje. Tam spet oživelo bo troje kraljestvo. Ustrajajte, glejte, da rešite sebe in srečno bodočnost.
0: Usta tako govori, toda hude skrbi ga morijo. Upanje hlini v obrazu, srce pa v bolesti trepeče. Že je prenehal tožiti, ko nenadejano ozre se Jupiter z vrha neba na objadrano morje, na zemlje spodaj ležeče, na širne obale in narode daljne. Njemu, ki hude skrbi ga morijo, približa se Venus. Strašno je žalostna. Lepe oči ji zalivajo solze. Stopi pred njega in reče:
7: O ti, ki ljudem in bogovom vladaš iz vekov na veke in strelo jih strašiš. Le kaj je mogel Eneas, moj sin, zagrešiti? Kaj ljudstvo trojansko? Toliko že so prestali nezgod in sedaj jim vesoljni svet je zaprt le zaradi Italije. Ti pa si vendar trdno obljubil, da bodo nekoč, ko dotečejo leta, prav zagotovo od tod Rimljani izšli. In se kri bo Teokrova spet obnovila v voditeljih vojsk, ki v oblasti bodo imeli dežele in morje. Le kaj te je, oče, zdaj premotilo, da misliš drugače? Ta tvoja obljuba mojo je žalost tešila nad troje usodo in padcem, kadar na tehtnico dala sem to in še slabšo usodo.
8: Nic se ne boj, Citereja. Saj kar je usojeno tvojim, to se ne bo spremenilo. Boš videla mesto Lavini, videla njega obzidje, tako, kot sem tebi obljubil. V zvezde boš dvignila svojega sina, junaka Eneja.
0: Reče in pošlje Merkurija na zemljo, da v sebi dežele z novo Kartagino ured gostoljubno sprejele Trojance. Kaj ti boji se, da ne bi od svojih meja jih odgnala Dido, zato ker ne ve za usodo junaka Eneja.

0: Toda pobožni Enej je po noči veliko premišljal. Zdaj, ko na nebu pokazal se prvi je svit blagodejni, gre da ogleda si krajine nove, ki tja ga zanesel veter je sredi morja. Preiskati je hotel, kdo ondi biva in žije, ker videl je vse naokrog lepostoto. V roki dve kopijevih teč in z njim gre edini Ahates. Sredi gozdov mu prišla nasproti je mati njegova. Devi je mladi podobna bila po postavi in licu.
1: Dajta, junaka, povejta, sta videla morda katero mojih sestra, da je s tulcem in risovo kožo na sebi tot se potikala? Ali gonila merjasca, ki beže v vse penečje pred njo, ker je strašno kriči ga lovila?
2: Tvojih sestra jaz nisem nobene ne slišal, ne videl. Reci, v katerem smo pasu, po kakšnih sirotnih obalah blodimo? Veter in divji valovi nas sem so nagnali, nič ne poznamo ljudi, pa tudi ne krajev. Če želi naši ustrežeš, deležna obilnih žrtev boš naših.
1: Punsko kraljestvo zdaj gledaš, pa mesto Agenorja, Tirce. Vlada mu Dido, katera na begu pred rodnim je bratom semkaj prišla iz tirskega mesta. Povest o krivici njenega brata bila bi predolga. Le to, kar je glavno, hočem ti reči, njen mož je Sihej bil, največji posestnik vseh Feničanov in ljubljen zelo od obožnega ljudstva. Kdo pa ste vi? Odkot ste prišli? Kam hočete iti?
2: Nas je iz Troje, prastare, saj slišali že ste o Troji, gonil vihar po morjih različnih, dokler nas ni vrgal, morda slučajno, na libijski breg. Enej sem, pobožni. Silo iztrgal penate, iz rok sem sovragov in zdaj jih vozim na ladjah s seboj. Do neba že glas gre o meni. Našel bi rad domovino italsko in rod, ki mu oče Jupiter sam je vsevišnji. Na libijsko morje pognal sem ladji po 2x10 in sem jadral po poti, katero mati je moja božanska kazala. Imam jih samo še 7. Razbitih od silnih valov in besnečih viharjev.
1: Kdor si že, mislim, da zraka, ki daje življenje, ne dihaš, mrzek bogovom. Sej srečno dospel si do tirskega mesta. Pojdi naprej in na poti naravnost pred prakse kraljice.
0: Reče in brž se obrne. Zasveti se rožnati tilnik, kakor ambrozija njeni božanski lasje zadišijo. Njena obleka izdrkne navzdol in pokrije ji gležnje. Hoja izdajo sedaj, da zares je boginja. Ko mater sin prepozna, zabežečo zakliče in reče takole.
2: Mati, zakaj tudi ti slepili lažnivimi varaš svojega sina? Zakaj si ne smeva desnice podati? Potle pa slišati, reči si čiste in gole resnice.
0: S temi besedami sin ji potoži in gre proti mestu. Zdaj pa Venus moža, ki korakata, skrije v temino. V gosto megloju zagrne, tako da ju nihče ne vidi. Nihče ju tudi ne ustavi in vpraša po vzrokih prihoda. Čudi Enej se, ko vidi poslopja visoka, kjer nekdaj stale so koče nad mestnimi vrati. Strmi, občuduje živo vrvenje po cestah, ki vse so skrbno tlakovane.
2: Srečni, presrečni ljudje, ki jim dvigajo že se zidovi.
0: V tem, ko Dardanec Enej vse to občuduje in gleda, v tem, ko strmi in upira oči le na točko edino, bliža svetišču se Dido, prelepa in mična kraljica. Zdaj si zagleda Enej, da se bliža Antej in Sergestus. Vidi junaka Kloanta in druge še hrabre Trojance. Vse, ki jih grozni vihar je razpršil po morju nemirnem. Vse, ki jih gnal je ter vrgel na daljne in tuje obale. Sam ostrmi in globoko je ganjen tovariš Ahates. V srcu obema oglaša se strah in veselje. in rada segla bi svojim tovarišem v roko. A srečanje z njimi čudno se njima dozdeva, ne moreta tega umeti. Prav zato se ne dasta spoznati in v meglo zavita vse naokrog opazujeta, kajti spoznala bi rada, kakšna usoda je mož, na kateri obali pustili svoje soladje in s kakšnim namenom prihajajo semkaj. Kajti poslanci so to, izbrani na sleherni ladji. Milost proseč so prišli in kriče hitijo v svetišče. Komaj bili so v svetišču in smeli so tam govoriti, že se oglasil je Ilionej in takole govoril.
3: Tebe, kraljica, kateri je Jupiter višnji dovolil mesto, da novo zgradiš, ukrotiš pa ošabna plemena, prosimo zdaj mi nesrečni Trojanci, katere so gnali silni viharji po morjih. Obvari nam ladje pred ognjem, narod pobožni varuj in bolj milostljiva nam bodi. Nismo z namenom prišli, da bi libijske hiše in dvorce z ognjem in mečem rušili ter plen na obalo nosili. Če že človeški prezirate rod in njegovo orožje, vedite, da ne pozabijo večni bogovi, kaj prav je, kaj je krivično. Imeli smo kralja Eneja. Pravičen nihče ni bil kakor on in pobožen, pa v boju junaški.
4: Strah preženite iz srca, Trojanci, in nič ne skrbite. Kdo bi Eneja rodu ne poznal iz trojanske trdnjave, njenih junakov, strahot in požara neusmiljene vojne? Nismo tako brez sočutja mi, punci. In sonce ne upre zakon tako daleč od tirskega mesta. Če vi bi hoteli v veliko priti Hesperijo, plodno deželo Saturna, varno pomoč vam bom dala in vse, kar za pot je potrebno. Če se pa tu nastaniti zdaj hočete, v mojem kraljestvu, vaše je mesto, ki zdaj ga gradim. Potegnite na kopno ladjice svoje, enaki mi bodo Trojanci in Tirci.
0: Take besede so dale pogum. In brž sta hotela oče Enejas in hrabri Ahates skočiti iz megle. Prvi povzel je besedo Ahates in rekel Eneju.
5: Kakšen naklep se poraja ti v srcu, ko vidiš, da imamo vse že na varnem, da ladje so rešene, z njimi pa tudi naši tovariši? Eden samo nam še manjka, se njega videli smo, kako se je v morje potopil.
0: To je dejal. In že se krok njih je megla razkadila proti odprtemu nebu. Ostal je Enej in se svetil v luči sijočega sonca, po licih in plečih podoben pravemu bogu, zakaj njegova mu mati je dala krasne lase in škrlatno lepoto cvetoče mladosti. Zdaj se obrne k kraljici in nenadejano vsem drugim take le reče besede.
2: Leta, ki ga iščete, glejte, tukaj pred vami stoji. Trojanec, Enej, ki ga vzelo Libijsko morje je vam. Edino le tebe, ganila strašna usoda je Troje, da nas, ki ušli smo Danajcem, zdaj, ko na kopnem morju smo toliko zla pretrpeli, zdaj, ko ničesar več nimamo, v mesto in hišo sprejemaš. Tebi ne moremo mi se dovolj zahvaliti, Didona, niti trojanski ves rod, ki po širnem je svetu raztresen.
4: Kakšna usoda te, Božice sin, zasleduje, da moraš v takšnih nevarnostih vedno živeti. Mene je zlo izučilo, da znam pomagati nesrečnim.
0: To mu pove in odvede Eneja v kraljevo palačo. Hkrati pa tudi ukaže svečane daritve v svetiščih. Veneri, zdaj je prišlo nekaj novega v misli. Kupido naj spremeni vso svojo zunanjost in pride namesto ljubkega fanta Askanija on pred kraljico. zdarili njeno srce naj razuname, da zanj bo gorela v ljubezni. Kajti dvoličnih, hinavskih se tircev boji, ne zaupa jezni Junoni in hude skrbi jo morijo po noči.

V sklopu antičnega cikla Bili smo Trojanci, bil je Ilion. V antičnega cikla Bili smo Trojanci, bil je Ilion, je bila nocoj predvajena prva

0: Štefka Drolc, Eolus, Zoran More, Enej, Boris Ostan, Neptunus, Boris Juh, Venus, Marinka Šteren, Jupiter, Boris Kralj, Ilionej, Istok Jereb, Dido, Violeta Tomič, Ahates, Andrej Kurent. Jezikovna in govorna podoba Cvetka Šeruga Prek, glasbeni opremljevalec Peter Čare, tonski mojster Jure Culiberg, režiser Jože Valentič, produkcija uredništva igranega programa, posneto v studiih Radia Slovenija maja 1995. Epizoda bo še mesec dni dostopna na zahtevo na spletni platformi RTV 365 in Arsovi spletni strani.
1: Ars. Program, ki prepusti besedo glasbi.
0: V divertimentu poslušajmo Apregione sonato, transkripcijo za kitaro in violončelo Franca Schuberta, stavki Allegro moderato, adagio in allegro. Nastopata kitarist Aljaž Sviren in violončelistka Izabel Gevajler.

0: V divertimentu je izvenela Arpeggione sonata, transkripcija za kitaro in violončela Franca Schuberta, igrala sta kitarist Aljaž Sviren in violončelistka Isabel Geweiler.
1: Tretji program Radia Slovenija.

Ameriški pesnik James Skyler, ki je živel v letih od 1923 do 1991, je po končanem študiju 2 leti preživel v Italiji kot osebni tajnik pesnika Winstona Hugha Odena, potem pa se je konec 40-ih let dokončno ustalil v New Yorku. Tam je skupaj z Johnom Ashberryjem, Frankom O'Haro, Kennethom Cokom in Barbarom Guest sestavljal najožji krog newyorške pesniške šole. Njegovo življenje je bilo tesno povezano s slikarstvom. Bil je priznan likovni kritik in dolga leta kurator v newyorškem muzeju sodobne umetnosti. To se je izrazilo tudi v njegovi poeziji. V pesmih je namreč velikokrat pozornost namenjal svetlobi in barvam. Skyler je prvo pesniško zbirko izdal leta 1969, ko je bil star 46 let, pozneje pa še 11 pesniških publikacij in 3 romane. Za zbirko Jutro pesmi je leta 1980 prejel Pulitzerjevo nagrado za poezijo. Pisal je o majhnih, običajnih stvareh, ter jih razkril v vsej njihovi veličastnosti. Vabimo vas k poslušanju 5 Skylerjevih pesmi v prevodu Toneta Škrjanca.

Februar. Dimnik, iz katerega se malo kadi. Sonce, ki ga ne vidim, ga obarva nekoliko rožnato. Ne vidim prav dobro v tej modrini. Rožnata barva petih tulipanov ob petih popoldne, na dan pred 1. marcem. Zelena stebla in listi tulipanov, takšni kot nekaj, česar se ne spomnim. Kot šop čopastih lilij, ki sem jih našel pred dolgim časom in daleč stran. Zakaj je bil potem takrat december in sonce nad morjem v bližini templjev, ki smo jih prišli pogledat? Zelen val se je premikal na vijoličnem morju, tak kot zgradba Združenih narodov ob pomembnih večerih, zelen in moker, medtem ko se je nebo prelilo v vijolično. Samo nekaj mandljevcev je imelo nekaj cvetov, kot nekaj snežink, ki so se prikazale od nikoder, rožnatih v svetlobi. Siva tišina, v kateri se tovornjaki po drugi aveniji kotalijo v nebo. Ravno kar peljejo preko hriba. Zeleni listi tulipanov na moji mizi kot odsev trave na telesu in stolp prekrit s pozelenelim bakrom in prameni oblaka, ki začenjajo žareti. Ne morem razumeti, kako vse to skupaj deluje. Kot ta ženska, ki je ravno pristopila k oknu in zdaj stoji tam, ga zapolnjuje in v naročju ziba otroka. Tako zelo je odmaknjena. Je svetloba tista, ki rožnato obarva otroka? Vidim lahko njegove drobne pesti in zibajoče premikanje njenih prsi. Vse bolj sivo postaja in zlato in hladno. Na vogalih strehe dva kot psa velika leva obrnjena drug proti drugemu. V notranjosti tulipanov je rumen prah. Obliko tulipanov ima. V kozarcu, v katerem so tulipani, je voda. Dan je tak dan, kot so vsi ostali.

Praznik dela. Ne to, kaj mislim ali vidim, saj ne morem, sonce mi sveti v oči. Ali česar se spominjam, ali kaj šele bo, le kaj pa jaz vem o tem, ali sploh nisem nikoli vedel, ali nisem vedel zagotovo. Samo ta dan, njegova jasnost, blaženost, neskončen poljub. Kakšna prevara, da obstaja neskončnost. Ampak mi, ali jaz, smo jo vsaj malo zaslutili. Sploh ni takšen, ta dan. Sedemčlanska družina gre počasi po naši ulici. Malček sedi na očetovih ramenih. Trije policaji klepetajo. Modna trgovina je odprta, trgovina s pijačo zaprta. To sem predvideval. Drug drugega lahko osrečiva, odmeva v moji sobi. Bleščeče jasno je. Zakaj ravno danes razmišljamo smo?

oktober. Postelja je nastlana s knjigami, travnik z listjem. Narahlo dežuje. Jesen je prišla, nepričakovana, z odpadajočim listjem. Javorji dozorevajo. Domov v vrečah prihajajo hrustljava jabolka. Hruška je okusna. Rahlo dežuje po naključnih vzorcih listov. Nad našim otokom se razprostira kopast oblak. Dež nežno treplja neodpadle liste. Postelja je nastlana s knjigami jesen.

Korejske krizanteme. Ob meni na tem vrtu so velikanske in podobne marjeticam. Zakaj pa ne? Mar niso velike marjetice krizanteme? Grmičaste in debelih stebel, z navzgor upirjenimi listi, s poganki, na katerih se v sončnih žarkih odpirajo cvetovi. Ljubim ta vrt v vseh njegovih razpoloženjih, celo pod njegovim zimskim plaščem iz slanega sena ali zdaj v oktobru. Že več kot pol ga je minilo. Tu vrtnica, tam šopek preobjet. Danes zjutraj je nek pes ubil pegasto sovo. Bob je to videl, skušal posredovati. Eredalski terjer je sovi zlomil vrat in jo pustil tam ležati. Zdaj je ptica pokopana ob jablani. Sinoči smo sedeli ob mizi in opazovali sovo, mogočno v mraku, kako na tihih sovjih krilih kroži nad poljem. Prva, ki smo jo kdaj videli tukaj. Zdaj je ni več. Sanje, ki se jih samo še spominjaš. Psi lajajo. V ateljeju igra glasba in Bob in Darah slikata. Jaz sedim za vrtno mizo in nekaj čečkam v majhen zvezek. Prevroče je v debeli srajci sredi oktobra na soncu, v katerega so zazrte vse korejske krizanteme. Ob meni so dolgočasna knjiga, olupek jabolka, cigarete, pepelnik. Za menoj cveti ruj, ki sem ga podaril Bobu. Svetloba na listih, toliko je zavideti. In vse, kar zares vidim, je tista sova, njena veličina, ki vznemirja somrak. Kmalo jo bom pozabil. Česa vsega že nisem. In nekega dne bom pozabil ta vrt, vetrič v tišini, celo ti dve besedi, korejske krizanteme.

Pesem. Svetloba leži v plasteh na listih. Drevesa in drevesa, še več dreves. Zasanjan fant prinese večerni časopis Evening Sun. Sonce zahaja. Ne nenadoma in naenkrat dostojanstveno potuje navzdol po nebu. Pozlačeno je in rožnato. In rahlo zeleno. Zgoraj, onkraj, za večernimi listi dreves. Zvoki prometa in zvonovi s srebrnimi zvoki odbijajo uro, melodijo. Piero, prijatelj moj, to je vijolična ura. Trava je močno zelena. Povešava bukev je siva, rdečelistna bukev je bakreno rdeča. Teniške mreže visijo neizkoriščene v neobičajni tišini. Zažene se avtomobilski motor in šepeta v to, kar bo kmalu postala noč. Teniška žogica je servirana. Konjska muha izgine. Cigareta se kadi. Dan, tako veliko jih je in tako malo, zamre v zakrknjenem nebu. In listi so listi beležke v mojem naročju, komaj vidni, v svetlobi, ki ni več v plasteh.

V literarnem nokturnu ste slišali pet pesmi ameriškega poeta Jamesa Skylarja v prevodu Toneta Škarjanca. Interpretiral jih je dramski igralec Branko Jordan.

Dobro večer, z vami sem Marko Kumer v oddaji Jazz Avenija. V uvodu smo slišali skladbo Clap Hands, Here Comes Charlie v izvedbi priložnostne zasedbe, ki so jo sestavili saksofonist Zoot Sims, kitarist Jim Hall, pianist Russ Freeman, bobnar Monty Budvig in osrednji solist Sonny Payne na bobnih. Rodil se je na današnji dan pred 100 leti. Najbolj smo si ga zapomnili po sodelovanju v zasedbah Counta Basieja. Sodeloval je tudi na leta 1962 izdani plošči Count Basie and the Kansas City Seven. Septet so ob samem Basieju na klavirju in orglah ter Payneu na bobnih sestavili še trobentač Thad Jones, saksofonista Frank Foster in Eric Dixon, Frank West, ki je tokrat igral izključno flavto, in basist Eddie Jones. Poslušali bomo Basievo skladbo Tally-ho, Mr. Basie.

Zasedbo Count Basie and the Kansas City Seven smo slišali v skladbi Tally-ho Mr. Basie. Leta 1966 je orkester Counta Basija priredil kupico takrat še aktualnih uspešnic skupine The Beatles. Poslušali bomo skladbo Help. Leto dni prej je bila uvrščena na prva mesta lestvic. Podobno kot mnoge njihove skladbe se tudi Help začenja z refrenom.

skladbo Paula McCartneya in Johna Lennona Help smo poslušali v izvedbi orkestra Counta Basieja. 6. maja bo v koncertni dvorani Vatroslava Lisinskega v Zagrebu nastopil duet dveh izvrstnih glasbenikov različnih generacij, pianista Geralda Claytona in kitarista Johna Scofielda. V veselje mi je skladati novo glasbo z mislijo na določenega glasbenika, ki jo bo izvajal, pravi Scofield. Njegov odnos z Geraldom Claytonom je oseben. Poznam ga že od otroštva, saj je njegov oče, basist John Clayton, moj dolgoletni prijatelj. S Geraldom so v zadnjih letih občasno skupaj gostovala in razvila resnično razumevanje. Brez dvoma je eden najboljših pianistov, s katerimi sem kdaj sodeloval. Scofield in Clayton sta skupaj zaigrala na albumu Combo 66. V zasedbi sta zaigrala še basist Vicente Archer in bobnar Bill Stewart. Kvartet bomo slišali v Scofieldovi skladbi New Waltzov.

skladba Johna Scofielda New Waltzov. 18. maja bo še en zelo aktualen džezovski koncert v Zagrebu. V gledališču Kerempuh bo nastopil kvartet vibrafonista Joela Rossa ter odigral predvsem skladbe z njegovega zadnjega albuma Gospel Music. Vibrafonist Joel Ross ga je posnel v sodelovanju z alt-saksofonistom Joshom Johnsonom, tenor-saksofonistko Mario Grant, basistom Kinom Mendelhalom, bobnarjem Jeremyjem Duttonom in pianistom Jeremyjem Corenom. Poslušali bomo v skladbi The Shadowlands.

Skladbo The Shadowlands je odigrala zasedba Joela Rossa, ki je eden najbolj iskanih solistov na vibrafonu. Med drugim je sodeloval tudi na albumu Jureta Pukla Broken Circles. Znameniti avstralski trio The Necks sestavljajo pianist Chris Abrahams, basist Tony Buck in bobnar Lloyd Swinton. Na koncertih ponavadi odigrajo eno samo dolgo skladbo, ki so od začetne umirjenosti prek ponavljajočih se fraz ter nenehnega pretakanja in prelivanja zvokov postopno neopazno prelevi v ambientalno večzvočje z občasnimi viharji in izbruhi dokončne umiritve. Trio The Necks bo v dvorani Kina Šiška v Ljubljani nastopil torek 5. maja. Z njihovega zadnjega trojnega CD-ja Disquiet bomo v izteku oddaje poslušali uvodni del najkrajše, dobrih 26 minut dolge skladbe Causeway. V celoti jo boste lahko slišali v arhivu programa. Oddajo sem pripravil Marko Kumer, za njeno zvočno podobo je skrbel Jana Sahlin. Hvala za pozornost in lahko noč.

Ponedeljkov majski večer na tretjem programu Radia Slovenija, programu Ars, zaključujemo z zdravljico Stanka Premrla v priredbi Tadeja Tomšiča. To bo zdravljica za dva saksofona in pavke. Izvajalci: Primož Flajšman, saksofon, Tadej Tomšič, saksofon in Petra Vidmar, pavke. Želimo vam prijetno poslušanje in lahko noč.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo Miha Klemenčič, Jure Juvan in Lidija Hartman. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Giovannija Antonija Pandolfija Mealija, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Gabriela Charpentiera, Ludomirja Rožitskega, Jacquesa Iberija, Camille Saint-Saensa in Felixa Mendelsona. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta. Najprej pa poslušajmo sonato za violino in continuo številka 6 Giovannija Antonija Pandolfija Mealija.

Pianist Christoph Hammer je izvedel preludi in fugo v C-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Mašo številka 1 Gabriela Charpentieja bo izvedla zasedba Tudor Singers iz Montreala pod vodstvom Patricka Weda.

Zasedba Tudor Singers iz Montreala je izvedla mašo številka 1 Gabriela Charpentieja. Simfonični skerco opus 1, poimenovan Stančik Ludomirja Rožickega, pa bo zaigral simfonični orkester Poljskega radija.

simfonični skerco opus 1 z naslovom Stančik Ludomirja Rožickega je zaigral simfonični orkester Poljskega nacionalnega radija pod vodstvom Janusza Bžibilskega. Sledijo tri kratke skladbe Žaka Iberja.

V izvedbi akademskega pihalnega kvinteta so zvenele tri kratke skladbe francoskega skladatelja Jacquesa Iberja. Sledi Capriccio za violino in klavir Camilla Saint-Saensa. Skladbo je priredil belgijski violinist in skladatelj Eugène Isaïe.

Minami Yoshida in Jean Desmarais sta zaigrala priredbo Kapriča za violino in klavir Camille Saint-Saensa, avtor te priredbe je Eugène Ysaÿe. Sledi simfonija številka 5 v D-duru, opus 107, reformacijska Felixa Mendelssohna.

Filharmonični orkester iz Osla je pod vodstvom Pava Berglunda zaigral simfonijo številka 5 v D-duru opus 107, poimenovano Reformacijska Felixa Mendelsona. Sledi skladba O križ opus 79 Knuta Nisteda.

Skladbo O Križ, opus 79, Knuta Nisteda, smo slišali v izvedbi zbora solistov z Norveške pod vodstvom Grete Helgerød. V nadaljevanju bomo poslušali sonato za klavir v C-molu Franca Schuberta.

Pianist Francesco Piemontesi je zaigral sonato za klavir v C-molu Franca Schuberta. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo tokrat v znamenju glasbe za violino, violončelo in orkester.

Spoštovani in spoštovane, na valovih tretjega programa Radija Slovenija spremljate evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Johannesa Brahmsa, Franza Lista in Richarda Straussa. Predstavili se bodo violinistka Sajka Šoji, violončelist Ettore Pagano, orkester Nacionalne akademije Svete Cecilije in dirigent Tomas Gugajs. Posnetki so nastali spomladi leta 2025 v auditoriju Parco della Musica v Rimu. Najprej poslušajmo Brahmsov dvojni koncert za violino in violončelo.